0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzī. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6 un 18 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Naktis pitkä katli. Ai vailes, vailes, ai naves, vailes, spuoži stāv uz vakts. Sirds saraujas pikuci un zobi braši klāv. Ai vailes, vailes, ai naves, vailes, pie

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakar pusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valde pilnā sastāvā. Pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos no amata un sarunā arī ministrs informējis, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdei turpināt darbu. Kazlovskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplodi. CSDD padomes priekšsādātājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi ir Jānis Brazovskis un Mārcis Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsādātājs ir Aivars Aksenuks, bet valdes locekļi ir Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Aksenuks intervijā Latvijas televīzijai iepriekš sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kur noslēgts vairāk miljonu eiro līgumus par vadītāju valsts reģistra informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumiem. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl neaizpildīto valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdali, tā liecina Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras publicētā informācija. Šīs nedēļas sākumā neaizpildīts palikušas vēl 25 valsts budžeta finansētās rezidentūras studiju vietas. Latvijā aizturēti trīs cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotikas sēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Dedzināšanā piedalījās trīs aizdomās turamie un tiesa apmierinājas lūgumu par divu apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēms par trešā aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka 15. augusta naktī ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnemē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, un neviens cilvēks neciet. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 6 cilvēki, bet ievainot vairāki 10, tā ziņo varas iestādes. Masīvs raķešu uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai trāpīja dzīvojamos rajonos un noliktavās. Tā lietotnē Telegram paziņojas Kīvas mērs Vitalijs Kličko un trāpījumu nodarījuši postījumus dzīvojamām mājām, medicīnas iestādei un izglītības iestādei nogalinot 5 un ievainojot 23 cilvēkus. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. Jebkura valsts, kas ļaus savām finanšu institūcijām, uzņēmumiem, lidostām vai valdības iestādēm sniegt, citēju, jebkāda tipa dzīvības līnija Irānai pati saskarsies ar milzīgām ekonomiskām sekām, tā norādīja Trumps. Viņš arī paziņoja, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: rīt. Tas trešais tomēr. Ā, tev patīk galā būt.
1: Labrīt, čau!
0: Labrīt, visiem no rīt! Nu, kādas sajūtas?
1: Mēs esam ļoti pretēji. Ar Teslu vai ar šo te?
0: Vespu. Es nu, bet gatavojos, ka būs lietus.
1: Jā.
0: Ne, vakariem pirmo reizi man dzīvē bija tā, ka braucām tur tādu ģimenes pasākumu. Un uz Siguldas šoseis, tos sprādienas motorā. Un uzsprāga tā turbīnas tā truba.
1: Teslai?
0: Nē, mašīnai.
1: Parastajam dzinējam?
0: Parastajam, jā. Nu, parastajam auto.
1: Mūsu kolēģi Madara vakar arī atbrauca ar Vespiņu, un viņa tā arī ikdienā laikam izvēlās tādu romantiskāku pārvietošanās līdzekli, un atpakaļ braucot, viņa tā gudri pateica, viņa saka, nu 30% solīja, ka būs lietus, bet tie 70, nu tie tomēr solīja to sauli, un tad gar tādu mākoņu maliņu arī esot sanācis aizbraukt mājās.
0: Nu, es ceru uz labāko. Šorīt.
1: Jā, šorīt. Nu, vispār mēs visi priecājamies. Jau klausītāji jau arī prasīja par tevi, un tā kā es teicu, lai gaidu ceturtdienu.
0: Tā, ka tur ir, jā.
1: Nav rīts
0: es
1: būs.
0: Es esmu
1: nav
0: šeit.
1: Nav rīts ir, un rīts fiksēs būs. Un vienu jau var fiksēs jau būs, tā kā viss ir kārtība.
0: Tas ir labs salīdzinājums. Ja nav rīts būs, tad rīts fiksēs arī būs.
1: Yes.
0: Tā būs jābūt.
1: Nu, forši.
0: Nu, labi, nu, forši rīti iesākums, teikšu tā, labi esam pamodušies, kāda tā novērojuma ar cilvēkiem, tu jūti, ka viņi jau sajūta, ka tuvojās septembris, oktobris. Mašīnas, starp citu, ir vairāk.
1: Jā, pamanīju.
0: Es nezinu, viņi jau brauc, jau trenējās, braukt uz skolām, varbūt jau.
1: Nu, zīmīgi ir tas, ka es redzēju vienu sievieti virs jakā. Ar zinu ar to visu to pufīgo, ar to augstu, to mīksto maliņu, ar to kakla maliņu, tādu pūkaino maliņu, tādā reāla ziemas jakā. Viņi ir stāvēja pie luksofona.
0: Vakar?
1: Jā, vakar tas bija, bet šodien es nācu un atkal bija tie rīta skrējie, un tad es domāju, nu nē, nu tie šorti un tēkrakls tomēr vēl dominē šajā brīdī, šajā vēl rītā un šajā vēl augusta nogalē izskaņā.
0: Nu, pagaidu, nevajag pārspīlēt jau arī.
1: Bet jākā, nauri.
0: Nē, nu ziemas
1: jākā. Mētelītie, jā, pusmētelītie.
0: Nē, nu tas jau, man liekas, būtu tā nedaudz pār. Bet, zin kā, ir dažādi cilvēki tipi, ir salīgie.
1: Jā,
0: nu, piemēram, mēs ar sievi esam tāds spilgs, piemēram, kā mēs guļam gultā. Es sievi ir pidžama, zēkes, halāts un sega. Tad es guļu vienkārši bez segas.
1: Jā.
0: Kailajā, jā, vienkārši.
1: Oj, cik labi.
0: Un puszvaigznītē, jo nu, nu nevar pilnīgā zvaigznītē, jo ir no daļa no gultas reizdiem.
1: Bet sega ir viena vai divas?
0: Vakardien bija divas.
1: Katram savai jau.
0: Vakardien, jā. Mēs tagad domājam pāriet uz ziemas periodu uz divām.
1: Lai vienam plānāk, vienam biezāk?
0: Nu, kad var, ja kāds grib izmest ārā, nu, uz vienu sānu, otru sānu ārā, dupas izlikt ārā, zin, ka grib, nu, gribas tā izlikties. A, tā, ja ir viena, nu, tad tev tikai ir viena opcija.
1: Labi, klausies, kur tev suns guļ? Neguļ ar jums
0: ļoti
1: gultā?
0: Ļoti bieži zem gultas. Viņa lien zem gultas.
1: A, gultā nelien?
0: Nē, gultā ir aizliegts.
1: Ak, tā.
0: Bet visur citur viņi var būt.
1: Jā.
0: Meitas gultā var.
1: Mhm.
0: Meita atļauj, nu tad es jau neiebilstu. Ko es aizliekšu pēkšņi, ne?
1: Nu, tak, nē. Tad tu šādi mantiņa vien ir.
0: Viņa, nu, viņa ir mantiņa, jā. Jā, bet nu, ik pa laikam viņa jāizmazgā ir.
1: Nu, tas jau forši.
0: Jā, un pie frizieri jāizved. Nu, teikt, jau ir arī viņai jau acis jau aizaugušas.
1: Nu, ko tad ataisam logu vai aiztaisam logu? Kā tev patīk, karsti vai augsti? Kondiški ieslēgt?
0: Nē, kondišanai ataisam logu.
1: Tas mums saskan, tad. Nu, tad...
0: Jā. Man patīk labāk vēsi nekā karsti. Es līdz ar to, es nevaru braukt uz super karstām zemēm.
1: Ak, tā.
0: Jā, man ir tā, jā. Es aizbraucu, man jau ģībonis nāk versos.
1: Vai bet tu periodā citā jābrauc?
0: Nu, jā,
1: bet
0: jābrauc.
1: Bet īstenībā, kur jau ir karsti tagad?
0: Tagad jau, jā.
1: Spānijā, viss tev, principā.
0: Arī Anglijā.
1: Arī Anglijā?
0: Es nevi vēl jau projām, ir tas kupols virsū.
1: Simpson, tas kupols?
0: Tas, neviņš kaut kāds savādāk ir. Neviņš tās kaut kāds, kā viņš, mēs tik kaut kā zinām, labi, beidzot ir beidzies. Nekur beidzies tas karstums ir Londonā, viss, čuš, 22 grādi šodien. Ja pirms tam, kad man brauc radinieks, viņi teica, nu, tur ir 3 mēneši nav bijis lietas.
1: Paldies
0: trīs
1: komēram.
0: 3 mēneši Londonā nav bijis lietas. El Niño to sauc par kaut kādu to straumu.
1: Skaidrs.
0: Man šķiet, ka tā bija. Wow. Nu, klausītāji, gan jau kāds ļoti labāk zinās par mani. Tā, nu labi, Jānkrēks, labrīt, pēc šī rīta novērojam šonakt stārķi ir prom. Ko tā? Kāpēc? Tad vēsuma?
1: Vardus
0: vai sastrīdējās?
1: Vardus ir vēl.
0: Tas sastrīdās vēl.
1: Ņem apnika. Liekas, nemainās.
0: Nu, labi. Skatās, tas izvēlēsies vienu dziesmu. Amen love.
1: Jā. Tu zini šo?
0: Es tagad mēģināšu zināt.
1: Nu, padomā, kas vai tev patīk, vai ne?
0: Tas būs, jā.
1: Nu?
0: Izklausās labi.
1: Indī roks.
0: Ja indī, tad jau jā.
1: Vai arī nav? Jau jā. Nu, pasaki. Tu man pasaki.
0: Nu, labrīt, dargie. Šorīt ar jums kopā Nauris Brīkmans, dzīves zāle, manē.

0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Rendzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
2: Var, vienu jau vienmēr var. Un tīpaši no rīta vienu jau var. Esam nonākuši līdz tam, līdz kāds klausītājs iesūtīs mums, ka jebko, bet no Tiger Lilies.
3: Oh.
2: Un tad ziniet, es esmu tādā lielā... No ko lai šaubās? Liek no Tiger Lilies?
3: Kas nē, nē, bija
2: šaubās es neesmu. Bet nu, viņiem ir ļoti, nu tas...
3: Kur bija klipā vēl tas lielais putns?
2: Ā, pagaidā, kurš pagaidu, tas bija? Klipā lielais būtnes.
3: Pagaidu, man jūtumās.
2: mēs jūtam arī tramvaju.
3: DJ uzlēs to dziesmu, kur? Nu, kur tas būtnes klipā?
2: Tur, kur būtnes klipā. Pagaidu, tur, kur viņi pie koka. Thousand Violins. Labi, zin kā, daram tā. Tam, kuram ir visvairāk skatījumu YouTube'ā. Varbūt daram tā? Daram tā.
3: A tev vispār ir ar šo grupu kaut kāda, es nezinu.
2: Saistība. Es esmu divreiz dziedājis, divas dziesmas no viņiem esmu dziedājis.
3: Kabarē?
2: Kabarē, jā.
3: Viņi ļoti varētu iestāvēt.
2: The Crack of Doom, es esmu dziedājis.
3: Tu varbūt to liec, tā bija forši?
2: Es ļoti forši, jā.
3: Varat dziedāt līdzi.
2: A kur man bija otra? Nu, labi, liekam, bet The Crack of Doom.
3: Mm-hmm.
2: Lai iet The Crack of Doom, Tiger Lilies vien jau var ceturtdienā. Kas mēs esam? No, kas mēs esam?
3: Kas mēs esam?
2: Kas mēs esam?
3: Kā tur bija?
2: 27.
3: Manam dēlam vārda diena.
2: Oh, nē, 20.
3: Rojs, ja? Kas vēl?
2: Tavam dēlam?
3: Jā.
2: Apsveicam tavu dēlu.
3: Apēc tam sveiksim vēl.
2: Apēc mēs vēl steiksim. Nesteicam.
3: Ai, labi.
2: Sveiksim.
3: Labi.
4: The crack of doom is coming soon.
3: Par ko ir šī dziesma?
2: par beigām.
3: Ak, tā.
2: Aha, kad beigas pienāks mums visiem.
3: Tā viņš ir.

0: Aha, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Kaut kā tāds, tas tie tempi tādi, ja, tas viss tas stils, ja, tāds. Pāri aiziet tālāk, ja. Shakira, Objection, Tango.
2: Akordeons šoreiz ir modē.
1: Metamies dejās! Yes.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.
1: Ceļojumā reizēm atmiņā paliek nevis apskatītais, bet vieta, kurā esi pamodies. Latgalē pati naktsmītne var kļūt par ceļojuma stāstu, tāpēc šoreiz meklējam vietas, kur nakšņošana ir piedzīvojums pats par sevi. Iedomājies, vakarā skaties zvaigznēs, bet no rīta visapkārt ir ūdens. Tā tu vari pamosties Million Star Hotel namiņos Balvu novadā, kas izvietoti uz pontoniem. Turpat pieejamas laivas un subdēļi, tāpēc diena var sākties tieši ezerā. Ludzas novadā mežā paslēpies hobitu namiņš Hripti ar apaļām durvīm, kamīnu un sajūtu, ka uz brīdi esi nonācis pasakā. Savukārt Krāslavas novadā brīvdienu māja Ritas piedāvā namiņu uz Saliņas ezera vidū. Tur var makšķerēt, burāt, lasīt vai vienkārši baudīt klusumu. Un tie ir tikai daži piemēri. Latgalē var gulēt uz ūdens, dzīvot muižā, nakšņot glempingā vai pat stilīgā autobusā. Naktsmītnes kļūst nevis par pieturvietu, bet par paša ceļojuma stāstu. Ja gribas turpināt meklēšanu, vairāk neparastu nakšņošanas ideju apkopots latvija.travel. Atliek tikai izvēlēties un doties ceļā.
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.
2: Čau, draugi! Baigais sastrēgums ir pa Brīvības gatvī centru virzienā.

Draugi, jau pēc pavisam īsta brītiņa rīta fiksais sveiciens 27339933, ja gribat nodot kādu fiksu, kādu garāku, kādu īstu vai kādu neīstu sveicienu.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, mīļie, dārgie, šis tas brīdis, kad sveicināsim kādu savu tūlu cilvēku vai attālāku cilvēku. Nu, tagad jau var vēlreiz pasveicināt savu dēlu, Roju.
2: Jā, gribēju apsveikt visus Rojus un arī īstenībā ne tikai savu dēlu, bet visus, visus. Un kam vēl šodien vārdien bija, nezini?
1: Es šodien, nu, es zinu no galvas īstenībā, ja es tā ritī pakasu
2: kalendārs.
1: Ja es pakasu prātu un paķeru rokā kalendāru, tad ir Bernhards, Boris un Rojus.
2: Jā, daudz laimes.
1: Nu, daudz laimes, daudz laimes vārdienas svinētājiem. Nu, labi, ķersimies klāt pie sveicinājumiem, ko jūs esat iesūtījuši. Vēl varat sūtīt, droši 27339933 WhatsAppā. Nu, ko, rekur Mārtiņš raksta rīta fiksējas mīļa sveicienu puķītim dzimšanas dienā. Nu, sveiciens no Mārtiņa.
2: Jānis, kurš jau vārddienā sveic savu vienetu, tad atkal Jānis Fiks sveicināja savu vienetiņu no Valgundes, un tad arī vakar Jānis sveicināja savu vienetiņu 5. Gadā kāzu jubilējā, ne, kopš viņi dzīvo kopā. Un šodien viņš atkal saka, ka nu jau mēs zinām par daudz, un viņš vienkārši sūta Fikso skūpstu savai vienetai.
1: Oh, cik paldies Amandai par vakar pielieto bāku, auto priecīgi.
2: Viņa varbūt laimēja viedas konkursā.
1: Nu, to sūta Alisa, starp citu, man laikam jāpasaka, Alisa paskās Amandai. Alisa, es piekrītu, ļoti labs, laba lieta, ļoti laba. Tā, nu mums Jānis raksta, Sanda bez ētera nevar iztikt. Tu pirms mirklīši iedzīvākam Sandas Balziņu, viņi dodās pa darbiņiem, tātad Siguldas virzienā laikam. Jā. Un viņš saka, fiksēts sveiciens viņai. Ja precīzi, fiksēts.
2: Fiksēts.
1: Bet man ļoti patīk fiksēts.
2: Aigars sveic savu nenopietno draugu Kārli šajā skaistajā ceturtdienā.
1: Oh,
2: nu, un šādi tik nenopietns, jā, labi.

0: Labi, galvenais, ka vispār ir draugi. Janka sūta buču Sevijai. Evijā, Janka par tevi domā. Dacīta.
1: Tā, nu mums ir iesūtījis Čaks Noris sveicienu. Nu,
0: tu kaut ko klausies?
1: Es paklausījos 5 sekundes, it kā liekas, ka bez lamām.
2: Sveicien no Chuck Norris no UK, man! Karot, sveicien visiem Latvijā no Čakī vecā Norris onkuļa un, no, zin kā saka,
1: no.
2: Kalsals zemes erotika elsot lika tādā fiksā rīta riksītī.
1: Nu,
2: dienu.
1: Nu, paldies Čakam Norisam.
0: Neaizmirst izdzēst miskas no desktopa. Čak Noris.
1: Desktopa?
0: Nu, Čaks Noris proti izdzēst miskas.
1: Es nebija dzirdēju šo.
0: Ne?
1: Nē. Ļoti daudz. Ir tik daudz labi šie Čak Noris.
0: Jā, nu, tas, labi. Tas tādām. Tā, kur mēs palikām Dacīti? Dacīti sveicina savu superīgo vīru Jāni. Viņam šodien kāzu gada diena 22.
1: Wow.
0: Dace turaties malača lepojamies. Stipram ģimenēm Latvijā.
1: Briesmondes arī sveicu Roju, novēl atras savu Rolsu, jo tikai kopā jūs arī būtu īstais Rolls Royce.
0: Šādiem
1: ļoti labi. Tā, Kārlis sveic to pašu Aigaru, lai atslēgas no rokām ārā nekrīt. Laikam, nu, ir kaut kas tāds bijis, ja, ka kaut kas bija šī pakrīt ārā vairāk. Tā, buču Sevijai mēs nodevām, vai ne?
0: Ja, nodevām.
1: Jā. Ļoti labi. Nu, ko, nu viss brīdi fiksēs tiešām bijis fiks. Paldies visiem iesūtītajiem sveicieniem, kā jau ierast šajā laikā, ap 7:40 rīta fiksēs, jā, rādēs kā ēterā.
0: Viss labais nāks atpakaļ. Labo var nevar būt pat daudz.
1: Jā.
0: Nauri, sveicu tevi.
1: Nu, es sveicu tevi, Ieva, sveicu tevi, patīkami tev redzēt tik košā kleitā. Jā, tādā
0: tu,
1: agrā
0: arī
1: rītā.
0: Tajā savā zilajā kleitiņā, kas es... zem krekla paslēpta, jā, labi tā... izskaties.
1: Es vienmēr esmu gatavs. Man vienmēr ir zem krekla maza zila kleitiņa. Nevar zināt, lai tiktu iekšā kādā klubā.
0: Yes!
1: No boys allowed, zin tādos.
0: Nebūs.
1: Okay, the Rolling Stones miss you.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Johannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Radio SVH ēterā.
7: Cik kā bērnībā mēs esam daudz uzsākuši dažādus šos hobijus. Mm-hmm. Nu, labi, teiksim, nevis bērnībā, bet tīņu gados.
8: Yes.
7: Ja? Tu kāds jau biji? Tu uzsāka kaut kā? Ko tu darīji? Kas tas bija?
8: Šausmīgi nu? Kaut kā.
7: Es jūtu, ka šeit būs kaut kas
8: labs. Nu tā tad. Pirmkārt, atceries konfekšu kastas.
7: Jā.
8: Nu, tas, kur varēja iekšpusīt apgriezt otrādā, vai ir tā kā dators. Tas bija pirmais vaļā šī. Tas otrkārt, man vecmāmiņai kaut kur bija saglabājušies kaut kādi medicīnas dokumenti vai vispār kaut kādi neaizpildīti dokumenti, tukšas blankas tādas.
7: Tev vecmāmiņa mediķi?
8: Nē, viņa strādāja vispār par pavāru bērndārzā, bet kaut kur viņai bija kaut kādas lapas.
7: Nē, viņa bija pavāru bērndārzā, bet
8: un šuvēja viņam vispār bija, jā. Bet tas ne tā kā recepts, bet tā kā, zini, agrāk kaut kādi grāmatojumi, kaut kādi žurnāli, nu bija tādi, ko pildīja visu. Un viņai bija kaudzetām, un ko es darīju? Es taisu to vaļā to savu konfekšu kases datora, to apgriez to, saliek tos dokumentus, un man ir sijā karakums.
7: O?
8: Es nezinu, kuriens aiziet.
7: Super!
8: Un visu maucam dokumentu parakstīšanu, cilvēki nāk visu laiku spēlē darbā. Vienkārši visu bērnību spēlē darbā, tieši kāpēc. Un tā pie manis nāk, es saku, jums šito, ne, šito mēs neparakstam, tā labi šito mēs parakstam, un tā es apņēju, ka man tāds liels galds būs, kad es izaugšu lielu, man būs tāds kabinets, un viss pie manis nāks, un es ņem parakstīšu tos dokumentus. Viss neko citu nedarī bērnību.
7: No, skatiet, es iegooglēju, un Sijā karakums bija tāds uzņēmums.
8: Nu, man liekas, ka bija, nebija tāds krodziņš arī kaut kur Rīgā.
7: Es te skatos, jā, karkum, viņš ir likvidēts 2019.
8: Karakums konfekte man šķiet agrāk. Jā, redzi kaut kāds karakums. Nu, no kaut kurienes tas karakums ir uzradies. Man nav nejausmas, man bija sijā karakums visu bērnību un
7: ir. Un tu visu laiku tēlēji darbā?
8: Un es nesu ārā, es tev nesu, darbā. Jā, un tur visu, un es nesu, es nokrāvu visu to soliņu pie tās mājas, un tas spēlējos tajos darbos, un tad vilku tās pārējās meitenes, viņas nesaprata vispār. Viņām bija tāds ejam lēlēm, tur ejam ogas pāēs, ne, darbā
7: spēlēju. Līdz galam.
8: Es kaut kā
7: tu arī esi visu laiku darbā, jā. Visu laiku spēlējies darbā.
8: Jā.
7: Tu esi it kā darbā.
8: Nu, uz ko tu vēlsi?
7: Nu, nē, es vēlkšu to. Es gribēju pajautāt klausītājiem, kas ir tie hobiji, ko jūs tādas... Nu jā, es gribētu teikt hobiju, jā, ko jūs darījāt jaunības gados, bet tagad vairs nedarāt, un varbūt ir kaut kas, ko jūs vēl joprojām darāt. Nu, kaut kādas tādas
8: trakstietas. Nu, tev pašam ir kāds?
7: Man, es, Nu, jā, ja mēs skaitam, nu jā, nu, tie tīņi gadi, vai ne, nu, no 13 gadiem, nu jā, nu, es baigi saskatījos, es tēloju visu tādu super varoņus.
8: Tā kā skāpjas lēpies tur, izpēc dzīvokas.
7: Es, piemēram, cīnījos ar pumpi, un tas pumps, zinā, pēkši izdēja, paliek garāks, jā, izdēja tam zuk, un viņš paliek ritīgi garāks, un izšķaidu lustru.
8: Ah,
7: un pēc tam, nu, mans hobijs bija mammai visāk izdomāt, nu, tādas pasakas, kā tas ir saplīs.
8: Jā.
7: Tu to man bija talents. Es arī izdomāju. Man šeit mamma nekad nenoticēja, bet nekad nepārmet, jo viņa domāja, nu, tas ir labs stāsts. Jā, nu, tas ir labs stāsts.
8: Par stāstu jau
7: vien. Es gāju, pakritu, es kaķa, un kaķis man pēl, un es tāpēc sekciju ir apgāzusies.
8: Jā.
7: Nu,
8: tā,
7: jā. Nē, jā, nē, jā.
8: Nē, nu, forši. Bet, nu, tas ir manifestējies arī tavā gadījumā, kaut kā, teiksim.
7: Es esmu supervarons.
8: Nu, ka tu, jā.
7: Savai meitai noteikti.
8: Oi.
7: Es domāju, meitai noteikti.
8: Vai.
7: Jā. Oi, tā skaisti, jā. Nu, teenage dirtbag, lai ieskanās mums skaidrs. Gribēju ritīgi savilt ar tiesumu kopā.
8: Supervaroņi,
7: jā. Nu, ko jūs darījāt daudz bērnībā? Nu, tajos tīņu gados, nu, agreļos tīņu gados. Droši šodam 2-7-3-3-9-9-3-3 nākamies stundā paturpināsim. Šajā stundā jau viss matam mīru.
8: Tikmēr es pastrādāšu.
7: Jā, es tev atnesu konfešu, kas tev citā redzu. Apgriezt otrādāju.

Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bitītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.

0: pieejami kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Nu jau pavisam drīz ķersimies klāt jūsu sasūtītajiem stāstiem, ko tu jūsu agrijos tīņu gados, kādas hobijas tu jūs iesākāt darīt, kādi tad bija jūsu galvenie nodarbošanās epicentri, ko tad jūs darījāt, nu, feini, 273-39-33, jau pēc ziņām ķersimies klāt šiem stāstiem. The king of the rumba beat. Kuba beat.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos. Ministrs savukārt uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks iepriekš intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir SIA TET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl 25 neaizpildīto valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdali, tā informē Rīgas Strādiņu universitātē. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics sēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsti Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turamie un tiesa apmierinājusi lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā un lēmums par 3. Aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā īspirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas sēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks nav ciets. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet 23 ievainoti. Gaisa triecienos nodarīti postījumi dzīvojumām ēkām medicīnas iestādēji un izglītības iestādēji. Un zināms, ka masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī pacēlusi gaisā savu karu aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. ASV esot vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz Amerikas Savienotajām valstīm, tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph. Norādot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibete jau ir uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Nu daudzi, ne? Daudzi sasūtījuši stāstus.
2: Paskaties, Ivars saka, ka kādreiz Radiosveikā bija raidījums Karakums, ko vadīja UFO un Fredis. Tā ir zīme.
1: Tā ir zīme, tev jāatdzīvina Karakums.
2: Tā,
1: mēs uzdevām jums jautājumu, kur par hobijiem, ko no agarjos tīņi gados veicāt, jā, kādus darbiņus, jā, kā spēlējāties, kas tas bija, vai vēl projām to darāt, vai ne? Un, nu, jūs tēmu sapratāt, un tad jūs daudz daudz ko sasūtījāt, jā,
2: es pazūtu jau. Jā, tas Karakums laikam bija BB Broks pirmstecis, priekštecis.
1: Aha.
2: Labi, tas paliks plānā izpētīt un...
1: Tā, man, Signe stāsta, manas meitas reiz spēlēja, nu Signe atceroties pa savām meitām, manas meitas reiz spēlēja PMLP pasu izdošanu. Tur bija daudz skaļu. Un tur, klausies, tur bija raksta tā, ka tur bija daudz skaļu un nepieklājīgu klientu.
2: Mana bilde ir nesmuka, pārpačējiet, mums filmiņa jau beidzās, mēs nevaram. Pasi neņemšu. Ai,
1: tā super. Tā, šeit mums raksta...
2: Dace tēloja mācītāju varžu un citu kukaiņu bērēs.
1: Super! Šis ir lieliski. Reka, mūsu Madara Kilkacāni mums klausās un sūta. Es krāju, Madaras stāsta, es krāju maizes etiķetes, man bija baigi liela kolekcija. Visi radi to zināja, un man viņus sūtīja. Es līmēju albumos, viss pa smuko. Pienāca 16 gadu, un es izdomāju, ka tas nav stilīgi, un izmetu visu laukā.
2: Jā.
1: Tagad būtu tik interesanti paskatīties. Nu, tiešām, Madara, nu kādēļ? Jā, nu, dažas lietas tomēr jānotur, jo es atvinos, es rakstīju grāmatu.
2: Aha.
1: Nu, 16 gados rakstīja grāmatu par saviem piedzīvojumiem.
2: Jā.
1: Nedaudz izpušķojot kaut kādu lietu, bet rakstīja tikai grāmatu. Arī mans brālēns rakstīja, mans brālēns bija daudz labāks literāts par mani.
2: Okay.
1: Un viņš rakstīja reālus stāstus, kā grāmatu bija interesanti viņu lasīt. Kā viņš bija sarakstījis, bišķi ar tādu fantāziju, kāda mēs būtu pēc 3 gadiem, ja mums būtu autovadītāji tiesības un automašīnas ar visu pilotopi. Labi, tā.
2: Mārtiņš esot sēdējis abelē un pierakstījis mašīnu numurs, kas vismār jau varētu būt interesanti.
1: Jā.
2: Vairot garām braucošās mašīnas.
1: Spieks, tā kā spieks. Tā, kas mums te...
2: A, Nauri, tevi Medža sveicina. Medža?
1: Medža?
2: Medza augšā. Viņa sveicina tevi ar atgriešanos, grūto nosaukt par hobiju, bet viņa kolekcionēja tūkšas skārdeņu bunģiņas.
1: Aha, nu tas jau skaidās. Nu, Medža tas skaidās. Yeah. Ilmārs atsūtīja, es bērnībā braukāju apkārt mājai ar katla vāku tēlojot šoferi. Tagad brauc pie stūras katru dienu.
2: O, jā.
1: Es arī starp citu šoferos arī spēlējos. Es īpaši autobusu šoferos piebrauc un saku pagaidu, kad iekāpju visi iekšā un tad laidies tālāk.
2: Jā, un tad viņi tā vienādi krātās visi tur tajā.
1: Jā, jā.
2: Oh.
1: Bērnībā aizsāku mani, tā. Tu līdzās sākšu pareizi, jā. Man ir nu jau aptuveni 30 gadus veca sveču kolekcija, kura tagad, februāros, sveču mēnesī ceļo pa bērnu dārziem. Entos gadus stāvēja pie mammas kastēs, tagad nodot tālāk piedzīvot otro dzīvi. Bērnība aizsāk jau bija žēl ziemsāt vecītim galvu nodedzināt. Interesanti, jā.
2: Jānis raksta, ka viņš esot gājis mežā ķēris zalkti un no gaisa tilta metis autobusiem pa jumta lūkām. Jo tad vēl nebija kondicionieru un lūksmi.
1: Es pieļauju, ka tu esi beidzis šo hobiju.
2: Jā.
1: Kristiāna raksta, es bērndārzā un skolā dejoju tautiskās dejas. Tad bija liela paudze, kad par to pat nedomāju. Bet pērni 35 gados atsāk un jāsaka, ka tāpat kā ar velospēdu nevar aizmirst. Kā ibraukt, tāpat arī ar dejošanu.
2: Aha.
1: No super, Kristiāna apsēdus. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti laba ideja atgriezties tādos pulciņos mesties iekšā.
2: Arvis saka, viss kaut ko darīja, bet es zinu, ko es noteikti nedarīju. Es nesēdēju ierīcēs visu dienu. Ha.
1: Nu jā, mēs visu kaut ko izdomājam ierīču vietā. Evī raksta, labrīt, mēs ar māsu bijām dziedātājs, dziedājām matu sukās mikrofonos.
2: Jā.
1: Un mūsu auditorija bija kristāla glāzes viesistabas bufetē, jo tajās labi varēja spoguļoties, fonā skanēja plašu atskaņotājuši. Šodien māsa grāmatvede, es juristi. Dziedam gan mājas balītājs vēl joprojām.
2: Raits ir atsūtījis bildi ar 490 veciem telefoniem, kurus viņš krāja jau no bērnības. Kur ir?
1: Ak, dieniņās!
2: Veseli grīdas paklājas ar telefoniem.
1: Mums 490.
2: Mums vakar bija viesos ar dziesmu par dzīvi Vija Kilbloka, būs raidījums piekdienā. Un viņa atsūtījis bija arī bildi, ka viņa taisa katru gadu tādu paklāju ar visām grāmatām, ko viņi ir izdevuši gada laikā, un šis ir kaut kas arī ļoti
1: šis
2: līdzīgs.
1: Ir ļoti iespaidīgi, Raiti. Pieraksti, Raiti, tī ir interesē veids, kas strādā
2: lielākā daļa. Raiti, man ir vecie telefoni mājās, kad ir 4. Var tev nodot uz labošanu?
1: Starp citu, jā. Tu varbūt Raitim jāņem uz tādu uz uzpiršanu. Jā. Tā, mums ir arī balziņa, bet es tu pa to laiku izstāstu vēl panāstāstīju noklausīt.
2: Tā, re, kur kas tie pa mežsaimniecības pakalpojumiem, mums tāds ieklausītājs, ko maskējās. Bet viņš stāsta, ka agrāk jaunībā kāzu pasākumi nebija, uz kuriem aicināja, tad viņš izdomāja uzveicīt savas falšās kāzas, izvēlējās līgavu, līgavainu un aprecināja.
1: Aha.
2: Nu, tad taisīja šādas svēku kāzu svinības.
1: Nu, lieliski. Notrēm mums vēl ar gumijas lecām kopā.
2: Tas vairāki sūta. Interesanti, par ko gumija lēkā tā ir izauguši šodien? Ko viņi dara?
1: Es tikko lasu.
2: Kā materializējās viņu?
1: Tā lekšana?
2: Jā.
1: Viņam vēl projām lec. Fūčāns atsūtīs man šeit, kas tas būs ļoti daudziem atmiņās. Omei bija tāds apaļais ķeplītis uz vīdnes. Atceries tāds, kurš tā griežās?
2: Jā.
1: Laikam priekš klavierēm. Un tas arī bija priekš klavierēm. Nolika pie dīvāna un tēloja savu tēti tālbraucēju. Nu, 25 gadu vēlāk pats pieturos pie šī hobija. Lūkā!
2: Paldies jums par tik daudziem stāstiem.
1: Visus tiešām nepaspēja analizēt.
2: Košļiņu papīrīši, plakāti, tas viss tur arī ir, un tur arī mēs esam bijuši.
1: Zin, ko es palaidīšu, mums tur satiksums informācija, Aša vēl mums Aigars atsūtīs. Oj, netur es palaidu viņu. Mēs labs piedziedājums.
3: Vismaz līdz teikais.
1: Tā ir vēlreiz, Aigars.
3: Avārija ir Gustavs Zemgals un Brīvs ielas krustojumā. Un tāpēc ir tā garā aste. Vismaz līdz teikai 100 punkti, nezinu, braukšu tālāk, redzēšu.
1: Nu, turās visi tie, kas sastrāgumā, lai jums labs noskaņojums, neaizmirstiet to, ka viss jau būs labi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Veikalā Podium. Fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka!

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:23.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nedaudz paturpinot, nu, jūs iesūtītos bērnības tīneidžeru stāstus, tad šeit, no, paturpinot stāstu tieši no Jāņa, kurš sūtīja par to, ka viņš ķēra šos zalkšus, kādreiz jaunībā. Izrādās, nav beidz, atsūtīja bildi ar zalkti rokā, un ka ik pa laikam noķer, lai pakaitinātu sievu. Bet autobusos nemetu.
5: Nu, cerām.
4: Tur viņš ir labojies.
5: Ja
4: viņš
5: kāds
4: ir labojies.
5: Redz zalkti autobusā, tad zvans Jānim.
4: Jā, jūs zināt, kā viņš... Tad jūs absolūti zināt, kā viņš tur ir nonācis. Tas ir...
5: Un arī, tā, teiksim tā, paņem telefonu un atrod jebkuru Jāni, kurš tur ir un zvanu, un gan jau būs īstais.
4: Jā, un vēl atbildot Raids, atbildot uz mūsu jautājumu, vai viņam tie telefoni strādā, tie 490.
5: No,
4: visi
5: no.
4: Nē, daži strādā. Un ka viņš pieņem, bet pieņemu pa velti tikai, viņš saka. No. Nu, viņš neuzpērk.
5: Nē, bet tas arī labprāt pa velti atdod.
4: Nu, jā, nu, zināt,
5: kāds ir izdarīt, jo zini, tie datori viss nolietojas, tad bērni prasa, vai tev vēr tavu veco datoru, nu, tu it kā dod, bet viņš netur iet, ne neiet, bet izmest ne... Šausīgi nepatika krājās tāda nelietojama tehnika.
4: Raita, zini, ka tajos telefonos, tajos schēmās, tur ir, man liekas,
5: radiācija.
4: Nevar atrast zeltu.
5: Jā.
4: Tur ir izkasīt, varbūt tāds arī Raitim plāns ir.
5: Nu. Labi. Jā, nu forši, varbūt tiešām var Raits atvieglot viņam dzīvi vai savu dzīvi iedot, bet viņam šīs dierības.
4: Jā, visticamāk. Un kā raksta Ilmārs mums, bet es nekā neatceros.
5: Vai, kas tas skan?
4: Jā. Stevie Nicks, Age of 17, starp šis ir skaņdarbs pēdējo reizi rādējas, kā ētrā izskanējas 2025. gada 21. augustā.
5: Pirms gada, Gandrīz!
4: Tieši
5: Gandrīz.
4: Pirms gada. Nu,
5: jā!
4: Ja rīt būtu uzlikuši, tad būtu tieši gads pagājis.
5: Super!
4: Ko vilk garumā?
5: Superīgi!

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šodien Rīgā notiks jaunās meža parka sākuma skolas spāru svētki. Jaunā skola atradīsies Sudraba Ečus ielā 2 un būs paredzēta 468 skolēniem no 1. Līdz 6. Klasē. Skolā klases būs iespējams pārveidot un apvienot līdz pat 3 klašu blokus vienā kopīgā telpā, tādējādi radot vietu radošām nodarbībām un īpašu uzmanību projektā paredzēt arī ārtelpai. Skolas teritorijā būs centralizētais iekšpagalms ar zaļām āru klasēm, rekreācijas un mierīgās atpūtas zonām, kā arī sakņu dārzs ar nelielu siltumnīcu. Teritorijā paredzēti arī rotaļu un sporta laukumi, futbola laukums ar skrejceļiem un tālaikšanas sektoru, multifunkcionāls sporta laukums, rotaļu un vingrošanas elementi, kā arī 119 velospēdu statīvu. Būvdarbi objektā sākās pagājušajā gadā un atbilstoši projektam. Būvdarbus plānots pabeigt 2027. Gada mācību gada sākumā un kopējas būvdarbu izmaksas pārsniec 15 miljonus eiro. Vizītes laikā Talas un novadā vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars solīs virzīt valdībā aprēķinus par lietu un nodarīto postījumu novēršanu Dursupē. Vizītes laikā ministrs Dursupē apsekoja lietu uzkarto autoceļa sloka Talsi posmu, dambi un Dursupes dzirnav ezera aizsprostu, kā arī novērtēja atjaunošanas darbu gaitu. Pašlaik pašvaldību un iesaistītās institūcijas aprēķina lietu un nodarītā kaitējuma apmēru. Un vēl Latvijas koka un moduļu ēku ražotāji lielāko daļu produkcijas realizē ārvalstu tirgos, atsevišķiem uzņēmumiem eksportējot līdz pat 80% saražoto mājokļu, tā liecina bankas Citadel aplēses. Bankā norāda, ka īpaši pieprasītas ir moduļu, kompaktās un transportējumās ēkas, savukārt nozīmīgākie noiet tirgi Latvijas ražotājiem ir Skandināvijas valstis un arī Centrāla Eiropa.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu labi, nu 8:37 minūtes. Tā nu viņš ir. Tā nu viņš ir un ir pilnīgi skaidrs, ka esat ceturtdienā ļoti, ļoti aktīvi. Jā, tādā kā saziņā ar mums. Jā. Šeit te pat uz vietas ir sajūta,
2: nekur ka jūs tiešām jābrauc. Esat. Kaut kad dažreiz aizbrauk kaut kur ir forši.
1: Ir, beidz. Nu, ir.
2: Vakar arī saņēmām ēpastu, ka mums kāda kolēģi ir devusies atvaļinājumā. Es domāju, oh, nu redz kā tomēr, uz 3 dieniņām vai 5 vai 6 arī ir vērts aizbraukt. Bet es dzirdēju par tiem ceļotājiem, kas ir tā kā tādi mūsu starp citu kopīgais draugs, mums šeit arī Ralfs Eilens ir mūziklu, kā viņš kaut kur teica, ka ir mūziklu ceļotājs. Viņš tā kā, tavs mērķis ir aizbraukt uz kaut koncertu. Kādu, vai koncertu, vai ko.
1: Jā, es arī tā daru.
2: Jā?
1: Jā.
2: Tur es nezinu, tur ir tādi, kur bibliotēku tur ceļotāji, jā, viņi tur brauc kaut kur, un tā viņi vienmēr aiziet uz to bibliotēku. Katram kaut kas tāds svarīgs, kas viņam
1: tā kā... Uz tādu konkrētu vienu vietu.
2: Nu, jā. Tu, jā, tu brauc uz Parīzi, nevis tu tur šampis un austeres, bet, nu, tu tā kā, tā, tur, kur ir biblena vietējā?
1: Muzejs.
2: Vai kafe.
1: Luvra. Es arī neiegāju iekšā. Vairākas reizes Parīzē es bijis, bet katra reize pienāca pie tās rindas, saprotu, ai.
2: Bet kas tev ir svarīgi ceļojumā?
1: Pagaidu, nē, es esmu bijis, vajag samalojos.
2: Kad tu brauc, tev ir svarīgi, kas tev ir svarīgi, ka tu kaut kur brauc? Ko tu gribi, ko tu zini, ka tu tiešām gribēsi?
1: Man ir svarīgi, ja mēs braucam ar ģimeni, man ir svarīgi, lai mums visiem ir interesanti.
2: Mm-hmm.
1: Tātad mēs, kā ģimeni, ļoti bieži izvēlamies atrakciju parkus.
2: Labi.
1: Atracīt, tad mums ir gala, mēs ir atracīt. Tā nepabēlta, mēs esam uz vienu atracīt parku braukuši 6 reizes, piemēram.
2: Ak,
1: uz Eiropa parku, kas ir Vācijas dienvidos.
2: Jā.
1: Un tur mēs esam vairākas reizes braukuši.
2: Tur saskan visas intereses jūsu.
1: Jā, mums ar meitu ļoti patīk ūdens.
2: Labi.
1: Jā, tad mēs braucam, kur ir kaut kādi, nu, kaut kas ļoti, kaut kas tāds.
2: Bet atklātie ūdeņi vai baseini?
1: Vairāk baseini, vairāk baseini. Atklātie ūdeņi. Nu, es atminos arī aizbraucot uz Taizemi. Tad pirmais mēs uzreiz kāpjam iekšā ūdenī, liekas, cik skaisti, un tad es ievies un pasties uz leju, un tev visur pēkšā apkārt ir medūzas, un tu jau nezini īsti, vai tās ir tās, kas dzels tagad vai nedzels, un tu tā lēnām apakaļ ārā un apakaļ uz baseinu. Jo mums toreiz ar Jānis Kutelu bija smieklīgs gadījums Indijā. Mēs abi divi peldamies, tā jau sanāk Arābu jūrā, tur ir Goa, mēs esam Indijā, un es skatos, Jānis tā dziļāk ir iepeldējis, un es skatos, viņam aiz muguras izlienas spūra tā, ārā un iekšā. Es tā, un zini, tajā brīdī, un man kā latvietim tāda pieredze baigi nav ar to. Un es te, Jāni, tu meklē īsto vārdu, kas tas ir, un Jānis atpeld ārā, un mēs esam divi tagad izpeldam ārā, un skatāmies, nu cik tu tur peldās, un ko mēs skatīsim, šāk, mēs neesam, viņš saka, nu, viņš saka, es neesmu pārliecināts, vai tiešām tā bija, tas, no. Kas tas varēja būt, un tu pēc laika tu redzi, akal tur tālumā, akal izlien ārā tā.
2: Jā, un neviens neko.
1: Neviens neko, jā, nu, un tad tu brīnies, nu, ka viņš tur ir. A vakardien, ko mēs darījām, ko mēs ēdām?
2: Jā.
1: Aiziju, tur pat
2: tāpēc arī atpildēja.
1: Nu jā, atbrauc.
2: Aprunāties.
1: Tieši tā.
2: Par to, nu, foršajām.
1: Nu, redz, Džaf arī raksta, ka tagad pošās uz The Cure.
2: Ā, nu redz, Bordeaux, Francijā.
1: Pagaid, jāuzdāja, kur bija The Cure.
2: Starp citu, jā.
1: Nebija
2: viņi bija arī, starp citu, tikko, taču tepat kaut kur Baltijā, 9. augustā, nebija Viļņā? Bija.
1: Jā, tikko?
2: Jā, bija 9. augustā.
1: Džaf raksta, jā. Vai tad... nu dziesvudušam arī uz to, ka viņi bija Viļņā? Nu, tagad jāizvēlās, ko likt, vai
2: nu, kas
1: ne?
2: Kas tev tur ir?
1: Nu, Friday I'm in Love ir ļoti, nu...
2: Tas rītdienai varbūt? Tāds,
1: nu, labi, to rītdien, nu, varbūt labi, just like heaven. Nu, Boys Don't Cry.
2: Tā arī ir laba.

0: love song. Mint kār, jā.
1: Džafam ir iespēja fiks atsūtīt, kas ir viņa mīļākā dziesma, kamēr mēs tev vēl par The Cure. Uz kādu koncertu pēdējo biji, Nauri?
0: Uz kur es biju?
1: Jā.
0: Nu, pēdējā bija man, Mumford bija, un tad bija arī uz Blackpink. Mhm. Tad ir meitas arī.
1: Nā, nu tad tu tā pabraukā pa tiem koncīšiem.
0: Nu, sanā, bet gribētos jau reizi gadā.
1: Gribētos, jā.
0: Rekur, jau, mums jau lāksta, mums pasties, mums ir bal, mums notiek vecarbā balsojums.
1: Džeki sūta Boys Don't Cry.
0: Un liekam Boys Don't Cry. Pirmais tas arī bija. Nu, arī tad, lai tā ir godīgi.
1: Nu, tad, lai,
0: jā. Džafa, nepaspēja uzrastīt, Rekur, nu, bet arī kungi mums raksta arī love song, Didis raksta, piemēram.
1: Nu, bet kad tad nav rīt par tiem Boys Don't Cry, nu, kad tad paraudāja tā labi pēdējo reizi?
0: Tā rītīgi, laikam, diezgan sen, bet tā nedaudz asara nobirnāta ir par pašam pārdomām par dzīvi stāvot. Un, zini, un tāds tipiskais brīvis stāvot pie upes, nu, ar tādu jautājumu, ko tu dari ar sevi un ar savu dzīvi, vai ne? Tu nonāc, un tu skaties, un tad tā asara uznāk. Jā. Nu, labi, lai iet Boys Don't Cry.
1: Tā jau tāda prieka asara, pasties.
0: Tagad?
1: Pareiz. Nu, par to raudāšanu, jā.
0: Jā, nē, ir emocijas, cik jā, lai žārā, tur nav variantu. Nav variantu. Un, zini, ka daudz jākal dara speciāli pastāst kādu emocionālāku filmu.
1: Jā.
0: Jo nu, mēs dažreiz jūtam, ka kaut kas tajā ķermeni nav kārtībā, un ir jau tā, ka mēs kārtīgi izsmējamies, kārtīgi izraudamies, un paliek vieglāk. Nu, laižam ārā tās emocijas. Laižam.
1: Uldis sūta, cikos mēs viņu sveiksim. Nu, tu sveicam tev tagad, Uldis. Mēs
0: sveicam tevi.
1: Boys Jā. Don't Cry vai Love Song, kas tur būs?
0: Boys Don't Cry, lai iet.
1: Neraudi, būs labi.
0: The Cure.
1: Labrīt!

0: augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 gastas.
5: Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Вини из Даровесу. Команда 94.
2: Команда 94. Мускулю пятикс.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Hi, I'm Gary Moore, and you're listening to Radio SVH.

0: īsiem brīžiem, uz īsiem darbbrīžiem, atminos darbbrīžu laikā, skolas laikā. Ja, tad, tā bija laimīgākais brīdis bija zvans.
1: O, jā.
0: Tā nebija? Nu, tas ir loģiski, vai ne? Laimīgākais brīdis bija zvans.
1: Dažreiz, izņemot, ja tu biji sāc rakstīt domrakstu.
0: O,
1: Marija. Mēs tikā bija literatūras stundās, parasti man bija tā, tur knapi četrinieks par latviešu valodu, bet 9 vai 10 par literatūru. Zini, tad atzīme dalījās divas atzīmes par domrakstu.
0: Jā, bija literatūra un latviešu valoda.
1: Jā, un tad vienmēr bija...
0: Es palaušu.
1: Ielā, aizsaiz durvis! Aizsaiz durvis!
0: Lūdzu, nekliec jau teicarā. Jā,
1: jūs
0: plakas studija ir ieradusies viesi, un uzreiz ir baigā balle sākusies. Un pēkšs attais arī mums vaļā durvis, bet mēs nevaram.
1: Jā, nu, tā, bet, nu tā kā jā, tā, nu, jā, tā kā valodiņa raisījās, bet gramatika maisījās.
0: Ļoti līdzīgi man bija tāpat, bet nu, es nerunāju pa 10 un 9. Man bija es biju citur.
1: Kur tu biji? Nu, bet stāstnieks jau tais labs. Tu reku stāstīja, ka tu mātei vienmēr sastāstīja, kā tā lustra saplīsas.
0: Jā, man vienmēr likās, ka man ir absolūti ģeniāli tie stāsti, bet literatūras skolotāji lika, nu, nelikās tā.
1: Ak tā, ak tā.
0: Jā, man likās, šis ir tik labs stāsts, nu, kāpēc tikai 7?
1: Kaut kad man bija, tur bija tāds stāsts, mums pie skolas auga, tā cipres ir tas koks tāds nopaļotais.
0: Jā, tūja, man šķiet.
1: Un viņai blakus egle. Kaut kas samlīdzīgs. Un tad bija, es biju uzrastījis tādu stāstu, kur tā kā šie koki konfliktē, jo vajadzēja kaut kādu aprakstošo par to, ko redz pa logu, un kā tur viņai besī, kā tie egļus, skujas, zari viņai nāk virsū, jo viņai nopaļotās, un kas tur. Un tas skolotājs bija pieredzījis drausmas. Bet tāpat tur kaut kāds 8 vai 9 par to.
0: Nu, kas tas stāsts? Nu, tu uzbūri drāmas.
1: Drāmu, bet loģiski. Ko jūs tur blakus iestādītas pret savu gribu noliktas vienu otrai paralēli, kas vispār.
0: Izklausās pēc jaunas idejas Disneyam.
1: Izklausās pēc tā, ka tev maiņa šodien Jurīt ar Andri. Akal ar Andri, viņš jau to kafiju cers.
0: Atkal. Un viņš starp citu strebi viņu. Viņš viņu strebi.
1: Es gribu ar Ilonu.
0: Jā, viņa viņu sūc.
1: Jā.
0: Jā, man tie strebēji nevis tā.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO jau nemaldos pēc horoskopa ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos. Ministrs savukārt uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un datu noplūdi. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks iepriekš intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka CSDD informācijas tehnoloģija infrastruktūra uzraugošais uzņēmums ir Sijatet, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. Tet līdzatbildību nenoliedz, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar Tet vadību norādījis, ka caur Tet sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Šodien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā lems par vēl 25 neaizpildīto valsts budžeta apmaksāto rezidentūras vietu pārdali, tā informē Rīgas Strādiņu universitātē. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics sēkas aizdedzināšanu Tallinā, tā vēsti Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Dedzināšanā piedalījušies 3 aizdomās turamie un tiesa apmierinājusi lūgumu par 2 apcietināšanu. Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā un lēmums par 3. aizdomās turamā apcietināšanu tikšot pieņemts tuvākajā laikā. Piebildīšu, ka pagājušajā svētdienā izpirms 2 naktī Igaunijas ārkārtas situācija centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā Tallinā. Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts, neviens cilvēks nav ciets. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētē un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet 23 ievainoti. Gaisa triecienos nodarīt postījumu dzīvojumā mēkā medicīnas iestādē un izglītības iestādē. Un zināms, ka masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī pacēlusi gaisā savu karu aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstis, kas atbalsta Irānu. ASV esot vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstami kā Saseksas hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz Amerikas Savienotajām valstīm, tā ziņo britu laikraks Daily Telegraph. Norādot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibete jau ir uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī sāks mācības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Redziet, nu stāsti.
2: Ašars šo te
1: Ašars.
2: Savu fani nodzina no skatuves. Tas jau bija kādu laiku apakaļ. Nu, kaut kādu viņam bija koncerts tur. Nāc, dziedi, viena tur dziedi un raudi. Pak bija viens leģendārs, kur vēl kaut kāds, jūtū laikam, ja, mūziķis paņēma un nodziedāja to dziesmu. Tur bija baigi kaut kāds emocionāls video. Un šitie reperi tagad arī ņem tās čīksas un domā, nu, tik viņas aizkustinās. Kaut ko viņa tur esot uzkāpus un, not so interesting, viņš tāds nodziens viņu nost un teic, lai jūs skatūs naktā, kurai gribās. Liekas vienkārši, okay.
1: Jā, kaut kas tāds bija.
2: Nu, nu forši, nu.
1: Nē,
2: kā
1: bija,
2: tu skaties, ko tu sauc, skatūs ar tevi dziedāt. Kur tu vispār jūties labāk? Kas ir tev īstā vieta? Rāžiņš vai skatū? Labi, nē, netieši labāk, sliktāk, nē.
1: Bet kas
2: ir tas, kas tā kā...
1: Nav laikam viennozīmīgi, ka kā kurā brīdī.
2: Atšķirās, ja šīs labas...
1: Brīdis, vienkārši kā kurš brīdis, jā.
2: Emocijas. Kur... Gavilis, sveicieni.
1: Jā. Ovācijas. Nē, bet ir vienkārši ir jādzīvo tā, kā ir jādzīvo pareizi. Jāmēģina sajust to, ko gribas sajust.
2: Jo tu jau tagad tādā ārsta fāzē ieies, ja rāģais tā saprat.
1: Nu, es ieies, jā. Putnu lidojumā.
2: Palidos apkārt kaut ko. Nu, nekur jau tu nepazūdi.
1: Nē, galīgi, nē. Jā, apsot. Tā nu gan ir, Bet, nu, redz, tām sajūtām, nu, viņš jau visu laiku arī, nu, jāpēt.
2: Jāpēta.
1: Nu jā, viņas jau mainās. Bieži vien ir tādi cilvēki, kuriem viņas mainās. Mm. Ir tādi, kuriem nemainās. Jā, nu tā sajūta.
2: Jā,
1: tāda,
2: jā.
1: Uz kādu konkrētu lietu, ka tur jūties viskomfortablāk. Nu, kad daudz saka tā, nu, es labi jūtos mājās.
2: Mm-hmm.
1: Un tad jautājums, kas ir tavs mājas? Citiem atkal mājas ir tad, ka viņa ir kopā ar ģimeni, jebkura vieta. Nu, vismaz man pašam personiski ir tā. Tā nav jābūt kaut kādai konkrētai telpai. Tur, kur es esmu ar ģimeni kopā, nu, labi, es nedaļu par kaut kādu traku tādu atmosfēru apkārt, jā, bet... Tur, kad esam kopā, tur ir mājas.
2: Bet es arī interneti, jo es saku jau, ka tas tā veselība sākās mūsu vēderā. Un tad iedomājies, tagad ir tā, piemēram, izrādās, ka varbūt tā laimes, tas mirklis, tas zipsnes.
1: Pagaidu vēlreiz sākās kas vēderā?
2: Nu, kad veselība cilvēkiem sākas vēderā. Nu, tur labi, tur baktērijas, kas tur, jā? Nu, tu taču esi tā dzirdējis.
1: Nu, jā, gāsmu, jā.
2: Nu, kad gastroenteroloģija viss tur tā kā nosaka arī to mūsu smadziņu kaut kādu barības vielas, tur stāvokli, tur viss hormons, visu. Un iedomājies, tagad, ja tā ir taisnība, tad vienkārši, piemēram, tu no rīta tur apēdu olu, visu pareizi izder, tur avokādo, tur izdzer tēju, aizbrauc uz darbu, un tajā brīdī tev iespējams tie produkti vienkārši ir pārstrādājušies, un viņi tev iedod smadzenēm tādu laimes hormonu. Un tev vienkārši sakritības pēc liekas, ka darbā tu esi laimīgs.
1: Bet varbūt pa īstam arī esi laimīgs.
2: Bet varbūt vienkārši tā ola iedarbojas tikai tā, kamēr tu aizbrauklīs tam darbam.
1: Mēs jau daudz esam arī prasījuši arī klausītājiem par to, vai viņi ir priecīgi par to, ko dzīvē dara. Un ļoti daudz atsaucās un rakstīja, ka super laimīgi savā vietā, kur viņi ir. Neko citu īsti negribētu darīt. Jo man bija otrs variants, ja es nebūtu tas, kas esmu, es būtu pilots. Tikai jāteik...
2: Pilots?
1: Pilots, jā. Tikai jāteik vaļā no bailēm, no lidošanas.
2: Bet pilotam labi viņš...
1: Mazs šķērslis tāds. Maziņš čut, maziņš šķērslis.
2: Tas pilots neko neredz tādā ziņā. Viņam jau vienalga, nu kā, ja tev ir kā lidotājiem, kā pasažierim aiz loga mākoņi. Pilotam jau arī ir.
1: Nu, arī, jā.
2: Viņš
1: jā,
2: jau, principā, brauc pa miglu.
1: Tā atšķirība ir tā, tu kontrolē. Un man šķiet, ja tad, kad tu kontrolē, tev nav, nu, neumalīgi braukt. Bieži vien ir tā, ka sēžot blakus kādam citam. Arī pie automašīnas
2: stūrs. Jā, nepatīk.
1: Arī neomalīgāk, vai ne? Labāk ir tagad tu kontrolē, jo tev liekas, nu, tu vislabāk māki.
2: Control freaks.
1: Rekur, Mr. Sergars saka, es gribu būt govs brīvās pastaigas operators.
2: Ok.
1: O?
2: Labi.
1: Edgar, dzenies pēc sapņa, es tev saku. The banjo song, Mumford and Sons. Šajā brīdī. Nu, ja kādam nav pulkstens, jā, pie rokas, tad 9 un, nu, tu līdz jau 14.
2: Un varbūt laiks var jāpēst to avokādo olu vai kas tur jādara.
1: Tā tā veselīgā, jā.
2: Nu, es tā lasīju. Visur met pakaļ, kas man.
1: Kas ir jāla. Visu laiku rāda to, kas ir jāla. Pareizi, jā. Un tu beigās...
2: Galēs nofačēt, citā tu nezinās, vai tu pareizi esi apēst.
1: Un sūta jāi.
2: Jā.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē.

0: 我不跌入泥巴，我不跌入瓦克拉，我不跌入危险过吧。
1: Nu, precīzi, labu dienu visiem kopā. Nu, jūs jau jūtat virmo gaismā un arī gaisā šīs vibrācijas. Pa gaiteni jau lēnā solī nāk ar noslēpumu čemodānu un daudzām papīra lapām.
2: Jā, un nemaz nesteidzās, un īsmā nemaz steigties nav jēgas, tāpēc, ka...
1: Vēl ir laiks.
2: Tāpēc, ka pētījumi esot, zin, ko pierādījuši?
1: Nu?
2: Kad, piemēram, ka tev ir ceļzīme, ka noteikti to braukšanas ātru, un pat, ja tu viņu pārsniedz, un pat, ja tev liekas, ka tu tam luksoforum izrodas ātrāk caur, tu īstenībā tikai apmēram līdz minūtē tikai iegūsti. Tu nevari, principā, braucot ar virs atļautu ātrumu, baigi nemaz neko iegūt.
1: Atkarībā, cik daudz brauc. Ja divreiz ātrāk brauc, un tad var divreiz ātrāk aizbraukt.
2: Nu, tu pa dzīvojamo zonu.
1: Nē, jau pa dzīvojamo zonu. Bet tā, nu,
2: bet, nu
1: es zinu par to
2: saka.
1: Pētījumu, jā, ko jā. Saka, nu, tur ir 100 un brauc uz 110.
2: Nekāda
1: nu, jēga,
2: tikai 40 eiro zaudēs.
1: Jā, tieši tā. Nē, kaut kādi jēga ir? Nu, papildinājums valsts budžetā.
2: Yes. Sveicien.
1: Brauksim uzmanīgi, ievērosim likumus,
2: jā.
1: Visus tīkumus.
2: Un likumus rādīsim pie stūras viens otram.
1: Nedrīkst.
2: Kāpēc?
1: Nedrīkst pie stūras, nedrīkst rādīt. Mājās, garāžā, jā.
2: Mēs atvainojam.
1: Pagalmā, jā.
2: Vispār, nu kāds
1: bet
2: priekš?
1: Bet kustībā uz ceļa nekādā gadījumā tas novērš šoferi, izbeidz.
2: Neskatieties.
1: Un mēs jau tagad jau kā aizfantazējās.
2: Labi, aizpogāšos.
1: Jā, tieši tā, paldies. Lai man arī mierīgāks ēters.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, jau sporta ziņā rādās ASV studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns, Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm. Vakar Dublinā pārbaudes spēlē ar 86-89 piekāpās Slovenijai. Latvijas izlase nesekmīgi aizvadīja ceturtdaļu, kurā zaudēja ar 22-34. Latvijas izlasē 22 punktus guva un 9 rezultatīvas piespējas. Sveic arī Harts Lomašs, 11 punkti Artūra Strautiņa reitinā. Svētdien Latvijas izlase Rīgā aizvadīs pārbaudes spēle ar Ainara Bagātska vadīto Ukrainas valsts cienību, savukārt pasaules kausa kvalifikācijā. Latvijas basketbolisti 27. augustā viesos tiksies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Rumānijas pilsētā Pitešti Eiropas čempionātā iekļuva pusfinālā. Ceturtfinālā Latvijas jaunās basketbolistes ar 75-69 pārspēja Ungārijas valsts cienību. Latvijas izlasē par 17 punktiem guva Nadīna Graudiņa un Laura Ķikuste. Darinai Ivanovai 12 punktu, 7 rezultatīvas piespējas un 6 atlaukšās bumbas, bet par 10 punktiem guva Elīza Omula un Marta Pētersone. Piekdien pusfinālā Latvijas izlase tiksies ar pagājušā gada čempioniem Spānijas basketbolistēm. Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar devās uz Eiropas čempionāta fināla turnīru Stambulā. Volejbolistas Eiropas čempionātā piedalīsies 4. reizi, taču 1. reizi kopš 1997. gada. Pirmā spēle Latvijas izlasē būs piekdien pret turnīra saimnieci Turciju, bet turpinājumā grupa turnīrā spēļu secībā Latvijas volejbolistas tiksies ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. 4 labākās komandas iekļūs 8. finālā. Latvijas Stadivietu futbola vislīgas līderes RFS un Riga futbola komandas tiksies LVB Latvijas kausa izcīņas pusfinālā. Otrā pusfinālā spēlēs Daugavpils komanda un trafējas īpašnieks futbola klubs Auda. Pusfinālā spēles notiks 2. un 3. septembrī. Latvijas izlases basketbolists Artūrs Strautiņš iekļaus jaunā Itālijas A sērijas klubā Roma SPQR treniņu nometnes sastāvā. Strautiņš iepriekšējās 3 sezonas aizvadīja citā Itālijas klubā Tortonas Dertona. Romas komanda vēl nav paziņojusi par vienošanās noslēgšanu ar Latvijas basketbolistu, kaut gan provizoriskajā komandas sastāvā viņš jau ir iekļauts. Roma SPQR ir jauns projekts, kas ieguva A sērijas licenci no Kremonas Vanoli, kas pagājušajā sezonā ierindojās 11. vietā. Romas vienības izveidē ir iesaistījis arī slovēņu basketbolists Luka Dončičs un jaunajā sezonā komanda spēlēs arī FIBA Eiropas kausa izcīņā. Bokseris Markus Reke Serbijā iekļuva Eiropas U19 čempionāta pusfinālā un nodrošināja sev vismaz bronzas godalgu. Svara kategorijā līdz 90 kg Reke 4. finālā ar 5-0 pieveica Itāli Alessio Ballerino. Vingrotājs Dmitrijs Mickevičs Zagrebā Eiropas čempionātā vingrošanā sasniedza 4. labāko rezultātu vingrojumā uz zirga un iekļuva finālā. Latvijas U19 vīriešu floorbola izlase 2027. gada pasaules U19 čempionātā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Somiju un Dāniju. Pasaules čempionāts, kurā piedalīsies 16 valsts cienības, risināsies Rīgā no nākamā gada 17. līdz 21. februārim un notiks Xiaomi arēnā, kā arī komandu sporta spēļu hallē. Pasaules ranga līdera un galvenā favorīta Baltkrievietā Arina Sabalenka, kas Cincinnati vērtā 1000 tenisa turnīra viens spēļu 8. finālā ar 6-7 un 4-6 piekāpās Čehietei Sārai Nebelekai, kura pasaules rangā ir 35. un kurai tā bija karjerā pirmā uzvara pār kādu no ranga pirmā desmitnieka spēlētājām. Savukārt vīriešu turnīrā 8. finālā zaudējumu piedzīvoja ar pirmo numuru neizliktais Aleksandrs Zverevs no Vācijas. Pasaules ranga trešais numurs ar 6-4, 6-7 un 4-6 piekāpās Tomijam Polam no ASV, kurš pasaules rangā ir 24. vietā. Latvijas čempioni Riga futbola klubu komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas pirmajā spēlē viesos pulksten 20:30 tiksies ar Fērusalu čempioni Klaksvikas vienību KI. Tiešraidē sporta centrs Com un TV4. Atbildes spēle notiks 27. augustā Skonto stadionā Rīgā. Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs UEFA konferences līgas pamatturnīrā turnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos līdz ar to būs beigusies.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzību.

0: izrāda un tur mākslinieki no Kanādas caur kustību, ķermeņa dinamiku un neparastiem vizuālajiem risinājumiem izrāda pārtopu seriālā stāstā par pazīstamo ar siltu ironiju un vērīgu skatienu tā vērot cilvēku sev apkārt un ierauga tos atkal no jauna. Nu, tālūk. Nu, ko, Anatolij, kas tad šodien mums noslēpuma portfelī?
1: Tieši pirms 10 gadiem, 20. augustā, 2016. gadā, Rio de Janeiro ļoti aizraujošas sacensības auslēgšanās sievietēm. Olimpiskajās spēlēs 4 auslēcējas veica 1,97 cm, nu, ar tik, ja tā var teikt, zemu rezultātu nevienu nebija uzvarējis kopš 80. gada olimpiskajām spēlēm Maskavā, kad Sara Simeoni no Itālijas triumfē, bet par čempioni, tur papildu rādītājs reiķinot, ka mazāk mēģinājumu kļuva Ruta Beitija no Spānijas. Viņa joprojām ir vienīgā spāņu augstlēcēja, kura veikusi 2 metrus, un viņa ir vienīgā spāņu augstlēcēja, kas ir olimpiskā čempione. Bet ar ko viņa toreiz Rio de Janeiro iegāja vēsturē starp visām olimpiskajām čempionēm augstlēkšanā?
0: Uh-huh.
1: Ruta Beitija.
0: Skaidrs, nu man nekas nenāk prātā uz sitienu. Ar ko viņa vienīgās, ar visām čempionēm?
1: Ja? Ar visām olimpiskajām čempionēm augstlēšanā, ar ko viņa iegāja vēsturē. Tieši 20. augustā pirms 10 gadiem.
0: Labi, nu pēc jau atsūtīja vienu variantu, bet es neteikšu, ka varbūt arī trāpīsies, lai citu var pamanēt. 27339933, gaidīsim jūsu variants un iespējams tieši jūs iegūsiet biļetes uz Rīgas Cirka izrādi, izlikties par beigtu play date tādu izrādi. Jā, labi, nu pēc stundas jau ķersimies klāt atbildēji.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: Oh jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Skaršo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
4: Salga
5: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Kamēr Ieva tu bija kafijas pauzē, mums ar Anatoliju bija Anatolija noslēpums. Mm-hmm. Mums ar Anatoliju bija Anatolija noslēpums.
2: Lūk, tā gan nē, bet...
1: jā, un tad, nu, jautājums tad bija par, ar ko šī sportiste bija vienīgā, ar ko viņa vienīgā ir tā kā starp visiem olimpiskiem čempioniem. Tajā brīdī, ja?
2: Jā.
1: Un tad atnāca, es uzreiz pateikšu vienu nepreizo variantu, ko atsūtīja Aigars. Aigars atsūtīja, nu, ar ko viņi izcēlās un kur bija vienīgā. Aigars sakstīja, ka lēca pa pliko.
2: Aha.
1: Un tad mēs aizdājāmies Antolī, nu, tas varbūt pirmkārt diezgan interesanti, ja?
2: Jā.
1: Vai, nu, īstais vārds, ko izmantoja Antolī, bija feini.
2: Paga, viņa bija kāda sportista, kāda sporta veida? Sportista?
1: Lēkšanas.
2: Augstlēkšana,
1: augstlēkšanas, jā.
2: Jā. Jā.
1: Augstlēcēji. Mm. Un, lūk, un tad jau aizgāja, nu, tālāk tas, tā doma par to, nu, tas jau būtu pavisam cits jauns sporta veids. Un es sāku aizdomāties, vai ir nūtistu, nu, šādas sporta spēles, un zini, ir.
2: Izbeidz, nu, nu ir. Nav.
1: Es nepārbaudīju, bet es zinu, kad ir.
2: Nu, kur? Nu, kas? Nu?
1: Skaties, nūtistu. Pagaidz,
2: tu pateici, skaties. Es skatos.
1: Skaties.
2: Demonstrējumi.
1: Jā, tātad, man taisim. Jā, ir nūdistu sporta spēles un sacensības, kurās dalīnieki sporto bez apģērba, piemēram, nūdistu pludmales volejbols ir.
2: Super.
1: Peldēšana.
2: Super. No peldēšana vēl okay.
1: Tenis.
2: Bet kāpēc? Bet kā šis?
1: Un starp citu.
2: Kam?
1: Vieglatlēti. Ir viss šī lēkšana, skriešana.
2: Nu, nav.
1: Bet, nu, tur jau arī...
2: Bet tas ir jocīgi.
1: Un futbols arī starp citu. Es iedomājos tieši par kontaktu sporta veidiem.
2: Jā, par volejbolu. Tas ir kontakts.
1: Nu, gluži. Ar savu komandas bieti var vienīgais saskrēties tur kopā, bet, nu, tā, es piemēram, no futbols ir kontakts sporta veids, jā, vai basketbols, jā, piemēram. Nu, es domāju, tāda kaila spēlē kopā, varētu tinsen. Un ir viens starp cits startautisks nūdistu sporta pasākums, piemēram, World Naked Bike Ride.
2: Mm-hmm.
1: Tas ir vairākās sabiedrisks pasākums, nevis klasisks sporta sacensības. Tas ir tāds, tas ir jau, nu, tāds sabiedrisks jau. Tāds, Jā.
2: Tu sāci, tu uz nūdistu pludmali vispārēji vasarā, tu patīk? Tevi var novērot nūdistu pludmalē.
1: Nē, esmu bijis kopš 19 gadu vecuma. Mm-hmm. Kad ar bet tas bija, tā nebija nūdistu pludmalē, mēs vienkārši bijām Mērstragā, un tur viņai bija lauka, un tur varēja paplikot.
2: Tā nav tāda oficiāla nūdistu pludmalē.
1: Nu, jā, rekur, es pajautāju, vai Baltijā ir arī vai pastāv šādi sporta veidi, tad, nu, mums mūsu interesi, jā, tātad, jā, Baltijā nūdistu naturistu, jā, aktivitātes noteikti pastāv, bet neatrad nevienu uzticamu informāciju, jā, nu, tas ČatGPT.
2: Un tagad iznāk šitie zirgi, jā, šitie, jā. Kā savs to, ka tie zirgi lec tur, kā tas sporta, nu, zirgiem arī ir, kur
1: sacensības.
2: Viņi ir. Zirgu sacensības. Tagad, nu, jā, visi zirgi šito klausās un domās, nu, tie cilvēki, taču, come on, mēs visu dzīvi sportojam kaili.
1: Mēs...
2: Zirgi tā saka, ja? Ko jūs vispār, tad kāds sakars? Jā. Tas nav nekas jauns.
1: Ko jūs nevarat?
2: Kā ko dzīvniekiem teikt? Jā, ko teikt sportu zirgiem?
1: Jānis mums raksta, antīkajā Grieķijā olimpiādē piedalījās kaili sportisti.
2: Mm. Un žēl, ka mēs to neredzējām.
1: Kamaniņu... Nu. Madaram ir ideja. Kamaniņu divnieku nūdistu sportā būtu ļoti kontaktīvs sporta veids. Jā, Agars jau uzreiz sūta, kur ir oficiālās, ja šīs gangulē ir oficiālā nūdistu plūdumā.
2: Nūdistu plūdumās ir foršs. Vienīgais tajā nūdistenēs ir tā, ka viņas ir diezgan šaura, nu, īsa tā jūras tā līnija. Un tad, ja tu eji peldēties, ja, ka tu no tām kāpām eji uz to jūru, tur caurstaigā arī cilvēki drēbēs. Un tas vienmēr tā mulsinoši, tu nesaproti, kā tur tas. Un tad es arī mēdzu aizbraukt, un es nāku ārā no to jūru. Un tad es domāju, es pagaidīšu, kamēr tur tas vīrietis aizies.
1: Tu tikai šitie... kurzemnieci nāk ārā no to jūru.
2: No to jūru, jā.
1: Tad to jūru palaid pa labi.
2: Nu, ka iepeldi jūrā, tad tu paliec par...
1: Redz, Aigars nedaudz tev oponē. Viņš saka, zirgiem ir kažociņš un mati pāri pa dupas.
2: Nu, labi.
1: Tā viņš saka.
2: Mēs jau avar atlaist.
1: Lūk, Nārnis atgādina, ka, nu, skrējiens par vēnu stilti kuldīgā. Tā kā ir, gatavs. Tā, un vēl mums, nu, redzam,
2: bet tomēr patīk tiem cilvēkiem, tomēr tā sazemēšanās, tā dabas saplūšana, kaut kas tur ir pareizi. Nu, jo ir atšķirība, vai tu peldi kostīmā vai pliks?
1: Kostīmā?
2: Leoparda kostīmā.
1: Karnevāla kostīmā ir atšķirība, jā. Tā ir gan, jā.
2: Maskubāla jūrā.
1: Jep, jep.

0: Augusta top filmas Apollo kino, Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju, Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino!
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Fucking morning. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena pārsvarā apmākusies, būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā arī gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Amatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomu un valdi pilnā sastāvā. Jau pirms tikšanās tika saņemta padomas vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlauskis ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un apjomīgo datu noplūdu. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Ksenuks iepriekš norādījis, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums ir SIATET, ar kuru noslēgts vairāku miljonu eiro līgums. TET līdzatbildību nenoliec, savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis pēc sarunas ar TET vadību norādījis, ka caur TET sargātajām CSDD sistēmām ielaušanās nesot notikusi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu, ārlietu ministru, kā arī Saeimas vadību, un vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē robežsardze. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Oficiāli atklāta biedrība Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva, kas tapusi kā pirmā šāda mēroga profesionālās izcilības balva Latvijā, kas vienkopus godinās izcilākos Latvijas pavāru mākslas, viesmīlības un zemkopības profesionāļus, uzsākta kandidātu pieteikšana balvā. Balvai un katrā no trim kategorijām tiks godināts viens laureāts un pirmās balvas tiks pasniegtas 1. novembrī. Centrālā statistikas pārvalde no šodien atkal sākus publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem uz tiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nesot slepena. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, 12 cilvēki pašā galvaspilsētā, bet viens Kīvas apgabalā ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām ēkām, medicīnas iestādē un izglītības iestādē. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, tur izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši. Un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēlus gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām valstīm, kas ar to sadarbojas. Trumps uzsvērs, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseks, Hercogs un Hercogina, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc vairāk nekā 6 Amerikā nodzīvotiem gadiem, tā ziņo britu laikraksta Daily Telegraph, piebilstot, ka Harry un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī uzsāks mācības. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Salīdzinoši nesenā vēsturē lasu tādu notikumu. Nu, ļoti nesenā vēsturē. Tepat nesen tāds notikums Amerikas Savienotajās valstīs. 90 gadus vecas sieviete beidzot aprats savus 95 gadus veco puisi, ja, kā tad šeit rakstīts, boyfriendu, nu, pēc 64 gadiem kopdzīves, ja, 64 gadu kopdzīves. Un tu viņai uzdev jautājumu, kāpēc viņa tikai tagad ir pateikusi jā, un viņa ir atbildējusi, vīrieši pārāk daudz maina savu viedokli un savus uzskatus. Man vajadzēja būt pārliecinātai, ka viņš tiešām grib precēt mani. 64 gadus viņa teica viņam nē, līdz beigās pateica jā. Nu, tagad ir laimīgi aprecējušies jaunam pārim rūkts, kādā, jā, noteikti. Sveicam. Vam, wake me up before you go. Nu, sveiciens arī visiem tiem, kas vēl projām ir kāzu maratonos iekšā. Es pieļauju, ka daudz vēl projām braucu pie saviem draugiem, paziņām, radiem. Vasar jau ir mums tāds labi zināms kāzu periods. Tad rūkts visiem jaunajiem pāriem. Un arī, nu, tulīt jau topošajiem, ja, kaut kas šajā nedēļā.

0: Atceries, kamēr tu biji aizskrējusi par darba lietām vēl paralēlām, vai ne? Es stāstīju par dāmu, vai ne, kuru beidzot ir pateikusi jā, savam kungam. Man tad jautājums tev, cik reizes tevi vīrs bildināja?
1: Nu, izbeidz šitos.
0: Nu, nevar, jā.
1: Man liekas, ja godīgi, nevienu. Man ir, bet mums bija savādāk. Mums bija tāds, kā jau tādam, es nezinu, kaut kā mums tāds, tās attiecības tā kā no vēstures kaut kādas dažreiz. Mēs vispār, nu, precējāmies, kad es jau biju stāvoklī. Un tas bija tāds pragmatisks lēmums.
0: Nu, jā, jā.
1: Nu, visas tās attiecības, bet es vēl diezgan tādas ļoti tādas pragmatisks. Sakam, ir, es nezinu, labi tas ir slikti, es nezinu. Tas nav tur, jā,
0: dažādas,
1: tur.
0: Dažādas attiecības.
1: Jā.
0: Kā kuram ir?
1: Tas nav tāds, jā, jā mēs tur rock and roll, no, let's go. No, es, tur ir tāds schēma, kaut kāda pat varbūt.
0: Kad es bildināju savu sievu, viņa skrēja, viņas pirmais kliedziens no loga bija, nē!
1: Nē, kāpēc? Nē, tas noteikti bija, tas bija tas nē, kas
0: tas,
1: nezinājā.
0: Tas šoka, nē. Nē, nē.
1: No
0: jā, bet
1: tam
0: pirmais viņa skrēja, lai jā, tā. Es stāvu tajā sirdī, izgaismotajā, jā, tādā... Tā,
1: nu, tas izklausās tūtiņās, pēc tevis.
0: Tādās papiru tūtiņās, mums tad bija cits sunīs tajā laikā, un viņa sauc Bēla, un viņa vienkārši skrēja cauri tām, pa to pagalmu, cauri tām gāza, tās vecas tā, Bēla! Un tad, kā, tas stresis kopā un ārā Ziemassvētka sniegs, un tu uz ceļa esi sniegā.
1: Labi.
0: Un dāma kliet, nē!
1: Un tu pie loga viņu pasauc, lai viņa pienāk pie
0: jā,
1: loga?
0: Jā, jā, jā. Māma speciāli novērs viņai uzvanību ar māsu, viņa lika bērns dzirņus dāvanās bezsakarā.
1: Tu esi, jā.
0: Jā. Un ājai bija tas, tās, es varētu, tas tā kaut kas nav kārtība, kādēļ man ir jāvar zirņi vienkārši.
1: Cik gadī apakaļ tas bija?
0: Oh, wow, labs jautājums. 16.
1: Aha.
0: 16 gadi noteikti, tagad 14 jau ir laulībā un 18 kopā.
1: Jā, nu tas izklausās
0: pēc tevis.
1: Nu tu nekad nemainīsies, es tāpēc, ka to arī nevajag, bet es varu tikai papriecāties.
0: Re, kur Ines raksta, relax, es trīs reizes precējies, katru reizi citādāk, te kā nav stress.
1: Labi.
0: Nav ko
1: stresot. Drosmīgi.
0: Tieši tā. Gaļa, nu jā.
1: Jā.
0: Priecīgi visiem.
1: Tikko atcerējos, man bija gari zābaki. Man mājās jāapskatās, man ir gari zābaki kaut kur.
0: Kādā ziņā? Tagad pēkš atcerējos?
1: Jā, es atcerējos, sāk domāt,
0: ko tu dari? Kāpēc?
1: Tāpēc, ka redzi, kā strādā sievietes prāts īstenībā.
0: Jā.
1: Mēs runājam par kāzām.
0: Tā, vai stop, stop.
1: Aiziet,
0: kā strādā sievietes prāts?
1: To nevar atbildēt vienā jautājumā. Nu labi, tas strādā tā, skaties, kāzas tu paprasi, es sāku domāt, jā, tu tur romantīsi, man tur, kas man bija mugurā, a kas man tagad, āma vakar kolēģi teica, ka man bija īsās klētas piestāvēt garie zābaki, un es tagad atcerējos, ka man taču mājās bija garie zābaki, kurus es vilku pēdējo reizi pavasarī, tātad man viņiem kaut kur ir jābūt. Viss, re, kur šis notiek manā galvā. Cik mēs pasakam uz āru, tas jau ir cits stāsts.
0: Pēču raksta, gāja zvejot ar tiem zābakiem.
1: Nu, zvejot var teikt, ja to tā sauc, jā.
0: Ai,
1: makšķerēt.
0: Tāda ķeršana, jā? Copēšana. Tas ir tas īstais
1: jā, stāsts. Jā, nu tāds, saprat par to prātu.
0: Virtuvē
1: švamīte ir rupjā puse un mīkstā, ja?
0: Jā.
1: Atceries, jā, izlietņājas tīri, jā. Zem izlietnes, kas tur maisiņ, tas līdzeklis, jā, trauk vispār nebija. Kur man palika tas šķīvis, kur man uzdāvināja kāzās?
0: Un tu pēkšu atzēt, Inga man toreiz nozaga šķīvi.
1: Un tā mēs no kāzām līdz švammei.
0: Tieši tā. Sievietes prāts, neizdibināmais, padzinātais.
1: Kas tu nejūt, ko es domāju? Tu nesaprati, kas man galvā ir?
0: Visu laiku jāmin. Es zinu šo. Jāmin.
1: Nu, paldies.
0: Vēlu veiksmi visiem kungiem. Uzminēt, ko tad mūs

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV.
2: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
4: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 10:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans, un es esmu olimpiskais čempions, Eiropas čempions, pasaules čempions 3x3 basketbolā, un tu klausies Radio S.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
3: Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm, vakar Rubļanā pārbaudes spēlē ar 86-89 piekāpās Slovenijai. Latvijas izlase nesekmīgi aizvedīja ceturto ceturtdaļu, kurā zaudēja ar 22-34. Latvijas komandā 22 punktus guva un 9 rezultatīvas piespēles veica Rihards Olomašs, bet 11 punkti Artūra Strautiņa reitinā. Svētdien Latvijas izlase Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli ar Ainara Bagātska vadīto Ukrainas valsts vienību. Savukārt pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas basketbolisti 27. augustā viesos spēlēs ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Rumānijas pilsētā Pitešti Eiropas čempionātā iekļuva pusfinālā. Ceturtdaļfinālā Latvijas jaunās basketbolistes ar 75-69 pārspēja Ungārijas valsts vienību. Latvijas izlasē pa 17 punktiem guva Nadīna Graudiņa un Laura Tikuste. Darina Ivanova guva 12 punktus, veica 7 rezultatīvas piespēles un ieguva 6 atlaišanās bombas, bet pa 10 punktiem guva Elīze Omula un Marta Petersone. Piektdien pusfinālā Latvijas basketbolistes tiksies ar pagājušā gada čempioniem Spānijas vienības spēlētājām. Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar devās uz Eiropas čempionāta fināla turnīru Stambulā. Latvijas volejbolistes Eiropas čempionātā piedalīsies 4. reizi, taču 1. reizi kopš 1997. gada. Pirmā spēle Latvijas izlasē būs piektdien ar turnīra mājinieci Turciju. Turpinājumā grupu turnīrā spēļu secībā Latvijas volejbolistes tiksies ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Četras labākās komandas iekļūs 8. finālā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas līderes RFS un Riga futbola komandas tiksies LVB kausa izcīņas pusfinālā. Otrā pusfinālā spēlē Daugavpils komanda tiksies ar trofejas īpašnieku futbola klubu Auda. Pusfināla spēles notiks 2. un 3. septembrī. Latvijas izlases basketbolists Artūrs Strautiņš iekļauts jaunā Itālijas A sērijas kluba Roma SPQR treniņu nometnes sastāvā. Iepriekšējās 3 sezonas Strautiņš aizvadīja citā Itālijas klubā Tortonas Dertona. Roma SPQR ir jauns projekts, kas ieguvusi A sērijas licenci no Cremonas Savanoli, kas pagājušajā sezonā ierindojās 11. vietā. Romas vienības izveidē iesaistījies arī slavenais slovēņu basketbolists Luka Dončičs, un jaunajā sezonā komanda spēlēs arī FIBA Eiropas kausa izcīņā. Bokseris Markus Reke Serbijā iekļuva Eiropas U19 čempionāta pusfinālā un nodrošināja sev vismaz bronzas medaļu. Svara kategorijā līdz 90 kg Reke 4. finālā ar 5-0 pieveica itāli Alessio Ballerino. Vingrotājs Dimitrijs Mickevičs Zagrebā Eiropas čempionātā vingrošanā sasniedza 4. labāko rezultātu vingrojumā uz zirga un iekļuva finālā. Latvijas U19 vīriešu florbola izlase 2027. gada pasaules čempionātā spēlēs vienā apakšgrupā Čehiju, Somiju un Dāniju. Pasaules čempionāts, kurā piedalīsies 16 valsts vienības, risināsies Rīgā no nākamā gada 17. līdz 21. februārim. Un tas notiks Xiaomi arēnā, kā arī komandu sporta spēļu hallē. Pasaules ranga līdere un galvenā favorīta Baltkrievieta Arina Sabalenka Cincinnati VTA 1000 tenisa turnīra 1 spēļu 8. finālā 6-7 un 4-6 piekāpās čehietei Sārai Beilekai, kura pasaules rangā ir 35. un kurai tā bija karjerā pirmā uzvara pār kādu no ranga pirmā desmitnieka spēlētājām. Savukārt vīriešu turnīrā 8. finālā zaudējumu piedzīvoja ar 1. numuru izliktais Aleksandrs Zverevs no Vācijas. Pasaules ranga 3. numurs ar 6-4, 6-7 un 4-6 piekāpās Tomijam Polam no ASV, kurš pasaules rangā ir 24. Latvijas čempioni Rīga futbola kluba komanda šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas pirmajā spēlē viesos 20:30 tiksies ar Fērusalu čempioni Klaksvikas komandu. Tiešraidē sporta centrs KOM un TV4. Atbildes spēle notiks 27. augustā Skonto stadionā Rīgā. Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs konferences līgas pamatturnīrā, bet zaudētājiem līdz ar to sezona Eiropas kausos būs beigusies.
2: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
0: Paldies, Anatolija, par sporta ziņām. Nu, ko? Nu, bija daudz visādi minējumus, bet

0: atklātais pārvarēja 1,97 cm. Tur pēc mēģinājuma skaita nekā noteikts, kura būs čempiona. Ar šādu rezultātu pēdējo reizi uzvarēja 80. Gadā Maskavas olimpiskajās spēlēs itālietis Sara Simeoni. Bet ne par to stāsts, jo Ruta Beitī joprojām ir vienīgā spāņu augstlēcēja, ne tikai olimpiskā čempione, bet arī tā, kur pārlēca 2 metrus, un, nu, vien augstāk viņa pārlēca. Un viņa ir iegājis vēsturē tieši toreiz Rio kā vecākā olimpiskā čempiona. 37 Aha. gadi viņai bija, kad viņa uzvarēja toreiz, tas lielākais panākums viņas karjerā, protams. Viņa pārspēja par 9 gadiem Ulrike Meifārte bija tāda vācu augstlēcēja, kura pirmo titulu iego 16 gadu vecumā, 72. Oho. Gadā Minhenē. Un otro pēc 12 gadiem. 28 gadu vecumā Los Angelesā. Jā, tā kā līdz tam laikam tieši Ulrika Meifārte bija vecākā pasaules čempione, pasaules olimpiskā čempiona augstlēkšanā starp sievietēm. Bet, nu, tagad tāda ir Ruta Beitī un, nu, šaubos vai tuvākā laikā. Kāda šo tieši šo sasniegumu pārspēs.
1: Jā. Nu, tev vēl Aigars iesūtīja tādu variantu arī, ka leica augstpapēžu nagalinēs. Ties kā tas izskatītos augstpapēžu nagalinēs.
0: Nu, gribētu tās tādas redzēt.
1: Jā, starp citu, nebūt
0: īsts. Ļoti asprātīgs variants.
1: Starp citu, jā, Aigar. Bonus punkts.
0: Jā.
1: Tā, labi, nu ko, izlozējam vienu no jums, kas iesūtīja pareizo atbildi. Nu tā, griežam to virpulīti. Tā aiziet, tā rulējas cauri. Daudz mums ir pareizas atbildes. Skatīšos ar krāpiešu arī.
2: Stop!
1: Tā, jā. Agnese, viņa kļūpa par vecāko olimpiādas uzvarētāju šajā disciplīnā. Ja? Vispareiz. Agnese, apsveicam, bet tu esi ieguvusi 2 biļetes uz 9. septembra. Un cirka izrādīties par beigtu.
0: Šodien ceturtdiena mums ir tāda, zini, notiek arī tāda neoficiāla sacensība puiši pret meitenēm. 2-2 šonedēļ.
1: O?
0: Pirmie divi šonedēļ puiši bija
1: manīgs. Andis Edijs Rūda, jā, un sarakstījis.
0: Jā, un tagad
1: ir... Pirkšķi Agnes.
0: Agnes, jā, tā kā 2-2 rīt izšķirsies.
1: Skatāmies, jā, kurš te būs. Tā, nu super, lielis. Labā, paldies tev liels. Kas no sporta notikumiem varbūt, ko mums kungiem šovakar pavērot?
0: Riga futbola klubu. Pilnīgi noteikti. Es ceru, ka mums ir pārvarēs to pēdējo šķērsli un iekļūs pamatturnīrā.
1: Tas būtu lielisks. Turēsim īkšs, skatāmies, vērojam un fanojam.

0: Ķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

Vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpasielā 19. Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātavas tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.

0: Rádio SVH Étera.
1: Nu, ko, nu, trādi rīti noslēgšies šajā rīta posmā, bet jau pie mums šeit studijā mīļā, burvīgā, dārgā, Madarga Jūkocāna ir jau klāt.
2: Labrīt! Nu, tad lai palielās, kā viņu bildināja, ka viņi te komentē.
1: Jā, kā?
2: Tas bija tāds.
1: Jā, jo,
2: tas
1: nebija
2: vispār astrādīgi.
1: Nē, nu, lai, bija jautājums no manis. Kontekstam, man bija jautājums, par, aizgājām uz tēmu par bildināšanām. Mēs padalījāmies, kā tur kas bijis. Nu, kā tad Madara tevi bildināja?
2: Kaut kā ir rezervēts konkrēts datums, tur mums tur kaut kur jābrauc, ļoti agri jāceļās, kaut kādu stresu jūtu tajā savā potenciālajā tobrīd līgavainī. Un es kaut ko tur arī tad sadusmojusies, ko viņš tur tāds stresains, un ko mēs aizbraucam uz ķemeru.
1: Sastrīdamies?
2: Nu, aptuveni, jā, bet uz ķemeriem mēs aizbraucam uz purva tīreli. Man ir jānes vēl kaut kāda smaga soma, tur cik tur tos kilometrus. Tas man arī nav tā, ka ļoti patikās. Uzpūšam tos supus un labi iebraucam tai ūdens tiltenē, kas tur bija kaut kāds ezerīčs vai kas. Ļoti skaisti. Un kaut kāds vīrietis mums ir līdzi, es nesaprotu kaut kādā sakarā. Mēs un viens vīrietis. Un, nu, tā kā dīvaini. Un tas vīrietis kaut ko tā kā runā, kaut ko nerunā, un tur viņš kaut ko tā kā pazūd. Un es tā pagriežos, un tas Edgars ir notupies uz tā supu dēļ. Tur labi
1: ir. Viņš vienkārši nevar vairs nostāvēt.
2: Es tu kā tiešām nesaprotu, es grāma negaidīju vispār, nebija man nekādas nojausmas, un tad viņš to gradzenu parādīja.
3: Un tas
2: es...
3: vīrietis bija fotogrāfs?
2: Tas vīrietis es tā īstenībā neatceros. Viņš tagad bija tas supu īrētā, izīrētā.
1: Jo viņa, ja Medgars likās pārāk aizdomīgs, lai uzticētu supus.
2: Jā, starp citu.
1: Es jums braukšu līdz, kā teikt, nu es īsti neuzdzēju, man pagājušajā. Es biju viens tāds Edgars, kas atbrauc, un tā arī
2: ne. Pazuda
3: viņa pateica, nē, iepriekšējā.
1: Viņš ir, viņš kā mierinātājs varbūt bija.
2: Potenciālais.
1: Jūs tāpēc citās esat redzējuši, tur, kur tie puiši stāv kā blakus variants. Nu, viņi zina, ka, nu, čomi, Džekam stāv blakus, un viņa vai teiks jā vai nē, nu, atkarības svinības. Un bija, nu, ir nofilmēts tāds video, kur viņi pasaka nē, un tie skrien ārā ar šampiem, ritīgi priecīgi, ka viņš vēl joprojām ir brīvs, jo, nu, tad autobāts viņš šķirāt, nu, jo viņi nesaka jā.
2: Aha. Ļoti labi taktika, starp citu. Kaut kā nodrošināties par tiem sūrajiem dzīves brīžiem.
1: Puisim jau bija super bēdīgi, bet tie, nu, tie draugi nāca super lielā atbalstā. Tā, nu, jo acīm redzam, nu, viņi zināja, ka varbūt arī nē.
2: Tam jau gal galā tie draugi mums līdzās dzīvē stāv, vai ne?
3: Jā.
1: Tā ir, jā.
3: Nevis vai paņirgātos, ka tev nebildināja.
2: Starp citu Nauri Brikmani.
3: Nu.
1: Jā.
2: Nu, tas tā nezinu, kāpēc Ieva Zelmena tādu komentāru tavā virzienā raidīja.
3: Nē, tāpēc, ka Madara, nu, nē, tāpēc, ka es esmu to sieviešu pusē, to pragmatisko pāru pusē, kuri pieņem šo te lēmumu vienos savas saites laulības ceļā.
2: Pārdomāti ļoti.
3: Pārdomāti, jā.
1: Es zināju, ka...
3: Es esmu ar tiem.
1: Jā, nu, es, nu, man nebija vienkārši vairāk ko citu, man nebija, saprot, es biju augstākās latiņas, jau viss sasniedzis dāvinot Ziemassvētkos dāvanas.
3: Gaisa balons.
1: Un tad es domāju, ka es ir vēl augstāk, nu tad sadarināšanās.
2: A forši tās podrināt savas spalvas tagad tā publiski, tagad paskatiet, cik daudzām dāmām Nauris Brikmanis tagad sapņu vīrietis.
1: Tas ir, klau, tas nav pats, tas ir tieši, tas skaidro man vienkārši no stulbuma tā, tikai kādā sakarā, ja tev ir jābildīt, jo nav ko dāvināt.
3: Paga, un tu vēl uzturi viņu tagad, tu vēl ļauj viņai nestrādāt.
1: Izbeidz, nu jā. Nu, bet loģiski!
2: Mūsu brīnišķīgais, burvīgais, vīrišķīgais kolēģis Nauris Brikmanis, labrīt!
1: Izbeidzēšanā!
2: Labi, Nauri, kad tu būsi?
1: Es būšu oktobrī.
2: Labi, 3. septembrī.
1: Jā, to skatāmies, jā. Love is all around. Wet. Jā, nu, buču tāds. Paldies visiem klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau nākamreiz.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkonnegaiss. Valsts austrumos diena pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ir 11:02 minūtes ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Almatu šodien atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis vakar bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valde pilnā sastāvā, un jau pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos, taču ministrs uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju arī valdei turpināt darbu. Kazlovskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātāk kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklē Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas ministru prezidentu, valsts prezidentu un ārlietu ministru, kā arī saimes vadību. Vizītes laikā abu valstu premjeri kopīgi apmeklēs arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un aizvadītajā diennaktī novērsti 10 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, informē valsts robežu sardzē, un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau gandrīz 10 000 cilvēku. Oficiāli atklāta biedrība Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva, kas tapusi kā pirmā šāda mēroga profesionālās izcilības balva Latvijā, kas vienkopus godinās izcilākos Latvijas pavāru mākslas, viesmīlības un zemkopības profesionāļus, uzsākt kandidātu pieteikšanu balvai, un katrā no trim kategorijām tiks godināts viens laureāts, un pirmās balvas tiks pasniegtas 1. novembrī. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākus publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijusi publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš saimes pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav slepena, un sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumi, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olēns ķimiskā rūpnīca, Biolars, Olfa un citi. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētē un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, bet viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojumām, ēkām, medicīnas iestādei un izglītības iestādei. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu, Ukrainai Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši. Un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā sava kara aviācijas lidmašīnas, kā arī aktivizēja gatavības režīmu uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmai. Krievijas loģistikas centri un nolikatavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno, to starp ar valsts līdzdalību, tā vakar paziņojis Krievijas diktators Vladimirs Putins, jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieši saikne ar Kremli. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja par ekonomiskām sekām visām valstīm, kas ar Irānu sadarbojas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Princis Harijs un viņa sieva Megana, kas pazīstam kā Saseks hercogs un hercogiene, plāno atgriezties Lielbritānijā pēc vairāk nekā 6 gadu dzīvošanas Amerikas Savienotajās valstīs, tā vēsta britu laikraks Daily Telegraph, piebilstot, ka Harija un Meganas bērni, 7 gadus vecais princis Arčijs un 5 gadus vecā princese Lilibeta, jau uzņemti Lielbritānijas skolās un septembrī uzsāks mācības. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Daudz.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēnu.

Mēderki Ugucāni, lai balstītu tevi visos darbos, kas šodien iecerēti. Paldies šīs dienas rīta tandēmai Ievai Zalmenei un Naurim Brikmanim, ka dienu labi sliedēs ieguldījuši. Mēs jau turpinām pa to doties tālāk pretim ceturtdienas piedzīvojumiem.

0: Monte padalījusies ar skaistu foto. Tur virtuve, viss galda klājums ir ar gurķu burkām. Pildīts, pilnas un tukšas dilles un upenītes. Un kaut kāds tur vēl, man nezināms, izcelsmes lapiņas ir. Un gurķi paši vairumā arī. Un Monte saka, ka šis esot arī gurķošanās laiks. Un ko ne? Dar, vai ne? Kāds stāsts par neparastu hobiju, ko kāds kungs Anglijā. 7 gadu garumā piekopja, es tādu neko nebija vispār dzirdējusi, man nekas tāds noteikti nebūtu ienācis prātā. Esmu droši, ka Latvijā šī disciplīna ir brīva, un par to mēs paturpināsim jau pēc pāris minūtēm.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 centi kilogramā. Sirs Golda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
8: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Ja on mūzika no Amerikas puses, Baby Rose un kompozīcija Better. Jasmīna Roza Vilsone, īstajā vārdā šo mākslinieci varam dēvēt, bet turpinām ar Maķenīt klasikas, Manic Street Preachers un Motorcycle Emptiness. Ceru, ka brīnišķīgi tava ceturtdiena ir kaut kas, nu ne tā, droši pakratu sirdi, raudzīsim, ko varam lietas labā darīt, bet pēc brītiņa jau hobijas stāsts.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Nu, Diena, ceru, ka tev ir izdevies dzīvē atrast paralēli tam, ka tev ir brīnišķīgs darbs, ko tu mīli, arī kādu brīnišķīgu hobiju, kas tev sagādā bezgal daudz prieka. Un, ja tas tā vēl nav, tad sausies. Redz, ko izdomājis kāds kungs Anglijā, kas varētu būt viņa hobijs. Tas ar tādu skatu nākotnē, ka nekas nav neiespējams. Tu var darīt jebko, un ja tu to darīsi no sirds, cilvēki tā teikt pavilksies līdzi. Nu, mēs esam raduši, ka ir dažādi ļaudis, kādi vērtē restorānus, viesnīcas, filmas un ēdienus, vai ne? Bet lūk, te pieminātais Sams Vilmots jau 7 gadus vērtē publiskos soliņus. 19. Gadā viņš izveidoja Instagram kontu Rate This Bench, ja vērtē šo soliņu, un kopš tā laika ir apsēdies pats vairāk kā uz 300 soliņiem, piešķirot tiem savu vērtējumu. Instagram kontā, starp citu, viņam sako arī nemazums ļaužu, tūlīt es tev pateikšu precīzi, cik prāvi 20 tūkstoši, un tas, nu, diena ir daudz, jāteic. Un to Instagram kontu viņš izveidoja pavisam tā, nu, nejaušībā. Aiz gara laika ar draugiem devās pastaigās un sāka apspriest, kuri soliņi ir labi un kuri, nu, nepavisam nav labi. Un pamazām šis uks pārvērtās par nopietnu hobiju. Un pat tikpat nopietnu, ka radies vai kāre, kur Latvijā par to runā. Sams vienkārši nav paskatījies uz soliņu un pateicis, o, smuks, šitam liek 7 vai 8, viņam pat ir īpaša vērtēšanas sistēma. Punkti par atrašanās vietu un skatu, kāds pavars no šīta soliņa, par roku balstiem īpaša vērtējuma kategorija, ja tur ir kāds uzraksts vai piemiņas plāksnīta, sēdekļa izliekums, kokam un cits materiāls un muguras atbalsta punkts. Un vēl viens punkts jāpaliek īpašajam wow faktoram, un tad varot to desmitnieku dabūt, un tā dzīve bija gājusi tā, ka 7 gadu laikā, nu, neviens soliņš, lai cik labs būtu bijis, nebija dabūjis to desmitnieku. Kāds īpašs soliņš esot pie Svētā Jāņa Kristītāja baznīcas Old Southbury ciemata Anglijā, un arī tas bija saņēmis 9. Un raukas tur tālāk notiek. Kāzu dienā Sams apsēdās atkal ar savu, nu, jau sievu uz tā paša soliņa pie tās baznīcas, un tad viņš sajūt, nu, ir desmitnieks. Redz, reizēm dzīvē desmitniekus mēs varam piedzīvot tikai un vienīgi ar īsto kompāniju, un no sirds tev to vēlu. Pastāsti, kāds ir tavs hobijs, ja tas ir kaut kas tāds, par ko mēs varētu kopīgi pabrīnīties. Par sēņošanu, ne, nu, arī labi, bet tā jau mums visiem mīļa.
0: Tas labākais laiks.
1: Mazliet nostaļģijas prasās man, tu jau mani pazīsties bez tā, nu, nekur. Paturpinām ar 2004. Gadu. Oi, kas tie bija pa laikiem. Viss tikai sākās toreiz. Un Elīna Furmane, DJ Ella, toreiz sarakstīja šo kompozīciju vēlreiz tavā labākajā laikā.

Vai kā izdziedājos? Marta raksta arī, es nesaprotu, kā es zinu vārdus šai dziesmai visus. Nu, tā jau mums garās. Tas droši vien ir labs tāds katalizators, cik dziesma ir veiksmīga. Tāpat ar šo.

0: cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5,9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Karsovičs. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu. Sāda.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
5: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Jazzy, on Calvin Harris, compozícia Satisfy. Mēs runājām par pirms brīža par kādu kungu, kurš savu hobiju ir izvērtis tā, ka viņš novērtē publiskos soliņus. Un Mārtiņš, tas, ko mēs visi ļoti labi pazīstam, mūsu Mārtiņš, stāsta, ka viņam labāk patīkot hobijas rave on this bench, jeb raves uz soliņa. Uzliekot boomboks, nu to lielo tumbu, uzkāpj uz soliņu un aiziet. Es saku Mārtiņam, vai tu pats arī ir provējis? Viņš saka, uj, ka ne tikai uz soliņa. Arī uz pirca lāvas esot mēģināts reivot. Nu tā jau ir skaisti limits šādos gadījumos, saka, vai ne? Jeb limits ir tikai debesis, vai pat ne debesis, dari, kā tev sirds liek, vai ne? Un tad Ins raksta arī dzene par savu hobiju, kas ir kaut kas tāds, par ko es nekad nebiju dzirdējusi. Steampunk māksla ir viņa hobijs. Izjauc veco un veido kaut ko jaunu. Es arī te pilnīgi vārdnīcās paskatījos, ko nozīmē steampunk. Fantāzijas spēle pieaugušajiem. Cilvēki ņem vecas lietas, zobratus, pulksteņu mehānismus, metālu un koku un rada priekšmetus no tādas pasaules, kur tikai viņi prot ieskatīties. Un piešķira lietām jaunu, pilnīgi svaigu un nekad neredzētu elpu. 10 gadus jau viņš ar to nodarbojas un vairāk par 100 darbiem. Viņš ir šādā formātā izveidojis. Tur gan tērpi ir, gan arī kaut kas, ko pie sienas var pielikt. Un vispār jāteic, brīnišķīgi. Pēča raksta, ka Rīgas attieksmes soliņam, uz kuru viņš pašlaik sēž, arī nav nevainas. Pēča stāsta mums, cik tu ballēs totu. Un ja mēs vērtējam ceturtdienu, es ceru, ka 10 un ne mazāk ir tas vērtējums, ko tu šai dienai varēs likt, tad, kad dosies savu čučēt. Bet vēl jau viss ir priekšā, vēl tikai viss ieskrienās un turpinām šo dienu ar The Flume.

0: Pēc patrupinēja par to soliņus, kura viņš sēžot iesot jāvērtē, tā kā tas iepriekš minētais kungs to dara, tad skats nav stāt riecošs, nekāda atpūta no pilsētas burzmas nesenāk, un pēc ieliek 6,5. Atsūtīs arī bildīt ar to skatu, kāds pavērs no šī soliņa. Pretīm nekas cits kā mēbeļa nams, pelēks debesis. 6,5 vēl ir tirzalīts vērtējums. Ja tev kāds labāks soliņš, kaut kur Latvijā. Nu, padalies. Aizbrauksim apskatīt, pasēdēt un atvilkt elpu.
1: Tas labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Mūsu Marta, Marta Grigala kompozīcijā Villain of the Day. Stundas izskaņā viena līdzi dziedamā dziesma. No, daži saukt arī par gaudojamo, es zinu, jā, bet nu tāds taču arī reizēm vajag. Kā ēst? Shakira.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkonnegais. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Kurzemē brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No rītdienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot brigādes gatavību, pildīt noteiktos aizsardzības uzdevumus un stiprināt sabiedroto spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumdaļā. Rīt no pulksten 9 līdz 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu un 23. augustā militārā transporta kolona dosies atpakaļ. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem iespējas piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus noteikti samērīgi personu ierobežojumi pamatprincipi, lai ievainojamību atklāšana neradītu nesamērīgu slogu subjektiem un neradītu arī apdraudējumu to interesēm un drošībai. Aizsardzības ministrija norāda, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztverta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēka integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmans. Mūrmans dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sācis 1991. Gadā. Dienestu laikā viņš pildīs dažādus virsnieku amatus NBS un aizsardzības ministrijā un ievērojam savas karjeras daļu Mūrmans dienējas Baltijas mieru uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākos publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Centrālā statistikas pārvalde min, ka līdz šim šāda informācija nesot bijis publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajiem labojumiem šāda informācija vairs nav uzskatāma par slepenu. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabrika, Solens ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padomu vērtēs LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets iecer veidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Konkurences padomi saņēmus apvienošano ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica Sky Baltija. Nākamnedēļ 29. augustā sāksies Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestāžu un interešu izglītības centru atvērto durvju dienas nācu un piedalies un to laikā ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un iepazīties ar interesējošo informāciju. Polijas premjerministrs Donalds Tusks izteicis kritiku bijušajiem valdības vadītājiem Mateušam Moraveckim saistībā ar viņa pārstāvētā jaunā politiskā spēka attīstību plus ierosinājumu rīkot referendumu par Polijas dalības apturēšanu Schengen zonā. Polijas premjerministrs arī kritizēja ideju par deportācijas dienestu izveidi. Ekspremjers sācis veidot jaunu politisko partiju, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kas notiks nākamā gada rudenī. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 13 cilvēki, 12 pašā galvaspilsētā, viens Kīvas apgabalā, ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām medicīnas un izglītības iestādē. Krievija uzbrukus Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Un Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, izcēlies ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši, un arī Polija Krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Šis laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Labdien, 20. augustā, lai laba pusdieniņa tev. Lai iet labumā tur, kur trūkst, un nenāk klāt tur, kur ir gana. Drīz jāskatīsim 20. augustā smukākos notikumus, bet tagad laiks Robinu klausīties Ever Again.

0: Zviedru popmūzikas leģenda Robina. Nu pat devusies jaunākā albuma Sextential tūrē, un tādu aktīvu koncertēšanu no viņas mēs nebijām piedzīvojuši kopš 2019. gada. Īpaši nozīmīgs būs viņas koncerts 17. oktobrī Stokholmā, līdz šim lielākais solo koncerts, un vismaz mans Instagrams ir pilns ar viņas koncertu atskatu video, un nereti gadās tā, ka auditorija un zālē esošie nodziet pusi no dziesmas, un Robina vienkārši ar asarainām acīm skatās, droši vien tāda laime. Katrs mākslinieks grib piedzīvot un to arī novēlu. Bet jā, tagad mums laiks uzklausīt Agnesi Vasermani, viņa ar aktuālo raidījumu Ziņu detektīvs grib mūs informēt.
1: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
2: This is the most man-scarce country in the world. Here, men are more valuable than gold. Welcome to Latvia.
3: Šajā valstī tik ļoti pietrūkst vīriešu, ka viņi tiek vērtēti augstāk par zeltu, un sievietes ir spiestas pazemināt savus standārtus, lai tikai atrastu partneri. Laipni lūgti Latvijā. Kādā sociālo mediju video stāsta mākslīgā intelekta sintezētā balss, bet kadros redzamas jaunas glītas modeles tipa meitenes īsos svārciņos, laikojot apakšveļu pie spoguļa, peltkostīmos skrienot iekšā jūrā un tam līdzīgi. Video skatīts vismaz 9 miljonus reižu. Un tas ir tikai viens no teju 100 plaši sociālajos medijos izplatītiem ierakstiem par šķietamo vīriešu trūkumu Latvijā, kam Instagram, TikTok un YouTube uzmanību pievērsis dezinformācijas pētnieks no medija Indicator Alexios Mandzarlis. Ir jau taisnība, dati liecina, ka Latvijā ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, taču šī atšķirība parādās vecāka gadagājuma cilvēku vidū īpaši pēc 60 gadu vecuma. Savukārt video un attēlos redzamās sievietes izskatās esam knapi 20-30 gadu vecumā. Tāpat video redzamajām sievietēm ar šo vēstījumu nav nekāda sakara. Vienā no kadriem, piemēram, meitene sēž metro, kas pilnīgi noteikti nav Latvijā. Citā kadrā fonā pats samanāms Kremlis. Kāds ir šādu maldinošu video mērķis un cik ar tādiem sociālajos medijos ir iespējams nopelnīt? To jautāja pētniekam Aleksijam Mandzarlim vispirms prasot, kā viņš šos video par Latvijas it kā izmisušajām sievietēm vispār ievēroja.
4: Yeah, so I have several TikTok burner accounts that are primed to get scammy low quality.
5: Man ir vairāki tādi kā rezerves TikTok konti, kuru algoritmi ir īpaši uztrenēti, lai tiem rādītu krāpniecisku, zemas kvalitātes mākslīgā intelekta radītu saturu. Šagad sākumā sāku pamanīt dažus no šiem video. TikTokā ir tik daudz nekvalitatīva satura, ka sākumā tam īsti nepievērs uzmanību, taču tad ievēroju, ka šādi video parādās veselām sērijām, jeb viļņiem.
3: Kāpēc šie video kļuva tik populāri? Ja padomājam par Latviju, pasaulē ir daudz cilvēku, kuri pat nezina, kur Latvija atrodas un kas tā ir.
4: Yeah, I mean, so look, like there's maybe two or three things happening at the same time. First of all, by definition.
5: Manuprāt, te vienlaikus darbojas divi vai trīs faktori. Pirmkārt, gan tradicionālajos medijos, gan sociālajos medijos seks, tā teikt, vienmēr ir labi pārdevis saturu. Šajā gadījumā video īpaši vīriešiem iebaroja mizogīnisku ideju par kādu zemi, kur it kā esot ļoti daudz potenciālo partneru jeb sieviešu, kuras viņus gaida. Agrāk kaut ko līdzīgu darīja tabloīdi, tagad to dara sociālajie mediji. Tas ir viens faktors. Otrs, manuprāt, ir ļoti specifisks tieši TikTokam. Ja tev ir konts, kas pelna ar satura monetizāciju, tad mērķējot uz ASV auditoriju, iespējams nopelnīt vairāk, nekā mērķējot uz daudzām citām valstīm. Tas, protams, ir zināms stereotips. Taču amerikāņiem kopumā zināšanas geogrāfijā mēdz būt vājākas nekā, piemēram, eiropiešiem. Vienlaikus ASV ir arī ļoti vērtīgs reklāmas un auditorijas tirgus. Tāpēc, manuprāt, šeit nostrādāja šī kombinācija. Izvēlētais tirgus un mūžsanā spēja piesaistīt cilvēku uzmanību ar seksuāla rakstura saturu.
3: Vai jūs uzskatāt, ka šie konti ir kaut kā koordinēti un sastarpēji saistīti, vai arī pārsvarā tie ir neatkarīgi satura veidotāji, kur vienkārši seko ienesīgai tendencei?
4: Yeah, so I was curious and did try to figure out whether there was a network. I did not have any indications that they were coordinated. They are certainly kind of hosting kind of.
5: Man tas bija interesanti, un es mēģināju noskaidrot, vai aiz tā visa nav kāds vienots kontu tīkls. Taču es neatradu pierādījumus, ka šī darbība būtu koordinēta. Tiesa, šie konti tiešām mēdz publicēt saturu viņveidīgi, jo viņi faktiski kopē cits cita saturu. Viens no lielākajiem šādu video viļņiem bija decembrī, pēc tam, kad britu tabloīdā The Sun parādījās raksts par tā saukto pakalpojumu, kur jūs droši vien pazīstat labāk par mani, iespēju izīrēt vīru uz stundu. Tas bija tipisks klikšķu virsrakstu, jeb clickbait tabloīdas stāsts. Kā redzams arī manā rakstā, faktu patiesums šeit īsti nav svarīgs. Ne tikai tas, ka demogrāfiskā dzimuma disproporcija jūsu valstī patiesībā neatiecas uz jaunāku vecumu pieaugušajiem, bet šajos video tika izmantot arī citu cilvēku attēli. Piemēram, cilvēki, kuri patiesībā bija no Polijas. Viņi vienkārši izdomāja visdažādākās lietas, un tam nebija nozīmes. Mērķis bija sasniegt miljoniem cilvēku. Aptuveni 90 video, kurus es atradu, kopumā bija savākuši vairāk nekā 80 miljonus skatījumu. Tātad no šo satura veidotāju skatpunkta tas bija panākums.
3: Mm-hmm. And based on your research, how much money can creators typically... Cik daudz naudas par šādu veidu saturu var nopelnīt dažādās platformās, īpaši TikTokā?
5: Šeit, protams, jārunā diezgan vispārīgi. Mēs varam izteikt aplēses, nevis precīzi pateikt, cik daudz konkrētais konts ir nopelnījis. Lai klausītājiem būtu skaidrs konteksts, ja konts sasniedz noteiktus kritērijus, tas par katriem 1000 skatījumiem saņem noteiktu naudas summu. Dažkārt to sauc par ARPM, ieņēmumiem uz 1000 skatījumiem. TikToka gadījumā, lai kvalificētos šādai monetizācijas programmai, kontam nepieciešam vismaz 10 000 sekotāju un vismaz 100 000 skatījumu pēdējo 30 dienu laikā. Lielākā daļa kontu, kurus analizēju savā pētījumā, šīm prasībām atbilda. Piemēram, viens no video bija savācis 12 miljonus skatījumu. Pieņemsim, ka konkrētais konts bija monetizācijas programmā un mērķēja uz ASV auditoriju. Atkal ir svarīgi uzsvērt, ka auditorijas atrašanās vietai ir nozīme, jo par ASV auditoriju iespējams nopelnīt vairāk nekā par auditoriju daudzos citos tirgos. Šāds video varētu būt nopelnījis aptuveni no 10 līdz 40 centiem par katriem 1000 skatījumiem. Tas nozīmē aptuveni no 1000 līdz 4000 ASV dolāru par vienu video. Tie ir diezgan labi ienākumi par vienu video. Dažiem cilvēkiem tā ir vesela mēneša alga. Un tas viss tikai par internetā izplatītu nepatiesu mizogīnisku saturu.
3: Tā dezinformācijas pētnieks Aleksijos Manzarlis no mēdija Indicator par it kā izmisušajām Latvijas sievietēm. Ar viņu sazinājās un redzījumu veidoja Agnese Vasermane.
1: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 12:26 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
10: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
11: Lindas līnija kompozīciju Hold Me Close klausāmies ceturtdienas pusdienu laikā un jau drīz servēšu tev 20. augusta notikumu listi. Būs

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Sasaminām jubilārus. Mārtiņš Gailītis, jeb Marka no Double Face Deals solists. Bijušais, gan jāteic. Šodien dzimšanas dienu mēs, mīļi, pievienojamies visiem pārējiem sveicējiem un stājumies sveicēja rindas galā. Šajā dienā dzimis arī Roberts Plants, dzirdētājs no Led Zeppelin, arī Freds Dersts no Limp Bizkit. Izrādās, ka 65. gada 20.

Ringo Stars bija uzmetis lūpu. Nu, un tā tas tajā ierakstā arī dzene ir palicis. 67. garā šajā dienā pasaulē piedzimst, ja tā var sacīt, skaņas sistēma Dolby Digital Sound. Mēs arī redzam kinoteātros, ejot skatīties. Sākotnēji tā tika radīta, lai mūzikas ierakstos būtu mazāk šiņakoņas. Tāds bija sākotnējais mērķis. 94. garā šajā dienā iznāk Oasis debijas albums Definitely Maybe, un mēs jau projām turpinām sakot līdz tam, kad tad beidzot viņi izziņos to, ka nākamgad nu noteikti viņi tūrēs kaut kur te apkārt pa Eiropu un ne tikai. Un 2008. gads, un šī diena ir zīmīga ar to, ka Rīga iekļūst galdspēles Monopolis jaunajā versijā. Šeit un tagad pasaules izdevums, tā tā spēle sauc. Un kopumā tur ir 22 pilsētas, to vidū ir Cape Town, Belgrada, Parīze, Jeruzaleme, Hongkonga, London, New York, Sydney un arī Rīga. Skaisti! Nu, tik tā par 20. augustu vēsturē pār plecu raugoties, bet to, kas mums priekšā, oj, to mēs arī atplastām rokām, sagaidām, tur būs ko atcerēties. Dua Lipa un Training Season atgādina, ka, lai arī rudens nāk, treniņu sezona nu nekur nepazūk.

Ilmāra personīgais sveiciens. Martai jānodod. Martai šodien 50. Marta. Vismīļākais sveiciens arī no mums. Un lai šī dziesma ir par tevi. Mūžīgais dzinējs.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Gluži godzinai šī kompozīcija spēj atkal piedarbināt, ja kaut kur nedaudz noslaps. Ieva ziņu nevar paturēt sev vienai. Varbūt, ka tev tieši tagad tā jādzird. Ja auzas var kļūt par pienu, tad tu arī vari kļūt par jebko! Pēc brītiņa turpinām, ne mazāk enerģiski solu tas būs.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.
1: Tavs labākais laiks.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Radio SFH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 ar Radio SFH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas laikā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulkstenu vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Aizsardzības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas leģitimizē iespēju labticīgiem drošības pētniekiem un kiberdrošības entuziastiem piekļūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem nolūkā atklāt ievainojamības. Vienlaikus ir noteikti samērīgi personu darbību ierobežojumi. Aizsardzības ministrija norādījusi, ka regulējuma trūkuma dēļ ziņošana par atklātajām ievainojamībām nereti tiek uztvērta kā uzbrukums vai likuma pārkāpums, tādējādi izraisot konfliktus starp pētniekiem un organizācijām. Šāda prakse vājina kiberdrošību, jo neveicina labticīgu personu iesaisti ievainojamību atklāšanas procesā. NATO spēku integrācijas vienības Latvijā komandiera amatā stājies pulkvedis Ivo Mūrmanis. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos ir sācis 1991. Gadā un tā laikā pildījis dažādus virsnieka amatus NBS un aizsardzības ministrijā. Ievērojamu savas karjeras daļu Mūrmanis dienējis Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljonā. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija ja vairs nav slēpena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Konkurences padome vērtēs LV franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets ieceri izveidot LV veikalu bijušā Sky veikala telpās Berģos. Tā ir saņēmusi uzņēmuma apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Sky Property piedarošo veikalu Siguldas šosejā, kur iepriekš saimniekoja Sky Baltija. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Krievijai veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu, Rumānijā nogāzies bezpilota lidaparāts un izcēlies ugunsgrēks, bet cilvēki nav cietuši, un arī Polija krievu uzbrukuma laikā naktī pacēla gaisā savu kara aviāciju, kā arī aktivizēja gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Telegram kanāls Exile Nova ziņo, ka triecienā naftas pārstrādes rūpnīcai ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā Ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks Lidlauka rajonā, ko krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Tāvs, labākais laiks radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Paldies Aināram Rutkevičam par ziņu aktualitātēm. Aināram šodien vakar maiņa līdz 6:00. Viņš šoreiz rūpi, lai tu un es nepaliktu neziņā par to, kas svarīgs pie mums un pasaulē notiek. Apaļā pusstundā arī klimata aktualitātes radio SVH un tavs labākais laiks līdz 3:00. Šī stunda mums kopīgi arī radio SVH TV. Sveiciens arī tiem, kas caur TV ekrāniem vēro studijā notiekošo. Redz kā dzīvē. Iepriekšējā stundā Lenijas Kravitsas aicinājumos lidojumā kompozīcijā Fly, bet tagad Elvis un Pnau saka, neaizlido.

Jānis Tīmelis un Straume. Lai radio arī ir kā tāda straume, kas tevi tālāk nes pretim visiem šīs dienas panākumiem, kas tevi tur sagaida. Nu, man ir jauns sporta pulkstenis kopš vakardienas, un tad es tevi vēl neko ārkārtīgi nesaprotu, bet izrādās, ka tu nevari cilvēks ilgāk par stundu sēdēt uz vietas, jo tas uzreiz sāka vibrēt un sacīt, ka es pārāk ilgi sēžu. Neskatoties uz to, ka daudz jau šodien sadarīts. Nu, tad jāceļas kājās un jāturpina darba dienas stāvus. Tā vismaz var kaut kā izkustēties. Un ietā no sporta pulkstenis, kas tā draudzīgi iestartē ar veselīgiem, jāteic, nelūgtiem, bet tomēr padomiem, tad, nu, tev tā varētu būt es. Un varbūt, ka arī tev laiks ir piecelties kājās un turpināt darba dienas stāvus un nedaudz izkustināt locekļus. Es savukārt rūpēšos par to, lai tam ir brīnišķīgs mūzikāls pavadījums The House Martinis turpinājumā. Un happy hour. Nu, varbūt, ka tas ir mājens, varbūt, ka nē. To atstāju dabā.

0: labākais laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Dabas aizsardzības pārvalde aicina līdz 11. septembrim pieteikt pretendentus gada balvai dabas aizsardzībā. Tā ir jauna tradīcija, kuras nolūks ir godināt cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuru darbs un ieguldījums palīdz saglabāt Latvijas dabas vērtības. Apbalvojumam 8 nominācijās var izvirzīt zemju īpašniekus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, valstiskās organizācijas, zinātniekus un citus dabas aizsardzības jomā iesaistītos, kuru veikums aptver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas izpēti, ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības izglītošanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu. Ludzā pēdējā laikā publiski pieejamās vietās ir konstatēti gadījumi, kad atsevišķi iedzīvotāji patvaļīgi noplūdz ziedus un tādējādi bojā pilsētas apstādījumus. Ludzas novada domē uzsver, ka katras puķu dobes izveide un uzturēšana prasa rūpīgu dārznieku un labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus. Publiski apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam un viena patvaļīgi noplūgta zieda dēļ tiek bojāts viss kompozīcijas izskats. Novada pašvaldības policija, pamatojoties uz saņemto informāciju, veic video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Par konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz pieaugušajiem ir sāktas administratīvā pārkāpuma lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem tiks veiktas preventīvas pārrunas. Bet Pasaules dabas fonds aicina parīt Kuldīgas novadā doties izzinošā pārgājienā gar Riežupi. Tas norisināsies iniciatīvā par tīrām upēm un tā laikā dalībniekiem būs iespēja kopā ar dabas ekspertiem iepazīt Riežupes ekosistēmu, uzzināt vairāk par upes un apkārtējo mežu dabas vērtībām, kā arī to saglabāšanas nozīmi. Riežupe un tās apkārtne veido daudzveidību. Veidīgu dabas vidi, kur upe ir cieši saistīta ar tās krastos esošajiem mežiem un citiem biotopiem. Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni 6 kilometrus garā maršrutā, iepazīstot Riežupi un tai piegulošos mežu biotopus. Savukārt nedēļu pēc pārgājiena ik viens būs aicināts piedalīties upes sakopšanas talkā.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH.
3: Ar instrumentiem mēs turpinām ceturtdienas skanējumu kompozīciju par hidroelektrostaciju un tevi. Vai arī par mani un tevi. Kā tev izklausās?

Romanti, Hesun, tu? Lai kā izklausītos, varbūt sākotnēji tā neiedziļinātos. Šī ir kompozīcija, kurā ļoti labi umpapā var uzdancot. Tici man, pamēģini. Lewis Hamiltons, formulas braucējs, ir sevi pats izslavējis un izziņojis un izpļāpājies kā liels video spēļu fans. Un tieši spēle GTA viņam ir ārkārtīgi mīļa. Un tagad es saprotu, ka mēs visi, tie, kas zina, par ko es runāju, gaida sesto GTA spēli Grand Theft Auto. Un viņš pats ir izteicies, ka nu būs gatavs atcelt visu, kas ir viņa plānos, lai to spēli tā kārtīgi paspēlētu un izbaudītu. Un līdz šim viņš arī dzen ir atklāti atzinies, ka tad, kad iznāk kāda jauna viņam interesējoša video spēle, nu tad tur nekas viņu nespēja nomotivēt darīt kaut ko citu, kā tikai un vienīgi apsēsties pie datora. Datorā to spēlējam un spēlēt. Bet šo stāstu es to stāstu tamdēļ, ka ASV armija arī ir izcēlusies ar ļoti interesantu iniciatīvu. Atrasts iespējams viens no neparastākajiem veidiem, kā mudināt karavīrus turpināt dienestu. Proti, viena no armijas vienībām piedāvā karavīriem 4 brīvas dienas, lai viņi varētu pilnībā nodoties ilgi gaidītajai videospēlē, tā ko es jau minēju, Grand Theft Auto sastai daļai. Ir viens nosacījums, lai saņemtu šo īpašo piedāvājumu un atvaļinājumu 4 dienu garumā karavīram jāpiekrīt dienestā palikt vēl vismaz 2 gadus. Ja? Iedod vēlam mazo pirkstiņu, viņš zin kā paņemt visu roku, vai ne? Līgumu iespējams pagarināt pat uz 6 gadiem un īpašais 4 dienu atvaļinājums paredzēts laikā ap spēles iznākšanu, kas ir 19. novembrī. Un izrādās, ka piedāvājums nav palicis tikai uz papīra no aptuveni 130 karavīriem, kuriem tas bija pieejams 20, jau ir piekrituši pagarināt dienas un izmantot šīs 4 dienas jaunās spēles baudīšanai, ja tā tas ir saucams. Jo tu jau droši vien nojaut no maniem blakus komentāriem, ka es īsti nesaprotu šo hobiju, bet, kā saka, no, jo viss dzīvē visiem arī jāsaprot un paliekam pie tā, kā katram savs, bet es gribu paturpināt šo stundu ar to, kas tevi motivē ikdienā. Liela daļa stāsta bija par motivāciju, bet kā tu saņemies un paņem rokās tos dzīves grožus un izdara to, kas jau tev sen ir jāizdara, kas tevi motivē? Sieva, vīrs, priekšnieks, alga, nauda, bauda, kas? Miley Cyrus turpina 4 dienas skanējumu ar kompozīciju End of the World, lai arī reizēm tā liekas, ka katru dienu 3 pasaules garu pienāk, tā nebūtu tau. Viss turpinās, viss skaisti, viss forši.

0: Kas tevi motivē pieķerties tam, kam jāpieķeras? To mēs te šajā stundā vētām. Un Faiers ar ļoti vīrišķīgu un pragmatisku komentāru Radio SVH WhatsApp tālrunī ir ienācis un saka tā, kāda motivācija vienkārši ņem un dara un gan jau saies. Kas tevi motivē, par to mēs vēl paturpināsim.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biespiens Valmiera, 3 veidi, 180 grami, 75 centi. Ar mans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 litrs, 7 eiro, 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer, dažādi veidi, 180 vai 200 grami, 3 eiro, 49 centi. Rimi.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos Just. Visām ārā mēbelēm ietaupi no 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī Just LV.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids,

0: Diane Moore, Duntas ielā 19.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Eriks stāsta, ka viņa dzinulis ir viņa trīs brīnumiņi, mani mazulīši, Valters, Anni un Elīza. Kad negribas un rokas nolaižas, tad viņi ir tie, kas spēj atkal lietot enerģiju. Un Eriks jau nav tāds, kas turēs enerģiju tikai pie sevis. Viņš visiem novēl brīnišķīgu un smaidīgu dienu un enerģijas piepildītu. Un atceramies katrs par saviem brīnumiņiem, lai arī kas tie būtu bērni, suņi, kaķi, zaķi, ragi, viens otram mēs.

0: Jenny ar Less Than a Lover skan Radio SVH pēc brītiņa Mix Galvenovskis ar savu jaunāko kompozīciju.
1: Tas labākais laiks.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Zalga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Zalga.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainā smīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Tas labākais laiks. Labrīt.

Es nezinu, kurš vēl mākslinieks Latvijā tā protu, kā viņš prot. Miks Galvanovs, kas aizdodas uz Saldus Sauli, pirmo reizi tur nospēlē šo kompozīciju un pamanās vēl apvieno to kori. To arī izveidot. Un visi zina dziesmai vārdus un visi skaisti dzied līdzi. Par motivāciju runājot, lērums tādu no mums ir, kurus motivē deadlines, jeb vecais labais termiņš latviski runājot. Bet visā visumā mēs droši vien varētu vienoties, ka galvenais katram ir zināt, kas tevi motivē, un tad to instrumentu vai klikšķīti pagriezt pareizajā virzienā, tad, kad kaut kas tā kā pietrūkst. Nu, vēl es zinu, ka vismaz 95% no mums noteikti motivē pareizā mūzika, pareizajā vietā un īstajā laikā, un ja mēs tādam motivējošām kompozīcijām runājam, tad man prātā nāk šī. Ņem par labu Davids Bowies un Queenie kompozīcijā Under Pressure. Ceru, ka ar spiedieniem tavā pusē viss ir visur kārtībā. Pēc šīs kompozīcijas kārtējais jaunākais ziņu izlaidums Radio SVH. Dod zināt, kāda vieta 27339933 man ļoti rūp, jau zvani.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas laikā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu. Dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts drošības dienests svētdien sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija iepriekš vēstīja, ka aizdomās turētie tiks nogādāti Igaunijā. Nosaktos datus var izmantot ilgu laiku, veidojot mērķētus pikšķerēšanas un sociālās inženierijas uzbrukumus. Tā komentējot kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, atzinis kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Viņš uzsvēra, ka šis uzbrukums ir vēl viens nopietns signāls, ka Latvijas uzņēmumi un valsts iestādes atrodas pastāvīgā kibernoziedznieku redzeslokā. Šoreiz incidents ir īpaši būtisks, jo uzbrucējiem iespējams izdevies piekļūt vēsturisko maksājumu kvīšu datiem, tostarp klientu personas datiem. Pēc eksperta teiktā šāda informācija ir vērtīga ne tikai pati par sevi, daudz bīstamāka tā kļūst brīdī, kad tiek izmantota nākamā uzbrukuma sagatavošanai. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Likumprojektam noteikta steidzamība un to otrajā un galīgajā lasījumā paredzēts izskatīt jau šodien. Nākotnē visām trijām Baltijas valstīm ilgtermiņā stratēģisks labums būtu kopīgas aviokompānijas izveide. Tā šodien pēc tikšanās ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču žurnālistiem pauda Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka Lietuvas premjeram minējis iespēju, ka tad, kad Latvijā būs sakārtots Nacionālās aviokompānijas Air Baltic jautājums, Latvija, Lietuva un Igaunija varētu stratēģiski aplūkoties spēju izveidot vienotu Baltijas valstu aviokompāniju. Pēc Kulberga teiktā Sinkevičs šādu jautājumu būtu gatavs pārrunāt. Vienlaikus Latvijas premjers uzsvēra, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, taču viņš šo priekšlikumu gribētu pārrunāt arī ar Igaunijas valdības vadītāju. Lietuvas un Latvijas valdības reizi gadā varētu tikties pilnā sastāvā, lai pārrunātu abām valstīm aktuālus jautājumus. Šādu priekšlikumu tiekoties ar Latvijas kolēģi savukārt izteicis Lietuvas premjers. Pēc Kulberga teiktā šādās valdību tikšanās reizēs varētu pārrunāt ne tikai abām valstīm aktuālos drošības un transporta jautājumus, bet arī piemēram kultūras, veselības un citas tēmas. Viņa ieskatā Latvija varētu sadarboties ar Lietuvu un Igauniju, piemēram, filmu nozarē, kas piesaistītu tai arī lielākas investīcijas. Bet Krievijas raķešu uzbrukumos Kīivas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamā mēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Kopumā Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Tikmēr Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņa Kamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā, uzlidojuma rezultātā traucēts tās darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajā mēkā. Telegram kanāls Exile Nova Plus ziņo, ka triecienā ir 12 nogalināto. Savukārt Krasnodaras novadā Ukraiņu līdroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai un naftas terminālim, kā arī fiksēts ugunsgrēks Lidlauka rajonā, ko Krievi izmanto uzbrukuma dronu palaišanai uz Ukrainu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Čau, Mirklīti, pēc pulksteni diviem mūsu kopā būšanas fināla stunda, kas neizbēgami atgādina par neparamo laika ritējumu. Priecājies vai skumsti, tur nekas nav maināms. Es jau domāju, ka skumjām nav pamata pēc nepilnas stundas klāt braucam laiks, un tas nozīmē, ka darba diena apaļojas uz otru pusi. Un noteikti nav tā, ka mēs ar tevi esam kaut kādi slinkotāji, un mums ātrāk gribas, lai darbi beidzas. Nebūt ne. Tas vienkārši nozīmē, ka viss būs padarīts, vai ne? Bet vēl stunda mums kopā jākaļ tā dzels un darbi līdz produktu agregāta stāvoklim jānovēd. Un es domāju, ka palīdz labu mūziku, vai ne? Rock Shop turpinām un kompozīciju Purlino.

0: Zimbabwe.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 14 un 17 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Man prasās kaut kas no 80. Ceru, ka tu ņemsi par labu Banana Rama. I heard a rumor.

0: Edgars pirms 11 minūtēm raksta kaut ko 20. augustam ļoti atbilstošu. Jauna vēstule e-klases pastā. Nē! Vai vēl kāds no vecākiem tādu ir saņēmis? Man vēl tā laimiet secene.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
4: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
3: pankūku festivāls,
4: akvazumba
3: un vēl!
4: Nāc un iesaisties arī tu!
3: Prieka vitamīns ir garantēts!
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks LV!
3: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
8: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
11: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmē patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Kāpēc gan lai ceturtdienā nenorganizētu kādas svinības? Celebration no Supermini un Frankie Romano taisni vai uzvedina un prasās kāds saviesīgs sarīkojums. Tagad biznesa aktualitātes jāuzklausa, un pēc tam par to saviesīgo arī paturpinām.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Konkurences padome vērtē Selviju franšīzes ņēmēja Sijā Vita Markets ieceri izveidot Telviju veikalu bijušā Skaja veikala telpās Berģos. Tā ir saņēmusi uzņēmuma apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār Sijā Skaja Property piederošo veikalu Siguldas šosejā, kur iepriekš saimniekoja Skaja Baltija. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma Fabriks, Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Krievijas loģistikas centri un noliktavas, kas cietuši Ukrainas armijas triecienos, ir jāatjauno, tostarp ar valsts līdzdalību. Tā vakar paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins, komentējot pēdējā laika dronu triecienus tīmekļa tirzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavām. Jau iepriekš bija izskanējis, ka noliktavu īpašniekiem ir cieša saikne ar Kremli. Bet tepat Latvijā ir oficiāli atklāta biedrība Mārtiņa Rītiņa izcilības gada balva. Tā tapusi kā pirmā šāda mēroga profesionālās izcilības balva Latvijā, kas vienkopus godinās izcilākos Latvijas pavārmākslas, viesmīlības un zemkopības profesionāļus. Ir sākta kandidātu pieteikšana balvai, un katrā no trim kategorijām tiks godināts viens laureāts. Pirmās balvas tiks pasniegtas 1. novembrī.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Dzelzs vilks un viņa grib tik daudz. Par saviesīgiem pasākumiem mēs runājām pirms brīža. Un Kārlis saka, ka varam svinēt. Šodien pasaules odu diena arī dzen. Katru gadu 20. augustā pieminot Ronalda Rosa atklājumu odu malārijas pārnēsāšanā. Mēs šodien varam svinēt odu dienu. Kārlim arī dažas idejas, kā to svinēt, bet tās ir tik ekstrēmas, ka pagaidām paturēšu te pie mums personīgajā arhīvā. Gribēju tev pastāstīt foršu ziņu no Nacionālā mākslas muzeja. Viņi mums ik pa laikam atsūt kādas vēstules, un tad mēs nekautrējamies tās arī darīt zināmas tev. Jeb to saturu un priekšrocības šo svētdienu izrādās 23. augustā Mākslas muzejas Rīgas dirža. Tā, kas doma laukumā atzīmēs 15 gadus kopš atvēršanās un visas dienas garumā aicinās mūs uz īpašu jubilejas programmu un ieeja visās izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos būs bez maksas. Te gan ir pieminēts izņemot kafejnīcu, kas man jādomā ir pašsaprotam, bet acīmredzot ir bijuši gadījumi. Gribu tev pieminēt dažas no programmas niansēm. Tātad ne tikai mākslu varēs baudīt, bet arī ļaudis, kas to pēta, glabā un interpretē. Uzstāsies arī ģitārists Kaspars Zemītis. Būs kopīga muzeja dāvanu atvēršana, sarunas ar nozares speciālistiem, muzikālais branč, radošās darbnīcas bērniem. Nedaudz precīzāk tev pastāstīšu. Ļoti garšīgi izklausās. Nu, diena, kur man pazuda, ir radošā zona un roku atlējumu darbnīcas. Ziedi Tauriņa un Bizbizmā arī tāda ekskursija. Aiz mūzeja publiskās fasādes vēl viena ekskursija. Visāk runājot, tu jau zināsi internetos, kur tālāk uzmeklēt, ja tev šis saista. Parasti man stundā no 2 līdz 3 jau paliek mēle nedaudz mežģās, bet nekas tas. Visi treniņi

0: Tas labākais laiks.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesa

0: ātrāki testa braucienu Scandimotors.lv vai tiekamies Scandimotors Lielierbes ielā 32.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Šodien ir tā diena, kad daudzi saņem, ilgi neseņem tas vēstules savos e-klases pastkastītēs, es tā saprotu. Zita arī raksta, ka viņai tikko atnākusi pirmā ziņa no skolotājas, un viņa ir apsēdusies ļoti nežēlīgi, jāteica, blakus savam skolēnam, un lasījusi šo ziņu balsī. Zita raksta, man liekas, ka no mana bērna nāca ārā nelabais. Acis griezās, skaņas tādas izdvesa, galva griezās gandrīz 360 grādos. Nu, jāskatās, tai patiesībai acīs ir. Sveiciens visiem tiem, kam skolēni jālaiž zinībās, tiem, kas viņš skolos, un arī pašiem viņiem. Tad es domāju ilgi, kādu muzikālu sveicienu es varētu jums aizsūtīt, un man prātā ienāca šis Misery Beat un

0: Radio SVH.
1: Augusta top filmas Apollo Kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju. Un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo Kino.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: gadiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmēji patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signetbankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signetbank.lv. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signetbanka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja es saku talantīgais, es skaistais apbarošais ir
4: ierīts.
3: Kāpēc tu neņem pretī? Mēs no tīras sirds runājam.
4: Es jau sapratu, nē, nu paldies, protams.
3: Tas paldies ir tā kā, nu paldies, tam smirdīgi sieriņi iedevas.
4: Nu nē, nu paldies, Madara,
3: paldies, Madara, es zinu. Tālūk,
4: ja? Mēs taču, jā, tu jau zini, ko es par tevi domāju.
3: Ai, nu beidz. Zini kā, Aleks ienāca šodien studijā, viņš parasti ienāk, nu tādā savā nodabā šodien viņš ienāk, atsper gandrīz kā durs ar kaimiņu, saka, man ir pamācošs stāsts, es saku, nu aiziet, kas tad tev tur gadījās?
4: Es izdomāju, ka jāpastāst, mums tātad šeit slokselā pretī ugunsdzēsēji, tāpēc mēs zinām visu, kā jārīkojas.
3: Čau, kaimiņi, jā, kas jā.
4: Vakar sēžu, pēc deviņiem jau, mājās spaidu telefonu, dzer tēju. Sāk gaudot visa māja. Iekšā es atveru logu, pat uz āru tā skaņa tiek raidīta. Neko no mūsu saimniecība pieceļās, paņem suni azotē un dodas uz pagalmu. Un
3: vai arī kaut ko saka tas signāls? Vai
4: nē, bet drausmīgi skaļi, tā ka tu pilnīgi ārpratīgi skaļi. Un mēs ejam pa tām, ka lifts nobloķēts, protams, nekādi lifti. Tu ej pa kāpnē, mēs tā skatāmies, neviens neiet, varbūt visi, varbūt mēs tie lānākie. Izējam pagalmā, un kas tad tur bija evakuējušies? Mūsu maisaimniecība, suns trīc rokās, viss mēs stāvam. Neviens!
3: Nu, cik aptuveni dzīvokļi arī jūs mājās? Mājā? Nu, daudz.
4: 20.
3: Ak, dienī, cik slikta statistika.
4: Jā, un es domāju, vai mēs vispār nemācāmies no nekā. Varbūt neviens nebija mājās, mēs vienīgi bijām mājās,
3: jā,
4: neticu.
3: Nu, cerams, ka tas bija iemesls, kāpēc pārējie ignorēšo.
4: Mīļā avotīls savācās.
3: Nu, un cik sen tu dzīvo tur?
4: Nezinu. Gadu.
3: Nu, nav tā respektīvi, ka tur katru nedēļu kļūtas pēc signāls.
4: Nē, mēs mobijāmies. Jā.
3: Un vai tu zini, kas tur beigās bija? Kāds ir atrisinājums stāstam?
4: Jā, beigās kaut kāda krāvēja nes iekšā kaut kādas mēbeles un droši vien par to sarkano kastību bija situši. Bet
3: jebkurā
4: gadījumā.
3: Nav forši. Tas nav forši. Forši, ka tu šo izstāstījumu padalījies.
4: Paldies.
3: Es arī esmu bijusi šādā situācijā. Jāteic, gan tas bija Tallinā, viesnīcā.
4: Arī tur vajag evakuēties. Kāds... Uguns tāds pats ir Igaunijā.
3: Jā, un kāds piededzināja olas un visur bija dūmi un smaržoja neforši. Un mēs vienīgās mūsu numuriņu mērtenes iznācām ārā un pārējie bija tādi, skatījās uz mums kā uz dīvainītēm. Šis ir jābeidz vienreiz.
4: Nē, tie bija tie dīvainīši.
3: Jā, tieši tā.
4: Es domāju, ja mums atnāktu kāds no pārielai eksperts te parunāt, viņš teiktu, vienalga dzirdat sirēnas, celies un ej ārā. Vai tās ir olas vai mēbe vai dīvāns atsists pret sienu? Un... Pienāks tā viena reize. Tu. Nu, ko tad? Ko tad?
3: Tieši tā, vispār es tā atminājos, ka kaut kad birojā kādreiz, kad es esmu strādājis lielā, tad gan darba laika, jāskrien ārā, tādi lielie jāskrējie.
4: Pirmie pagalmā.
3: Jā.
4: Tā kā... Māja būs tukša momentā.
3: Jā.
4: Bet tā, ka teis krūzi jānoliek un jābeidz TikTok skatīties, tad kaut kā lēnāk iet.
3: Jā.
4: Nu, redz, izdusmojos, tagad ļoti varēšu aizmirst.
3: Mēs to savukārt to tā neuztveram, mēs uztveram to, ka paldies, ka tu ļāvi mums mācīties no savas pieredzes.
4: Jā.
3: Es klausītāju, saku tev milzīgi paldies par vienu skaistu ceturtdienu. Atkal mēs esam sauli sabūruši. Tu domā, tas tāpat? Ne, tas ir mūsu nopelns, Aleks. Saņem un tā tik turēt.
4: Paldies.
3: Tiekamies rīt, šeit pašā vietā, šeit pašā laikā. Čau.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Dienas laikā daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī ducinās pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas ECSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, to starp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat labam tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem, EID, e-paraksts mobile, EID scan, Smart ID vai internetbanku. Nozagtos datus var izmantot ilgu laiku, veidojot mērķētus pikšķerēšanas un sociālās inženierijas uzbrukumus. Tā komentējot kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai, atzinis kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Viņš uzsvēra, ka šis uzbrukums ir vēl viens nopietns signāls, ka Latvijas uzņēmumi un valsts iestādes atrodas pastāvīgā kibernoziedznieku redzeslokā. Šoreiz incidents ir īpaši būtisks, jo uzbrucējiem iespējams izdevies piekļūt vēsturisko maksājumu kvīšu datiem, tostarp klientu personas datiem. Pēc eksperta teiktā šāda informācija ir vērtīga ne tikai pati par sevi, daudz bīstamāka tā kļūst brīdī, kad tiek izmantota nākamā uzbrukuma sagatavošanai. Valsts drošības dienests svētdien sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija iepriekš vēstīja, ka aizdomās turētie tiks nogādāti Igaunijā. Nākotnē visām trim Baltijas valstīm ilgtermiņā stratēģisks labums būtu kopīgas avio kompānijas izveide. Tā šodien pēc tikšanās ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču žurnālistiem pauda Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sacīja, ka Lietuvas premjeram minējis iespēju, ka tad, kad Latvijā būs sakārtots nacionālās avio kompānijas Air Baltic jautājums, Latvija, Lietuva un Igaunija varētu stratēģiski aplūkot iespēju izveidot vienotu Baltijas valstu aviācijas kompāniju. Pēc Kulberga teiktā Sinkevičs šādu jautājumu būtu gatavs pārrunāt. Vienlaikus Latvijas premjers uzsvēra, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, taču viņš šo priekšlikumu gribētu pārrunāt arī ar Igaunijas valdības vadītāju. Lietuvas un Latvijas valdības reizi gadā varētu tikties pilnā sastāvā, lai pārrunātu abām valstīm aktuālus jautājumus. Šādu priekšlikumu tiekoties ar Latvijas kolēģi savukārt izteicis Lietuvas premjers. Pēc Kulberga teiktā šādās valdību tikšanās reizēs varētu pārrunāt ne tikai abām valstīm aktuālos drošības un transporta jautājumus, bet arī, piemēram, kultūras, veselības un citas tēmas. Un vēl tepat Latvijā pie Dursupes satiksmei ir atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām. Tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Everybody Wants to Rule the World. 12 minūtes pār 3. Un nu jau darba nedēļa, kas tad te palīdz? Nekā. Ceturtdienu jau varētu uzskatīt par gandrīz beigušos. Un piekdiena, kas tad tā par darba dienu?
1: Radio SVH, braucam laiks.
0: Noteikti, daudz no jums man nepiekritīs. Nezinu, vai pats sev piekrīt. Bet tas man kaut kā uzmundrina. Tas mans. Gan patīk nākt uz darbu. Gan jau, ka to var, es ceru, var pamanīt. Paldies arī Madrai Kilkucānai, kurai noteikti arī patīk nākt uz darbu. Starp 11 un 3 tavā labākajā laikā. Paldies Aināram Rutskevičam par jaunākajām ziņām. Ainārs līdz pat vakaram būs kopā ar mums braucam laikā. Braucam laiks pusstundiņa ātrāk ceturtdienās noslēdzas, lai dot vārdu Aināram Rutskevičam un redījumam Saka Rīga, kur ar kādu Rīgas pašvaldības pārstāvi Ainārs satiekas un izrunājas. Tā būs arī šajā ceturtdienā. Konkursi, griezīsim laimes ratu pēc 5:00. Nākamās stundas otrajā pusē sludināšu arī ārā segmentu, ko tu darītu, ja? Un šodien, uzreiz pēc ziņām 5:00, braucam laikā ciemos. Grupa Saturday Breakfast. Par viņu dziesmu Window parunāsim. Ivy, Patriks un Julijāna. Trīs mākslinieki šīs grupas dalībnieki būs šeit pēc 5:00. Ja savu, kas jautājums viņiem var padot ziņu jau pirms mūsu sarunas. Bet turpinājumā. Troye Sivan un One of Your Girls. Klausīsimies turpmākajās minūtēs. Bet tagad. Paklausīsimies hospitāļu ielu. Ik pa laikam vajag. Hospitāļu ielam par pogu. Turpinājumā šis ir braucam laiks līdz 6:30. Kopā ar tevi šajā ceturtdienā mans vārds Aleks Silciņš. Ja kas stāstāms? 2-7-3-3-9-9-3-3. Pāram sazināties WhatsAppā visa raidījuma garumā. Forš pēcpusdienu.

0: Troye Sivan ar One of Your Girls. Šis skaņdarbs no viņa iepriekšējā albuma Something to Give Each Other. Troye Sivans, austrāļu mākslinieks, gatavojas arī jaunu ierakstu izdot. Pirmais singls no tā mums jau ir. Es vēl ar sevi iekšēji diskutēju. Vai tas braucam laikā mums visiem kopā jādzird? Kādam ir viedoklis par to? Piedalies manā diskusijā 27339933. Ir vai nav braucamlaika formāts, ja kaut kas tāds vispār ir. Gadrīz 20 minūtes pār 3.
1: Viens

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandī Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Chapel Roan ar The Giver. 27 minūtes pār 3 pēcpusdienā, tad klausies Radio SVH, braucam laiku. Ieskatos Kāpes pilsētas sastrēgumu kartē, visgrūtāk šobrīd iet uz Salu tilta no Lucavsalas telcielas virzienā braucot. Ar 11 minūtēm ceļā tu reķinies. Tāpat jau ierasti Gustavu Zemgala gatve, nu ieriķies līdz Brīvības gatvei. Un vēši ka lēnāk. Arī Granīta iela, bišķiņ tāda lēnāk no Rājums ielas līdz Krustpils ielai. Ja tev kāds satiksmes novērojums arī ārpus galvas pilsētas, 2733 9933 gaidu ziņu no tevis. Josh Gilligans ar Guessing Game turpinājumā.
1: Braucam laika jaunums.

0: pirms brīža.
1: Baigi skaļi ierunājos.
0: Pirms brīža saņēmu zvanu, jautājot tā, kas ar konkursēm braucam laikā notiek. Nākamais konkurss segments, ko tu darītu, ja? Vai jau nākamā stundas otrajā pusē. Mums ir ieplānots, tas šonadēļ skan sadarbībā ar UFO Golf, disku golfu. Divas dāvanu kartes man ir uz galda. Kādam no jums arī šajā ceturtdienā augustā numur 20 uzdāvināt, un to es arī darīšu. Segmentā, ko tu darītu, ja? Jāfantazē. Jāļaujas savam radošajam lidojumam. Tas pēc kāda laiciņa tagad Ariens Grandes Perl.

0: Tas bija jāgaida.
1: 20 minūtes jāgaida savukārt līdz 4. Ja nu kādam 4. palēmējies un darbs beidzas, apsveicu ceļiem pālāru loseri jau pavisam drīz.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
10: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
11: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
8: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
13: Radio SVH, braucam laiks!

0: Bernhardiem, Borisiem un Rojiem daudz laimes vārdienā. Rojam Rodžeram Linkevičam daudz laimes vārdienā. Tāpat dzimšanas dienas šodien skatos, kas manā feisītī. Elīnai Sargūnai daudz laimes dzimšanas dienā un Zanei Grētai Grantai arī daudz laimes dzimšanas dienā. Ja tev kāds īpaši apsveicams šajā augustā numur 20, droši padod ziņu 27339933. Varbūt kaut ko izdomās.
1: Braucam laiks! Līvu akvapā!
2: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV!
2: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €7,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Sabrina. Vēl viena Sabrina ir uzmirdzējusi uz mūzikas debesīm kopā ar Carpenteri. Sabrina Teitelbauma. Tā sauc šo dāmu. Blondšēl uz skatuves. Ar Heart has to work so hard. Bez 5:04 tad arī ziņas. Radio.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs, būdams alkohola reibumā, šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vēdis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķiveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt, viņa izaugās. Elpā konstatētas 2,7 promiles alkohola, savukārt bērns nodots mātei. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas CCSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, tostarp vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa un tā veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā. Citi klientu personas dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat laban tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem EID, e-paraksts mobile, EID scan, Smart ID vai internetbanku. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, valsts institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī nabu un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 tūkstošiem eiro, no tām līdz 600 tūkstošiem veidos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast, tādēļ augusta sākumā tika izsludināts jauns konkurss, un tajā ir būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tālāk to atlase noritēs 3 kārtās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Aināram Rutkēvičam par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums apaļos 17.00, protams, kā jau labi zināt. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 18.30 šovakar esam kopā braucam laikā. Šīs stundas otrajā pusē startēsim segmentu Ko tu darīji to, jā? Iespējams, tiks pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf Disku Golfa. Manuprāt, fantastiska iespēja vēl kaut ko šajā puslīdz siltajā sezonā iespēt aktīvi izdarīt uz Meža parku aizdoties. Pēc 15:00 uzreiz pēc ziņām pie manis braucam laikā ciemos grupa Saturday Breakfast, kur dziesmu Window. Mēs jau šonedēļ esam iesākuši klausīties un to noteikti darīsim arī kopā ar Patriku, Ivy un Juliānu, kad mākslinieki būs klāt šeit uz vietas Slokas ielā. Pēc 16:00 vispār ne, ja paspēsim, tad pirms 16:00 pēc sarunas ar Saturday Breakfast griezīsim arī puto lielo laimes ratu, kur pie daudz un dažādām dāvanām no mūsu draugiem un sadarbības partneriem vari tikt visu veiksmīgi tur, visu veiksmīgi sagriežot. 27339933 ir tālruņa numurs šeit studijā satiksmes aktualitātēm. Apsveikumiem, par kaut ko patčīkstēt, pasūdzēties, visas ziņas tiek pieņemtas. Sam Fendera un Olivijas Dīnas kopdarbu Rain Me In. Klausīsimies mēs jau pavisam drīz. Bet jau pieminētais Ivy, kurš šodien Saturday Breakfast sastāvā būs ciemos braucam laikā kopā ar Rebeku šajā dziesmā vēl joprojām mīlu tevi. Ar to turpināsim jau pavisam drīz.
1: Šodien no Radio SVH disku skāpjā
2: paklausīsimies šo. Hal and Oates ar Out of Touch. Radio SVH viņos atgriežamies 1984. gadā. 9 minūtes pār 4. Mēs iet sveicināt 4 dienas braucam laikā.

0: Labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilkiņš.

0: dziesmu, kas nu jau dažādu mūzikas topu rekordus ir apgāzusi. Sam Fenders no Livy Dīna, Rain Me In. Un šeit rādies VH braucam laikā precīzi 20 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Sludin ārā segmentu, ko tu darītu, jā? Kādam es tos disku golfa dāvanu kartes gribu uzdāvināt šajā ceturtdienā. Bet tagad ielūkojamies sastrēgumu kartē galvas pilsētā, kur redzu, ka uz Gustavu Zemgala gatvi kā parasti. Viss ir nepārāk labi. No Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē 10 minūtes brauksēt, no Ieriķa ielas arī kādas 9. Liepājas iela mazliet sastrēgus no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Tur reķiniet 7 minūtes papildus ceļā, 5 minūtes reķiniet papildus uz Krišjāņa Baroni ielas posmā no Pērnavas līdz Brīvības ielai. Bruņinieka iela arī bišķiņ lēnākā parasti 5 minūtes papildus reķini no Barona līdz Brīvības ielai, lai aizbrauktu. Mūsu pašu mūsējā Slokas iela no Kalnsiem ielas līdz Hāmaņa ielai šajā posmā 5 minūtes tu uzkavēsies. Pavisam drīz dojas elpot, dziesmu blakus, arī Licky Lee un Sick of Love. Tagad šis.
1: Braucam laiks. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju, Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazā

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Braucam laiks.

Kristiņš un Amanda. Jeb duets Elpo. Šeit tādēs vai Haviņos ar dziesmu Blakus. Kas arī kādu laiku atpakaļ atceraties tēmēja uz Latvijas pārstāvēšanu no lielajā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Turpinām ar mūziku no maija sākumā iznākušā zviedru dziedātājs Licky Lee albuma The After Party, šī dziesma Sick of Love. Gan drīz jau 27 minūtes pār 4. Mēs sākam meklēt jau savus tālruņus un iesildām balstiņas, jo balstziņas būs jāsūta segmentā. Ko tu darītu, ja?

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:30.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu. Un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu. Tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Brausam laiks.

0: vārdu Aināram Rutkevičam, jo pienācis laiks mums noklausīties medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Daugavpils dome nolēmusi Daugavpils zobārstniecības poliklīniku pievienot bērnu veselības centram. Pašvaldība uzsver, ka iedzīvotājiem tas nenozīmē līdzšinējo pakalpojumu pārtraukšanu. Zobārstniecības poliklīnika turpinās darbu līdzšinējās telpās, ir saglabāts arī medicīnas personāls un līdzšinējais zobārstniecības pakalpojumu klāsts. Rīgā šodien sākas slimību profilakses un kontroles centra rīkotās pedagogu apmācības starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. Divu dienu bezmaksas profesionālās kompetences pilnveides kursi klātienē notiks šodien un rīt, kā arī nākam otrdien un trešdien, un to laikā ir plānots apmācīt vismaz 116 pedagogu. Programmu veido 12 interaktīvas un jauniešu vecumam pielāgotas nodarbības, kuras skolā īsteno 12 nedēļās viena mācību gada laikā. Programmas pamatā ir sociālās ietekmes pieeja un pusaudžiem nozīmīgu dzīves prasmju attīstīšana. Nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Latvijā 77% uzņēmumu viena darbinieka veselībā gadā iegulda no 101 līdz 1000 eiro, tā liecina Latvijas darba devēju konfederācijas veiktā aptauja. Tajā pārliecinoši lielākā daļa, jeb 90% aptaujāto darba devēju norādījuši, ka darbinieku veselības problēmas rada papildu slodzi kolēģiem, savukārt vairāk nekā puse uzņēmumu saskaras ar ilgstošu vai biežu darbinieku prombūtni. Tas savukārt palielina slodzi pārējiem strādājošajiem, veicina izdegšanas risku, sadārdzina personāla izmaksas un liek pārplānot darba grafikus un projektus. Uzņēmumu iespējas mazināt ar darbinieku veselību saistītos riskus ietekmē arī veselības aprūpes sistēmas darbība. Darba devēji kā būtiskākos šķēršļus izcēluši garas rindas, novēlotu diagnostiku, nepietiekamu ārstēšanas pieejamību un augstus pacientu līdzmaksājumus.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laiks.

0: pēdējais disks jāņem īpašā grozā. UFO Golf piedāvā spēlēt disku golfu trasēs Meža parkā un Zaķu salā, kā arī pasākumu organizēšanu šajās trasēs. Un ja vēlies kaut ko nebijuši arī savā organizētajā pasākumā, tad UFO Golf var izsaukt arī ciemos. Tas ir lielisks izaicinājums visiem prasmju līmeņiem, gan pieredzējušiem disku golfa spēlētājiem, gan entuziastiem. Visu sīkāk var uzzināt, rakstot uz info@ufogolf.lv. Divas dāvanu kartas no UFO Golf atstāv uz galda. Un labākajiem fantazētājiem šodien, un arī tam, kas ar veiksmi visvairāk būs apveltīts, tas arī pienāksies. Jautājums šajā ceturtdienā. Ko tu darītu, ja kāds tev priekšā ielīstu rindā? Situācija, kur diezgan viegli iedomāties. Nav nemaz tik tālu jāizfantazējas. Ko tu darītu, ja kāds tev priekšā ielīstu rindā? 2733-9933 gaidu balss ziņu. Garumā līdz vienai minūtē no tevis, tad pavisam drīz paklausīsimies spilgtākās atbildes. Un ar laimes rata griezienu noskaidrosim, kurš tiks pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf. Braucam
1: laiks! Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.

0: Suviņš. Jā, kvadrātiņš. Zalga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Zalga.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garna pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

braucam laikā atgādinu. Gaisā segments, ko tu darītu, jā? Jāatbild tev balsziņas formātā uz jautājumu. Ko tu darītu, ja kāds tev priekšā ielīstu rindā? Šodien daudz fantazētāju pievienojies viņu pulkam. 2733 9933 gaidu balsziņu no tevis.

0: Es tagad neesmīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, ko tas esmu.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Mackevičs, cerams, iesoļos šeit, Radio SVH studijā un dzirdēsim jaunākās ziņas viņa izpildījumā. Pēc ziņām tiekamies ar grupu Saturday Breakfast. Tāds turpmākais plāniņš braucam laikā. Un arī Ainārs ir ieradies, tad nolaižam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Satiksmes ministrija iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt 577,7 tūkstošus eiro, lai novērstu 20. un 21. jūlija intensīvo Lietavu rezultātā valsts autoceļiem nodarītos postījumus Talsu un Ventspils novados, finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Cēsu novada Vaives pagastā kvadricikla vadītājs būdams alkohola reibumā šonedēļ bēdzis no policijas, turklāt pārkāpuma laikā vedis ar transporta līdzekli bērnu. Kārtības sargu uzmanību viņš piesaistījis tādēļ, ka braucis bez ķīveres. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja braucamo, nokāpa no tā un turpināja bēgt. Pēc brīža likumsargiem izdevās bēgli aizturēt, viņa izelpā konstatētas 2,7 promiles alkohola, savukārt bērns nodots mātei. Saimas deputāti šodien nodeva izskatīšanai komisijās jaunās vienotības iesniegtos likuma grozījumus, kas paredz liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri izdarījuši smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret valsti, institūciju vai ar vardarbību saistītu noziegumu. Iesniedzēji norādījuši, ka šāda kārtība jau ir spēkā attiecībā uz militāru personām, kā arī knabu un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Saimas deputāti šodien arī nodeva izskatīšanai komisijā grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem, piemēram konfektēm, šokolādi, cepumiem un citiem konditorijas izstrādājumiem, mērcēm un gatavajām zupām, kā arī bezalkoholiskajiem dzērieniem un alu. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja pie kongresu nama esošās pazemes autostāvvietas pielāgošanu patvērtnes vajadzībām. Plānots, ka kopējās ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas būs līdz 854,5 eiro, no tām līdz 600,000 veidos Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Bet atklātajā konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 18 pretendentu. Tas ir jau otrais valsts kancelejas izsludinātais konkurss uz šo amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
3: Heisa.
4: Hopsā.
3: Te tava mīļākā grupa.
4: Kernelīvs. Un viss ir vislabākajā kārtībā.
2: Tu klausies. Radio SVH.
5: Un šis ir
2: Braucam laiks.
5: Ar Aleksi.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Braucam laiks.
1: Braucam laiks turpinās. Paldies Sainaram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Aleksis Vilciņš joprojām kopā ar tevi. Stundu iesākām ar Cardinal Youth un Julianas kopdarbu Mīnas. Es biju baigi izdomājis, ka Julijāna būs baigi atnāks un būs baigi priecīga par to, ka Mīnas klausāmies, bet mums laikam Džeki veselības vēlējumi viņai jāsūta, vai ne?
2: Jā, tieši tā.
1: Aivi un Patriks ir ciemos šeit, jeb daļa no grupas Saturday Breakfast. Labvakar!
3: Labvakar! Čau, čau, čau!
2: Čau!
1: Hello! Nu, klau, jūs katrs pats pa sevi mākat muzicēt, jums kopumā jums vienam otru nemaz nevajag grupā, vai ne?
2: Jā,
1: jūs varat, jā. Jūs varat īsti.
2: Tā ir izvēle.
3: Jā.
2: Apzināti izvēle.
3: Tā ir izvēle, jā.
1: Satikās mūziķi, kas jau veidoja paši savas solo karjeras, bet kurš no jums izdomāja, ka jātais, nu, ka jāņem ir palīgā vai jāliek kaut kāds nosaukums jūsu kopējai muzicēšanai? Kurš ir tā kā?
3: Nebija tā, ka mēs vienkārši kopā izdomājām to.
1: Bez tādu vienu virsvadītāju?
2: Jā, nu man liekas, tas aizsākās tā, ka es pamanīju tikto, kā Gabriels ar Aivī tajā laikā taisīja dziesmas, un man bija tāds, wow, pirmo reizi es redzu kādu vietējo, kas taisa šādu tipu mūziku, un tad es vienkārši viņiem uzrakstīju, varbūt viņi grib kaut kad satikties iedžemot kopā. Nu, un mums nebija nekāda tāda nosprausta mērķa, bet diezgan ātri mēs...
3: Jā.
2: Es nezinu, sapratām, ka ir vibes kopā.
3: Jā, un sākam džemot, tā kā sestdienas rītos, un tad, nu jā, pa lēnam mums bija tāds ideja vienkārši uztaisīt arī grupu.
1: Sestdienas rītos? Jūs jā. Vai tam kaut kā ar īpašu mērķi tieši sestdienas rītos?
3: Nu, tā,
1: lai piekdienas vakar būtu produktīvāk un īsāk.
3: Nu, nē, laikam vienkārši mēs to izdarījām tāpēc, ka, nu jā, visiem bija laiks no rīta. Un,
2: jā, kaut kā grafika tā sakrita, ka vienmēr sestdienās no rītiem visiem patika. Un tad arī mēs nonācām pie grupas nosaukuma.
1: Tā, nu, brutāli runājot, sauksim to par nišu. Man šķiet, ka jūs esat, nu, tā kā ietrāpjuši kaut kādā mūzikas nišā pašmāju, kā Patriks jau teica, kur baigā konkurence nebija. Jūs tiešām tā kā attapāties, ka neviens šādu mūziku nerada Latvijā. Pastāstiet par to vairāk. Vai jums bija vispār tādas domas iekšē?
3: Man nebija tā. Bet es nezinu, ko tu domāji.
2: Nu, man arī nebija tādu domu, tā kā mēs vienkārši sākām taisīt kaut ko kopā, mēs sapratām, ka tur ir baigi forša enerģija, un tad mums bija tas pirmais koncerts, kas bija tāds pagrieziena punkts, ka okay, cilvēki atnāca un bija tā kā pārbāsta telpa.
1: Kad tas bija kas tās?
2: Tas bija 24.
3: Jā, 24. Gada, augustā, un jā, sanāja, ka Backdoor Market, viņi piedāvāja man uzstāties tur. Un es vienkārši domāju, kā es spēlēšu, un jā, sastāvs, tā kā man bija interesanti, kāds sastāvs būs. Un tad es uzrakstīju Patrikam, un mums bija tāds, nu, mums principā mēs varam trietā spēlēt, un mēs, jā, ļoti ātri, tā kā saprotam to, ka nesanāk trietā.
1: Un, mēs... Trietā tas ir jūs plus Julijāni.
3: Nē.
2: Mēs plus bundzinieki.
3: Jā, plus bundzinieki.
1: Aha. Ok, tad jūs sapratāt, ka kaut ko jums vēl vajag.
3: Jā, mēs ļoti ātri sapratām, ka mums kaut kas vēl vajag. Un tad, nu jā, tad Lelda arī, tā kā viņi ienāca tur bildē.
2: Jā, es tieši biju iepazinies ar Leldi, kas ir vienkārši superīga basģitāriste.
3: Reizest, jā.
2: Un viņa piekrita, un tas nākamais mēģinājums, kurš bija jau ar Leldi, bija tā kā 5 reizes labāks.
3: Jā. Un jā, uzreiz mums bija tāds, ka okay, varbūt būtu labi arī ar, no ar klavieriem, tad no ar sint. Un tad mums tāds... Mēs varam uzrakstīt Julianai. Es vairāk domāju, kā vienkārši kā vokalisti, bet jā, viņi arī piekrita uz to, lai spēlētu sintes. So.
1: Kā jums šķiet, vai Saturday Breakfast vēl turpinās augt dalībnieku skaitā?
3: No,
1: augt, protams, augt, bet es domāju, jā.
3: Dalībnieku skaitā, nu...
1: Vai tā sajūta tagad ir sasniegt, ka viss vairāk jums nevienu nevajag?
2: Nu, mēs tikko paaugāmies nedaudz. Jā. Mums vasarā bija Kimmel kvartālā koncerts, un pirms tam mēs uzrunājām vienu pianistu pianistu Bogdanu, kurš jā, ir tā kā, viņš kaut kā pienāca pie mums un mēs uzreiz sapratām, ka tur visas sajūtas, visi sakrīt, un tad viņš arī tā kā ir pievienojies, es nezinu.
3: Es baigi par to vispār nedomāju, bet es domāju, ka mēs vienmēr esam atvērti.
1: Tad jau redzējis, varbūt kādu konkrētu skaņu vēl savaidzēs.
3: Ja ir pareizs cilvēks, tad arī jā, būs pareizs tikai izvēle.
1: Dziesma Window, to jūs jau ilgi spēlējat, bet tagad tā ir nonākusi arī studijas ierakstā, un es vispār laikam neko tādu īpaši neesmu redzējis, ka tiek izdota dziesma, kurā ir iekšā jau ierakstītas skaņas no šīs dziesmas atskaņojuma koncertā.
3: Jā, tas ir forši īsti.
2: Nu, man liekas, Window ir ļoti īpaša dziesma, jo mēs to sarakstījām arī 24. Gadā. Mēs sākām spēlēt koncertus un pamanījām, ka vienkārši tā ir vispieprasītākā. Un tā, kā, nu, tā dziesma, kur pūles pavalkās un dzied līdzi, un mēs sapratām, ka tur ir tāda baigā enerģija. Un tad mēs sākām lēnām strādāt pie ieraksta, tas bišķiņ ievilkās. Un tad vienkārši šovasar mēs sapratām, ka okay, mums ir... Principā pabeigts dziesmas studijas ieraksts, bet mums ir nākamnedēļ koncerts. Tā kā varētu pagaidīt vēl nedēļu un ielikt to pūli iekšā kā tādu mazu, jā.
3: Jā, nu es domāju, ka vienkārši pieprasījums bija liels un visi gaidīja kaut ko. Un tāpēc man bija sajūta, nu kā personīgi, es domāju, ka mums vajag tagad viss izlaist. Bet nu jā, bija tā ideja, laik iekļūt arī tur, jau, pievienot to pūli iekšā. Man bija tāds, nu labi, varbūt sanāks, un mums ļoti labi sanāks.
1: Jā. Ko tālāk? Kāds ir tuvākie nākotnes plāni Saturday Breakfast? Varbūt jūs varat pateikt, kur jūs var vēl noķert šajā siltajā sezonā koncertā. Vai jūs vēl esat atvērti piedāvājumiem, kur siltajā sezonā uzspēlēt?
2: Nu, pagaidām siltā laika sezona mums ir noslēgusies šī vasara, bet mēs turpinām strādāt studijā un gatavoties nākamajai vasarai. Mm-hmm. Tā kā, ja kāds grib redzēt mūsu nākamā vasara, tad...
3: Tas būtu ļoti forši.
2: Jā, tas, mēs būtu tikai priecīgi.
3: Mm-hmm. Jā, jā. Mums arī, mēs esam procesi, tā kā mēs arī taisām savu mini albumu, tā kā EP. Jā, savu.
1: Un to rudenī, ziemā, labi nespiedīt. jums nav tas jāizdomā tagad uz vietas.
3: No, paldies.
1: Viennozīmīgi, es jūs apsveicu ar jūsu pirmo bangeri. Baudiet šo sajūtu. Vairs jums nebūs pirmais bangeris nekad grupai, iedomājieties. Tā kā es jums novēlu tiešām izbaudīt šos mirkļus ar šo dziesmu.
2: Paldies.
1: Saturday Breakfast ar dziesmu Window. Klausāmies turpinājumā. Patriks un Aivī bija ciemos šeit radio SVH. Paldies jums, ka atskrējāt. Un,
2: paldies.
1: Un gaidām jaunumus.
2: Yeah.
1: Atā.
3: Čau.

0: dziesmu Window. Šeit Rādio SVH Viļņos, ja paliet garām mūsu sarunu un drīz meklē Rādio SVH YouTube kanālā. Sveicien arī visiem Rādio SVH televīzijas skatītājiem. No pieciem mēs jau esam redzami virszemes apraidē un visur citur, kur var televīziju skatīties. No pēc brīža noslēgsim segmentu, ko tu darītu, jā? Divi ielūgumi, pareizāk sakot, dāvanu kartes. Uz disku golfu, UFO golfu meža parkā izspēlēšu pēc brīža. Fontaines DC ar Marianne, viņa jaunākais. Pavisam drīz, tagad šis.
1: Radio SVH.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10,000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
4: Škoda. Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Marianne. Šeit rādījās VH braucam laikā 28 minūtes pār 5. Visiem, kas aktīvi zvana uz laimes ratu, ar to, ka mums bija ciemiņi, bišķiņ viss vēlāk pabīdās, bet laimes rats arī drīz. Tagad mums jānoslēdz segments, ko tu darītu, jā? Es jums visiem vaicāju. Ko tu darītu, ja kāds tev pielīstu priekšā rindā? Situācija, kur tur nav baigi jāizfantazējas, noteikti tādā gandrīz mēs visi esam bijuši. Noklausīsimies, kas ir sakāms Edgaram, Zanei, Ronaldam, Rainim un Andrim. Nevarēju es tikai 3 vai 4 izvēlēties, paņēmu 5, jums bija ārkārtīgi daudz un labas atbildes. Edgar, ko tu darītu, ja kāds tev priekšā ielīst rindā?
1: Sveiki, Edgars. Ja man kāds pielīstu priekšā rindā, es noteikti viņam teiktu šādi. Vai šodien rinda ir tikai dekoratīvs elements?
0: Tīri pieklājīgi. Atbalstu Edgara šādu reakciju. Zāne, ko tu darīji?
2: Ja kāds man pielīst rindā priekšā, es sāku nenormāli lepot. Tā kā izklepot pēdējo plaušu. Ar piebildi, Dievs, šis lipīgais klepus, šī lipīgā slimība.
0: Ļoti labi, Zāne. Ronald!
3: Domās sadotu pa kaklu.
0: Ui, labi, ka domās.
3: Pēc tam norādītu uz rindas galvu.
0: Jā, vardarbību neatbalstā. Ja kaut kas nelāgi aiziet domās, labāk, lai paliek taisa domās. Rainis pats mums ir atsūtījis balss ziņu.
4: Ja kāds man ielīstu rindas priekšā, tad es viņam pasniegtu tolicu papīru un teiktu, lai pasteidzās, jo smaržu jau var just.
0: Raiņa cienīga atbilde. Paldies Rainim! Un turpinām ar un noslēdzam ar Andri, viņš mums pēdējais runātājs. Ko tu darīt, ja kāds to priekšā ielīst rindā?
5: Nu, ja man kāds ielīst priekšā rindā, es droši vien izdarītu izteiksmīgi šādi.
0: Nu, arī diezgan pieklājīgi, es teiktu. Edgars, Zane, Ronalds un Rainis. Un Andris arī. Sacenšas laimes ratā, tūdaļ mēs to griežam un noskaidrosim, kurš tiks pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf disku golfa. Un tas vai tā ir Edgars. Edgars ir novinnējis šovakar divas dāvanu kartas no UFO Golf. Ko Edgars teica? Ui, nepareizā poga, tūdēļ noskaidrosim, ko Edgars atbildēja.
1: Sveiki, Edgars. Ja man kāds pielīstu priekšā rindā, es noteikti viņam teiktu šādi. Vai šodien rinda ir tikai dekoratīvs elements?
0: Un pelnīti, Edgar, laime un veiksme tev uzspīdējusi. Mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Pēc brīža griežam puto lielo laimes ratu.

0: Radio SFA piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Redz, Madara visu skaisti jau tikko pastāstīja. Puto lielais laimes rats ir klāt arī šajā darba dienā, kas mums ir ceturtdiena, augusts numur 20. Un tieši šajā brīdī puto lielais laimes rats parādījies arī Radio SVH televīzijas ekrānā, lai zinat, ka tāds tiešām eksistē. Noteikumi pavisam vienkārši. Tūdaļ ar kādu no jums gribēšu aprunāties un uzdot šīs dienas jautājumu. Saņemšu pareizu atbildi. Varēsi ar vārdu aiziet iegriezt laimes ratu. Ja sagaidīšu nepareizu atbildi, celšu augšā nākamajam, līdz sagaidīšu pareizo. Viss ir tieši tik elementāri. Nu, skatāmies, kas mums te mirgo. Labvakar!
2: Labvakar!
1: Labvakar! Kā tev sauc?
2: Dzintār!
1: Kā tev ceturtdienas vakars? Ko tu šobrīd dari, izstāsti? Un ko tu redzi acu priekšā?
2: Acu priekšā es redzu uzņēmumu, kur strādāju, jo beidzās darbs.
1: Ļoti labi. Drīz mājas redzēsi acu priekšā tātad,
2: ja? Jā.
1: Labi, Dzintar, ja esi gatavs, uzdodu tev jautājumu, uz kuru ļoti gribētos, lai pareizi to atbildi. Šoreiz tāds varbūt bišķiņ grūtāks nekā parasti. Kā vienā vārdā sauc rudens saulgriežus?
2: Wow, rudens saulgrieži?
1: Jā, ir tāds viens vārds, nav tāds pats populārākais mūsu leksikā, bet nu, izdzirdēsi zināsi uzreiz.
2: Nu, varētu būt, ka Mārtiņi, kaut kas
1: tam līdzīgi. No.
2: Moķi, Miķeļi, Mārtiņi.
1: Nu, tie svētki, bet ir vēl viens ir tāds kas, vārds, kas raksturo rudens saulgriežu. Ar A burtu sākas. Nu, vienu iespēju vēl to dodu.
2: Ar kādu?
1: A.
2: A?
1: A.
2: O.
1: Un kaut ko izdomā. 3, 2,
2: nu, nebūt laikam.
1: Ai! Nekas, Dzintari, mums laimes rats katru dienu, zvani rītdien atkal.
2: Nu, labi.
1: Vai ne? Forši tev vakar, čau.
2: Lai veidot citam.
1: Čau. Un tā Dzintaram, bet nu man tā pareiza atbilde ir jādabūs, ziniet. Halo, Radio SVH? Halo?
3: Jā, halo.
1: Labdien, kā tev sauc?
3: Dace.
1: Dace. Kā vienā vārdā sauc rudens salgriežus ar āburtu sākās? Tāds āķīgais šodien. Nu, pat ne āķīgais, nu tāds tīri.
3: Labu, kad pavidienu drusiņ doties, arī bija domājis, ka Miķeļa vai Mātiņa tie jau tā kā
1: nu,
3: tur ir mums,
1: nu, tie ir tie svētki, kas sakrīt ar salgriežiem. Bet mums ir arī, nu, mums tāds jumītis ir, piemēram. Tur kaut kāds sakars šim vārdam ar to jumīti. Sākas ar ā. 3. 2. 1.
3: Auglības.
1: Ai, nebūs, nekas, zvanām atkal rīt uz laimes ratu. Nu, kāds taču tūdaļ pateiks to pareizo atbildi. Halo, kā tev sauc? Halo, kā tev vārdā? Vajadzētu runāt, sveiki. Nebūs tā runāšana mums pa šo līniju. Halo, braucam laiks.
4: Halo, Mārtiņ.
1: Mārtiņ, kā sauc rudens saulgriežus vienā vārdā? Sākas ar ā, saistīts ar jumīti. No?
4: Nu, kaut kā minēt, kaut kāds droši vien augstums.
1: Nebūs augstums. Labi, vēl vienam došu iespēju. Būs jāsaka pilnīgi priekšā. Halo, kā tev sauc? Es
5: seši.
1: Halo?
5: Seši, divi.
1: Sveiki, mēs runājam.
5: O!
1: O?
5: Tev tik tu vajag turēt?
1: Nekas tur neko nevar saprast īsti. Labdien, rādies vai kā? Halo, kā tev sauc?
5: Labdien, Roland.
1: Roland, kāda ir pareiza atbilde? Kā sauc? No?
5: Auļi kaut
1: kādi. Arī auļi nav. Arī auļi nebūs. Halo, Radio SVH.
6: Halo.
1: Labdien, kā tev sauc?
6: Mairis.
1: Mairi, un kā sauc rudens saugriežu? Sāks ar aburtu, jumīts iesaistīts, jumis.
2: Apļāvības.
1: Jumis iesaistīts, mēģina vēlreiz.
2: Apļāvības.
1: Laikam, ka tā arī es esmu dzirdējis. Es tev došu, zini. Vispār es gribēju dzirdēt vārdu apjumības.
2: Oi, tādu gan es nezināju.
1: Jā, bet apļāvības man arī citi te sūtīja WhatsAppā. Es pieņemu, ka tāda arī būtu uzskatāma par pareizo atbildi. Mairi, pareizi atceros tavu vārdu. Jā, man te tik daudz zvanītāji, ka sajūta. Mairi, nu tad tagad tev būs tas īpašais brīdis, kad tu varēsi pateikt aiziet un iegriezt puto lielo laimes ratu. Vai tu esi gatavs?
2: Es esmu gatavs.
1: Nu tad es gaidu tavu signālu.
2: Aiziet!
1: Rats mums griežās un dosies tu uz kafē Bitīte Jūrmalā. 50 eiro dāvanu karte no Bitītes, Mairi, ies tavā virzienā. Un mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Paldies, ka piezvanīji.
2: Jā, paldies.
1: Atā. Nu redz, tāds grūtais. Nu rītdien kaut ko vieglāku droši vien. Rītdien kaut ko vienkāršāku saorganizēsim. Noteikti es tev gribu izstāstīt, ka ja Jūrmalā, tad Bitīte, gardas brokastis, aromātiska kafija, kūciņas, bulciņas un citi gardumi. Ģimenēm draudzīga vieta pašā Jūrmalas sirdī, Jomas ielā 63. Vairāk informācijas kafebitīte.lv vari meklēt. Mairi apsveicam ar 50 eiro dāvanu karti no Bitītes. Šis bija Puto lielais laimes rats. Šito darīsim atkal rīt.
6: Jaunums no Puto.
7: Puto Express.
6: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātru

0: And then just like that, everything changed. Cut off the lights.
1: Roger Bleachers. Esmu The Van. 17 minūtes pirms 6 vakarā. Radio SH braucam laikā. Mēs satiekamies. Veiksmīgi to māju ceļu. Ja esi vēl darba aizsēdējies, nu gan somā, liekam to, kas uz galda un ko mājās vajag. Meklējam mašīnas atslēgu vai, nezinu, etalonu. Un sākam ceļu. Turpinām mēs mūsu programmu ar tehnoloģiju aktualitātēm. Pēc tam mūzika no Detlefa. Esiet sveicināti! Ceturtdienas braucam laikā.
2: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
3: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Latvijai nākotnē būs jārēķinās ar atomenerģijas izmantošanu, jo pieaug ekonomikas un datu centru enerģijas patēriņš. Savukārt Baltijas valstīs saglabājas elektroenerģijas deficīts. Tā intervijā aģentūrai Leta atziņš Saeimas deputāts bijušais ministrs Arvils Ašarādens. Pēc viņa teiktā Baltijas valstīs pat labam trūkst aptuveni 20 līdz 30% elektroenerģijas un tādēļ daļa nepieciešamās enerģijas tiek importēta, tas savukārt veicina augstākas elektroenerģijas cenas un kavē rūpniecības attīstību. Viens no iespējamiem risinājumiem nākotnē varētu būt modulārās jeb mazās atomstacijas, jo šāda veida projekti Baltijas valstīm būtu piemērotāk nekā liela mēroga atomelektrostaciju būvniecība. Rūpes par kiberdrošību ir nepārtraukts process, tā norāda Valsts digitālās attīstības aģentūrām. Tas attiecas arī uz secinājumiem, kas izdarāmi pēc būtiskiem kiberdrošības incidentiem Latvijā un ārvalstīs. Aģentūra jau ilgstoši izmanto certelvēsnītos pakalpojumus un visa Valsts digitālās attīstības aģentūras infrastruktūra un informācijas sistēmas ir certelvē uzraudzības lokā, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz riskiem, ko rada nepārvaldīti piekļuves pieprasījumi valsts portāliem un informācijas sistēmām. Valsts digitālās attīstības aģentūra vienotās pieteikšanās modulī Latvija GovLV ir izvietojusi brīdinājumu paziņojumu. Tajā lietotāji tiek aicināti neapstiprināt autentifikācijas pieprasījumus, kurus viņi paši nav inicijējuši. Un vēl ģenerālprokuratūrā vērtēs ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar CSDD datu noplūdu. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
4: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH.

0: Nīderlandē dzimusi, Austrālijā uzaugusi un tagad droši vien mitinās tur, kur laiž viņu labās ierakstu studijās iekšā turpināt radīt mūziku. Šī ir Vafija. Esmu sik, precīzi 10 minūtes pirms 6. Visgrūtāk Dārzciema iela iet šodien šajā brīdī galvaspilsētā posmas no Rēzeknes ielas līdz Slāva aplim. 14 minūtes brauksi. Brīvības gatve no Lielvārdes ielas līdz Šmerļa ielai arī 13 minūtes pavadīs šajā posmā.
1: Šis ir braucuma laiks. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi

0: Sava viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Memorella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laiks ar Aleksi.

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
8: nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Braucam laiks.

0: ilgi.
1: Nebija šo mūsu dziesmu dzirdējis. Undisclosed Desires, precīzi 6 vakarā. Te pareizs laiks, nu kāpjam iekšā mašīnā. Trolejbusos, tramvajos, uz skūteriem un velosipēdiem. Velkam botas kājās. Austiņās braucam laiks un mājās. Kā dzejolīts rakstīt. Laiks pēdējiem ziņu izlētumam šodien rādies vai kā viņos svarts Aināram Rutkevičam.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Zemgalē līdz 17 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 23 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 22 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā, to starp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saimas deputāti arī nodeva izskatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. To paredzēts attiecināt arī uz pārtikas produktiem. Importa aizliegums būs spēkā arī tad, ja šos produktus ievedīs caur citām trešajām valstīm, taču tas neskars to tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai nozagto 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu datu vidū nav klientu telefona numuru, e-pasta adrešu, bankas datu un pieejas informācijas ECSDD platformai. Tā pavēstījusi direkcija. Tā skaidrojusi, ka kiberuzbrukumā ir ietekmēti tikai maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, bet citi dati nav iegūti. CSDD arī vērš uzmanību, ka pat labam tās e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi pagājušās sestdienas naktī veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā. Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, visi trīs aizdomās turētie šonedēļ aizturēti un viņiem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Kratīšanu laikā izņemts liels daudz dažāda veida datu nesēju, kā arī priekšmeti, kas iespējams izmantoti ēkas aizdedzināšanai. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas atkal sākusi publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai ieved Latvijā preces no šīm valstīm. Līdz šim šāda informācija nebija publiski pieejama, jo uz valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem attiecās konfidencialitātes ierobežojumi, bet kopš Saeimas pieņemtajām likuma izmaiņām šāda informācija vairs nav slepena. Sarakstā ar datiem par pagājušo mēnesi uzskaitīti aptuveni 170 uzņēmumi, to vidū dominē loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošas kompānijas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvas pilsētai un apgabalam aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku, bet ievainoto skaits pieaudzis līdz 34. Gaisa triecieni nodarījuši postījumus dzīvojamām ēkām, kā arī vienai medicīnas un vienai izglītības iestādei. Rumānijas iznīcinātājs F-16 šodien likvidējis jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Tas bija apgādāts ar sprākstvielām un nebija cēlies no Ukrainas, un Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodījis šo incidentu, uzsvarot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Tepat Latvijā pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Bet Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja 1 miljona eiro piešķiršanu veloceliņa savienojuma izveidēji ar Cārnikavas veloceliņu. Kā jau vēstīts, iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda kritiku, ka tas beidzas smilšainā taciņā, pa kuru nav iespējams braukt ar divriteni, un nav izbūvēts arī veloceļa savienojums ar vecāķiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: pietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Pēc minūtēm, 20, nodošu arī ētera grožu Aināra rīcībā. Radījums saka Rīga, ka katru ceturtdienu Laima Geikina būs ciemos šajā ceturtdienā. Laima Geikina nenāk katru dienu, katru ceturtdienu. Ir arī citi viesi, es domāju, šodien. Aizfantazējos. Bet vēl turpmākās minūtes esam kopā. Laba mūzika. Būtu foršie kāds vēl arī pastāstīt. Kā veicis ceturtdienas vakara māju ceļā. Mums pirms brīža atrakstīja AN, nekāds citāds paraksts nav teikts. Mēs par to rindā līšanu runājām segmentā, ko tu darītu, jā? Rindā AN izstāstīja foršu stāstu, ka kāds ielīdzis krastmalā līgos vētkos rindā priekšā un par to visu nakti finansiāli nodrošinājis ballīti tiem, kas aiz viņa rindā stāvējuši. Forši. Pavisam drīz dzirdēsim. Temper City and Self-Aware. Šeit rādies vienkā braucam laikā. Arī Dubras, DJ Root, Ozola un Krisī kopdarbs. Kaut kas deg. Burtiski dažu minūšu attālumā, bet tagad varam vaļā vēl pēdējo reizi šajā braucam laikā.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: George Michaels. No tā klausām.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH. Es kruizoju uz mājām.

jutra, DJ Rudozos un Krissi. Mēs šodien esmu varētu smuki iesaiņot uzdāvināt mūsu kaimiņiem un uzdzēsēju depo pār ielai. Es domāju, ka tas tur labi aiziet, šis skaņdarbs. 14 minūtes pārī sešiem. Fajers brauc mājās uz talsiem, paciņas ir izvestas. Mājās gaida augsts atpirdzinājums. Teikšu tā, Fajer. Šeit Temper City no Austrālijas ar Self-Aware. Mēs iet sveicināt braucam laikā.

0: no jums arī atvados. Tiekamies rīt piekdienas braucam laikā. Jau tu daļa redzījums. Saka Rīgā, Ainārs Rutkevičs. Studijā par galvaspilsētas aktualitātēm. No dārzciem ielas izvairieties, ja tur ir iespējams neatrasties, labāk neatrodieties.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpasielā 19.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars, 200 gramu vienības par vienas cenu, 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi, 6,99 €. Maxima.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:22.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Thank you.

0: Auto. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labs vakars jūs mājās, raidījumā Saka Rīga, tajā ierasti iztaujājam Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, un šoreiz studijā ir Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Sāksim ar to, kas, acīm redzot, visvairāk interesē vecākus un arī skolēnus. Visticamāk, jaunais mācību gads straujiem soļiem tuvojas, jau praktiski pusotra nedēļa knapi atlikusi ir skolēnu garajā vasaras brīvlaikā, kad līdz brīdim, kad visi jaunieši un bērni atgriezīsies skolas solos. Un nu šogad tas lielais izaicinājums bija jaunā pieteikšanās kārtība 10. Klasēs Rīgas vidusskolās, vidējās mācību iestādēs, un skatījos ziņu lentā, ka 12. augustā bija ziņa, ka 10. klasēs tobrīd bija pieejamas vēl 187 brīvas vietas, vai ir kāda jaunāka statistika, un kā kopumā vērtēt šo procesu ar jauno pieteikšanās kārtību, vai tā ir ritējusi gana raiti, vai arī kādas šaurās vietas ir atklājušās?
3: Paldies par šo jautājumu, bet es iesākšu ar to, ka es apsveicu mūs visus ar jauna mācību gada, akadēmiskā gada jaunas sezonas sākumu. Jo, manuprāt, tas ir tāds brīnišķīgs laiks Tauriņu vēderā, atgriežoties klasēs, auditorijās, satiekot savus klases biedrus un kolēģus, un tad kas nu būs no jauna.
2: Nu jā, līdz tam vēl jāpaciešās pusotra nedēļa.
3: Jā, bet nu gaidās esam. Runājot par uzņemšanu 10. klasēs, jāsaka, nu, ka šis ir tāda kārtējais solis tādā ilgākā procesā. Jo pirms kādu laika varbūt vecāki neatcerās, un katru gadu jau uz 10. klasēm piesakās citi bērni. Process, pieteikšanās process bija decentralizēts. Bija jāiet uz katru skolu, jāmeklē programmas pieteikumu katras skolas mājaslapā. Pirmais solis bija centralizēt procesu un arī izveidot vienotu pieteikšanos. Tas bija pagājušajā gadā. Vienotā pieteikšanās bija drusku par ilgu, un mēs gājām soli tālāk, un par cik arī nacionālā līmenī izglītības zinātnes ministrija plānoja veidot pieteikšanās sistēmu, tad Rīga bija tā, kura nu, izveica šo izmēģinājumu pieteikšanos šogad, un kā mēs redzējām, vecāki bija pietiekami apmierināti, jo tādas lieli kreņķi un lieli skandāli ap šo pieteikšanos nebija.
2: Protams, mēs telpā arī neizskanēja jāatzīst.
3: Jā. Un, protams, mēs varam vienmēr gribēt vēl ātrāk un vēl labāk, bet šis jau nav noslēgums. Tas, ko mēs šobrīd aicinām izglītības zinātnes ministriju spērt nākamo soli, kas arī bija mūsu tajā soļu programmā, domāt ekosistēmā un nacionāli. Jo vispārējās vidējās izglītības programmas un iestādes ir tikai daļa no visas izglītības sistēmas. Tātad tur ir profesionālās izglītības iestādes, kur vajadzētu sinhronizēt iestāju pārbaudījumu datumus, dokumentu pieņemšanas laiku. Uz to mēs jau gaidām vismaz 3 gadus nu, no ministrijas puses. Un, protams, arī privātās institūcijas. Mums būtu jāaicina arī mūsu privātie partneri, lai viņi iesaistās šajā sistēmā. Jo, manuprāt, tas, ko es redzu un ko es gribu, ka vecākam ir jāieiet vienā saitē, vienreiz jāielogojas, jāizdara sava izvēle, un tad noteiktā laika periodā jāsaņem atbildi vienalga, uz kuru skolu Latvijā. Ja, nu, tas nav tikai par Rīgu.
2: Tas būtu ideālā versijā.
3: Jā, nu, tas ir mūsu tas mērķis, uz to mēs ejam. Nu, redzēs, kā mums veiksies uz priekšu, bet šogad ir gājis labi. Rīga ir uzņēmusi nepilnus 4000 vidusskolēnu. Šobrīd, kā saka, ir pieejams, kā jau jūs minējāt, 187 brīvas vietas, vēl joprojām tā tad notiek arī kustība, jo arī profesionālās izglītības iestādes vēl turpina uzņemt, un līdz tam 1. septembrim, kad visi skolēni tiks saskaitīti un dati iesniegti, tā tad vēl varētu būt kādas kustības. Ja ir interesi, tad gan izglītības kultūras sporta departamenta mājaslapā ir pieejami saraksti, gan arī protams, var vērsties pie pašām skolām.
2: Par to 21 izglītības iestādi, kurās ir brīvas vietas, tas kaut ko pasaka par šo te izglītības iestāžu darba kvalitāti, nodrošinātās izglītības kvalitāti, prestižu gala beigās. Nu skaidrs, ka kā katru gadu ir tās prestižās skolas, kur rindās sastājas ar uzviju jaunieši, un tad pēc tam tas konkurss ir mežonīgi liels, nu ir tādas, kurās netiek aizpildītas visas brīvās vietas desmitieskolas.
3: Nu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un tā atbilde man būs ļoti vienkārša, un es pieņemu nepatiks visiem. To prestižu jau veidojam mēs sabiedrība, un ir tāds pieņēmums sabiedrībā, ka jo tuvāk pilsētas centram, jo tās skolas ir kvalitatīvāks. Es nepiekrītu šai tēzei, un protams, ka brīvās vietas ir apkaimēs, no kur nav tik vienkārši aizbraukt, vai tas ir Vecmilgrās, vai tā ir Boldarāja, vai tas ir Ķengaraga gals, vai vēl...
2: Bet nu, te paši Mēlīnga vidusskola, kas nu galīgi nav tā kā ļoti tālu apkaimi, bet ērti sasniedzam ar pirmo tramvaju un vēl dažādiem sabiedriskā transporta līdzekļiem.
3: Tieši tā, mums ir ļoti labs sabiedriskais transports, un es patiešām ieteiktu apdomāt, jo mums ir, nu kā saka, Rīgas pierobežas apkaimēs, ja, kas ir Imanta, Jugla, arī tai pašā Ķengaragā, ļoti labas skolas, un ne tikai centrā. Un jāsaka, par cik es esmu iedziļinājusies Somu izglītības sistēmā, ja, tad nu, mans mērķis Rīgā ir panākt, ka pamat izglītībā vislabākā skola ir vistuvāk mājai, un pie tā mēs arī strādājam, soli pa soli. Mēs daram visu, lai gan atbalstītu pedagogus, gan nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi, gan arī strādātu ar izglītības iestāžu vadības komandām, lai tās pārmaiņas ienāk straujāk, iestādēs, un nu, ka mums nav jāveido šīs, es nezinu, man ir grūti teikt, ka mums ir. Es dzirdēju vienā sanāksmē, viens kolēģis teica, elites skola, un tad man bija jādomā, bet kur tad mums te Latvijā ir tā elita? Kas tad ir tā elita? Un kas tad ir tie, nu, ja ir elita, tad ir arī kaut kāda pamata masa, ja? Nu, tomēr mēs jau te visi gribam būt tā kā
2: nu, tas bija tas mans nākamais jautājums par to, ka it kā taču vajadzētu iet uz to, lai visā, nu vismaz Rīgā, par Rīgu atbildat loģiski, principā būtu par visu Latviju tā jābūt, lai tā izglītības kvalitāte būtu vienāda, no ar kaut kādām minimālām, varbūt, izmaiņām un atšķirībām. Bet, nu, šajā gadījumā, protams, diemžēl ir arī tie stāsti par to, ka kaut vai Rīgā nu, atšķirās izglītības kvalitātes starp dažādām mācību iestādēm. Nu, atzīsiet
3: taču. Protams, tāpēc, ka kopā Rīgā ir tūl pie 12 tūkstošiem pedagogu. Tas ir milzīgs apjoms. Pie tā apjoma un pie tās kvalitātes, kādā mēs sagaidām, ka pedagogi nāks uz skolu, nu, diemžēl mēs nevaram 100% teikt, ka visās klasēs, visās stundās procesi tiek īstenots kvalitatīvi. Ja? Bet nu, mums uz to ir jāiet. Un tas ir saistīts ar profesijas prestižu, ar mācību, nu, darba vides, arī labbūtības jautājumiem. Ja? Tas ir saistīts ar to, kā sabiedrība izturas pret skolotāju profesiju kā tādu. Un sabiedrībās, kur skolotājs ir cienīts, tur arī ir konkurss uz skolotāju studijām. Ja? Bet ja šeit man pašai nāks docēt un ir programma, kurā es lasu kursus, un topošie skolotāji, nu, kā saka, attālinātās mācībās atrod dažādas radošas risinājumus, kā varbūt piedalīties, nepiedaloties, ja? Nu, tas ir tas, kas man uztrauc. Tāpēc es strādāju ar skolotājiem topošajiem, jo, manuprāt, tie pie pedagoģiskās ētikas jautājumu un darba ētikas jautājumu ir ļoti svarīgi, jo tie cieši saistīti arī ar mācību procesu kvalitāti.
2: Nu, vēl viens cits atsevišķs temats, ko varbūt šoreiz neiztirzāsim, ir tas par to, par attieksmi pret skolotājiem, kaut vai skolās, par skolēnu tiesībām, pienākumiem, skolotāju pienākumiem un nēsošajām tiesībām, bet nu, to šoreiz tiešām neiztirzāsim. Raidījuma pirmajā daļā mums vēl pāris minūtes palikušas par pārēju uz vienoto skolu. It kā tas process ir noslēdzies, ir tā sekošana līdz bijusi no Rīgas domas puses tam, kā tas virzās, kāda soļa jāspēr tagad no septembra tālāk.
3: Jūs absolūti precīzi iezīmējāt, ka mēs esam, tātad trīs gadi bija pārēja uz vienotu skolu. Mēs esam pārgājuši. Tagad mēs īstenojam kvalitatīvu un pēc būtības. Un tas, kas ir izveikts iepriekšējos gados, tad mēs regulāri esam skatījušies rezultātus pa gadiem. Mums ir salīdzinošie dati, mums ir diagnostiskie darbi, mums ir centrālo eksāmenu rezultāti, mums ir savi novērojumi. Ja? Un mēs redzam, ka nu, divas trešdaļas skolu veiksmīgi tiek ar uzdevumu galā, un pat ir mums Rīgā trīs vienotās skolas atbalsta centri, kas veido to metodisko atbalstu visām pārējām skolām, bet tad ir atsevišķi skolu saraksts, kur nu, mēs meklējam tos risinājumus, kā atbalstīt vai, nu, kā saka, izaicināt skolu vadības komandas ieviest pārmaiņas ātrāk, jo mēs nevaram gaidīt. Nevis mēs nevaram gaidīt, bet skolēni nevar gaidīt. Tā ir viņu dzīve, viņu rezultāti, un tāpēc arī šogad mēs sarūpējām diezgan lielu atbalsta apjomu dažādām citādām ārpus stundu aktivitātēm, kur to latviešu valodu lietot, vingrināt, piemēram, mums bija brīnišķīga sadarbība ar RASU, Rīgas aktīvo senioru, Aliansi, kur šie pensionētie skolotāji strādāja individuāli ar bērniem no tuvējām skolām un sarunājās, lasīja, ļāva pa vasaru pilnveidot šīs prasmes. Tagad mēs tiksimies, lai vēlreiz kopīgi izvērtētu rezultātus. Un, protams, gan tās aktivitātes skolās papildus, tātad visa brīvā laika pavadīšana nometnes, viss bija ar akcentu uz valodas lietojumu. Tātad arī atbalsts vecākiem pirmās trīs klasēs, kur mēs gājām cauri interešu izglītības centriem un skolām, ka bērni varēja nākt brīvo laiku pavadīt vasarā pirmās divas nedēļas līdz jāņem, arī ar uzsvaru uz valodu. Nu, pilsēta no savas puses ir iedrošinājusi, atbalstījusi tas, ko mēs tagad sagaidām un ceram arī uz pēdējām divām augusta nedēļām, ka ir mums institūcijas, kas izmanto to, lai to valodu atkal atjaunotu. Ja, jo, ja tu neesi bijis visu laiku valodas vidē, nu, mēs jau zinām, ja tu nelieto valodu, tad jau arī aizmirst tās lietas.
2: Pie šī būs interesanti atgriezties pēc kāda laika, tad, kad būs redzams, kā tad tie vasaras darbi ir devuši augļus vai ne, un kā tās skolu vidas vai bērniem stimulēt šo valodas pielietošanu, vai varbūt atgriežoties atkal viņi tiek atmest atpakaļ tajā vecajā vidē, un tur tajā jūs minētajā trešdaļā skola nekas īsti mainījies nav. Mums maza pauzīte, tad turpināsim sarunu ar Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju Laimu Geikinu.
4: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
5: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
4: zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
5: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
4: pankūku festivāls,
5: akva zumba
4: un vēl!
5: Nāc un iesaisties arī tu!
4: Prieka vitamīns ir garantēts!
5: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
4: Būs forši!
5: Vairāk informācijas akvaparks LV!
4: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Termar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā.

0: LV.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādinu, šovakar runājam ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju Laimu Geikinu. Par jauno mācību gadu izrunājām, tagad par to, kas pagājušajā nedēļas nogalē tika piedzīvots kā kulminācija visam šim mēnesim, Rīgas svētku mēnesim. Atskatoties uz sestdienas, svētdienas pasākumiem, kāda pašai jums sajūta par to, izdevās, neizdevās, viss izdevās vai bija kaut kur, ko ņemt vērā nākamajam gadam?
4: Paldies par šo jautājumu. Es patiesi sestdien nostaigāju 10 km, apstaigāju lielākos notikumus Rīgā, un man ir milzīgs gandarījums un prieks, jo Rīga bija pilna ar priecīgiem cilvēkiem.
3: Nu, skudra pūznes bija pamatīgs, pats tos savas ārts
4: izbaldīja. Nu, viena lieta ir skudra pūznes, ja tā kā Prāgas vecpilsētā viss tādi sadrūmuši taigā viens otram garām, jo nekur netiek iekšā, neko nevar dabūt. Bet šeit bija patiešām cilvēki bija ļoti priecīgi. Un tas liecina par to, ka svētki ir izdevušies. Un tā veiksmes atslēga ir, ka ļoti dažādām mērķa auditorijām bija dažādi pasākumi. Un tas nebija, ka visi sanāk vienā krastmalā un ņem to, ko krastmalā var dabūt. Bet pa visu Rīgu notika Vērmanas dārzā šie vēstniecību rīkotie koncerti un meistarklases un lasītāju iela, kur seniori vienkārši, es redzēju, viņi sēž visu dienu un skatās koncertu Vērmanas dārzā. Vai teiksim sports, jās, futbols un basketbols, nu, kas jau ir ierasti, tur pilnīgi cita publika. Vai arī uzvaras parkā. Nu, tur bija pilns ar ģimenēm, ar bērniem. Mm-hmm. Un tie bērni bija tik priecīgi, skraidīja, viņiem bija ko darīt. Un protams, arī krastmala koncerts, manuprāt, noslēgumā bija nu, vienkārši brīnišķīgs. Un varēja redzēt, ka tā interese ir liela. Arī tas noslēgums, tā kā ķirsīts uz kūkas, bija arī mūsu tas...
3: Gaismas šovs.
4: Jā, lāzer un gaismas šovs kopā ar to ūdens ekrānu. Protams, vējš tur patraucē ekrānam un arī kuģotāji šo to mums tā kā patraucē. Bet nu beigās viss tomēr izdevās. Tas, ko es gribētu atgādināt un arī vērst uzmanību, ka mums šobrīd kā viena no prioritātēm ir kultūras piekļūstamība un pieejamība satura. Un arī šajos svētkos tika darīts viss, lai cilvēki, un tika atzīmēts programmā, ja jūs pamanījāt, kurā vietā būs iespējams piekļūt, piemēram, ar ratiņiem, ar kustību traucējumiem. Mm-hmm. Mums bija titru mašīnas, ja priekš tiem, kas varbūt nedzird, vai arī īpašas vietas un pielāgošanas cilvēkiem, kas varbūt ne.

0: redz. Tā kā mēs bijām padomājuši arī par šiem rīdziniekiem, kas ir daļa no mums, bet kuriem varbūt nav tik viegli būt klāt un iesaistīties.
1: Nu, tā darba skarot, par ko sociālajos tīklos arī burkšķēšana pēc tam bija diezgan pamatīga, bija nēsošais vai nepietiekama apjomā esošais sabiedriskais transports, lai pēc vakara pasākumiem nokļūtu uz apkaimēm iedzīvotāji. Mm-hmm. Es saprotu, ka tā nav varbūt tieši jūsu pārraudzības joma, bet nu, kur tur atkal kaut kāda komunikācijas nēsamība bija Rīgas domas ietvaros un tai pakļauto iestāžu uzņēmumu ietvaros, lai nenorganizētu visu, nu tiešām līdz galam padomājot?
0: Nu, man būtu grūti iedomāties vienu lielu, milzīgu mega notikumu bez kādām kļūmēm.
1: Nu jā, kā, bet gribētos
0: nu, šī tomēr. Atkal ir kārtējā mācība, par ko mums ir jādomā uz priekšu. Es biju pārsteigt, jo parasti nu, ar dziesmu svētku organizācijas pieredze ar koncertu nu, likās, ka vajadzētu būt, bet acīm redzot kaut kur iekšēji tas nenostrādāja mums, lai gan... Nu, es saprotu, ka ģimenes ar bērniem gribēja uz mājām vai teiksim, seniori varbūt, lai gan es arī esmu jau tūtai grupai, es tā kā uzreiz nebraucu uz mājām.
1: Jo Rīgā bija,
0: jā, jo Rīgā bija ko darīt. Rīgā bija ko darīt un patiešām man jāpasaka paldies arī uzņēmējiem, kas bija padomājuši, kā viņi kuplinā šo svētkus un varēja redzēt, ka Rīga arī pēc pusnakts dzīvo un svin.
1: Nu jā, varbūt tiešām uz priekšdienām par šo ir vērts vairāk padomāt, jo viena lieta ir no Mežparka, piemēram, organizēt sabiedrisko transportu uz centru, šeit no centra vajadzēja uz dažādām apkaimēm to visu organizēt un mazliet savādāka loģistika. Vēl viena tēma, par ko mums ir jāparunā raidījumam atvēlētajā laikā, ir oktobra sākumā gaidāmās saimas vēlēšanas, 15. saimu vēlēsim, un šajā procesā būs iesaistīti arī skolu audzēkņi, gan tieši nepiedaloties vēlēšanās pilnā apjomā, bet signāla vēlēšanas notiks, kas tas tāds ir, cik ļoti plaši pārstāvēts šis pasākums būs.
0: Šis ir brīnišķīgs notikums, jo mēs nevaram sagaidīt, ka bērni, mūsu jaunieši, kas negūst pieredzi, kā vēlēšanas notiek, neiegūst izpratni par to, būs aktīvi dalībnieki pēc tam, kad viņiem būs 18 gadi. Un, protams, ka izglītības obligātajā saturā arī ir šie jautājumi, kā sasniedzamie rezultāti. Un tāpēc mēs, nu tā tad, Eiropas komisija pārstāvniecība Latvijā uzņēmās iniciatīvu un organizēs šīs signāla vēlēšanas. Tas jau notiek otro gadu, un visas vidusskolas ir aicinātas pieteikties. Tātad vēlēšanas nevis pilnā apjomā, viņas notiks pilnā apjomā, bet tikai tajās skolās, kuras ir pieteikušās, un kur skolēni būs aktīvi. Nu, Rīgā šobrīd 87% vidusskola pieteikšos. Un es gribu pateikt milzīgi paldies, jo tas nav viegli, tas ir nosacīti papildus ieguldījums arī vasarā, jo tur ir gan izzinošas darbnīcas, gan apmācības tiem, kas koordinē un viss. Bet tātad skolēni dosies vēlēt skolā vēlēšanu iecirkņos, kur viss notiks tieši tā, kā mēs to daram pieaugušie citos vēlēšanu iecirkņos.
1: Bet ne sestdienā tas būs?
0: Nē, tas būs līdz vēlēšanām. Bet toties vēlēšanu rezultātus, jauniešu vēlēšanu rezultātus apkopos un paziņos 8:00 vakarā tieši vēlēšanu dienā, kad iecirkņi būs slēgti. Un es ar lielu nepacietību gaidu to salīdzinājumu. Jaunieši izvēli, jo viņi vēlēs par tām pašām partijām, kurām mēs vēlēsim, un pieaugšo izvēli. Un tad mēs varēsim redzēt, kas ir tā, vai mēs esam visi uz viena viļņa, vai tomēr kaut kādu paaudžu nosacītais konflikts eksistē izpratnē par to, kas būtu darāms nākotnē.
1: Interesanti būtu salīdzināt arī, protams, to nevar izdarīt, bet katram tam skolānam ar viņu vecākiem, piemēram, vai sakrīt izvēle vai nesakrīt, vai tur kaut kā tā skolas vidē atšķirīgus visus šos uzstādījumus veido. Man divi jautājumi šajā kontekstā. Iepriekšējās vēlēšanās arī līdzīgi bija signāla vēlēšanas, kāda tad bija aktivitāte un kā tā ir mainījusies?
0: Nu, tātad pagājuši, kad bija uz pašvaldību vēlēšanām, bija signāla vēlēšanas, Rīgā bija tikai 3% piedalījās, un tas man likās domāties, patiešām arī atsaucos kolēģu aicinājumam un īpaši vērs uzmanību, ka, nu, mums jāpiedalās. Jo, gudīgi sakot, sociālās pilsoniskās jomas skolotājiem, nu, tas ir tāds milzīgs atbalsts viņu darbā, lai sasniegtu tos mācību rezultātus. Un tā ir pieredze, kas ir pārņemta no Ziemeļvalstīm. No Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, tur tas jau notiek. Un tur var redzēt, kā tā jauniešu interese par procesiem valstī un par savu, nu, par atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un nākotni ir aug. Un to mēs arī vēlētos sagaidīt šeit.
1: Par to, kā ārpus Rīgas šī aktivitāte no kolēģiem jums arī ir kāda informācija?
0: Jā, bija lielāka. Es tagad no galvas neatcerēšos, kuras bija tās pašvaldības, kur bija diezgan liela aktivitāte, kuras bija iesaistījušās un kāda bija rezultāta. To iespējams var paskatīties vai nu mājaslapā, tātad pārstāvniecības mājaslapā, vai ir mājaslapa signāla vēlēšanas punkts LV, tur noteikti ir dati.
1: Un tad vēl tas viens jautājums šajā kontekstā. Jūs minējāt 87% no raidījuma pirmajā daļā par vienoto skolu. Nu, negluži trešdaļa, bet 10%, jā, tur ir problēmas, jā. Kā jūs minējāt. Vai tur korelācija arī ir, vai to jūs neesat skatījušies? Tās mazāk aktīvās, ja nu, būsim godīgi, kūtrās skolas ir arī tās, kur šajā ziņā par vienoto skolu ir lielākās problēmas.
0: Nu, es šobrīd sarakstus neesmu salīdzinājusi, bet man jāsaka tā, ka tās skolas, kur nav proaktīva pārmaiņu vadība no izglītības iestādes vadītāja puses, nu, tur būs iekavēšanās ne tikai vienotas skolas jautājumā, signāla vēlēšanās, tur būs arī retāk piedalīsies starptautiskos projektos, tur arī retāk kādās citās aktivitātēs nespēs paņemt visu to atbalsta instrumentus, ko mēs piedāvājam. Nu, tā kā mana prioritāte personiskā ir strādāt tieši ar izglītības iestāžu vadītājiem, un mēs esam darījuši to, mēs organizējām mentoru apmācības tātad, un arī atbalst tādas pasākums uzņēmēji skolas līderiem, mēs sadarbojāmies ar neatkarīgo izglītības biedrību, nu pat bija konferences par pārmaiņu vadību. Mēs arī mūsu metodiskajā centrā veidojam šīs mentora mācības, arī pieredzējuši pedagogi palīdz jaunajiem pedagogiem, tā kā nevis pedagogiem, bet vadītājiem, es atvainojos. Tā kā šobrīd manā galvā vēl formējās atbalsta sistēma tiem, kas dara izcili un vēl drusku vairāk, jeb teicami un vēl drusku vairāk, jo es gribu arī novērtēt tos, kuri negaida pamudinājumu, bet kuri proaktīvi domā par drošību skolā, par to, kā mēs, ja gadījumā, kas notiek, tiksim galā un nodrošināsim bērniem. Tāpat arī, kas domā, kā to mācību procesu padarīt tādu, lai bērniem patiktu un ar prieku gribētos iet uz skolu. Un tas ir tas kvalitātes jautājums, ar ko mēs sākām.
1: Nu, un tad pabeidzot šādā te apļveida konstrukcijā, tiem 10% izglītības iestāžu, kur ir problēmas, bija precīzāk sakot iepriekšējā mācību gada beigās, nu, skaidrs, ka ar vadību kaut kādas problēmas tādā gadījumā ir. Ir kaut kāds termiņš dots mācību gada sākumā, lai konstatētu, ka nekas nav mainījies un tad pieņemt kādus kardinālus lēmumus?
0: Nu, tātad mēs padziļināti pētīsim, jo nu, tie dati ir jāliek kopā no dažādiem avotiem un jāsalīdzina. Tagad notiks analīze, tātad septembra beigās mums ir ieplānot nopietna saruna un arī publiski mēs runāsim par tiem mūsu analīzes rezultātiem. Un tad, protams, nu kā, ir vispirms ir problēma, tad mēs identificējam, kas tieši tur būtu jāmaina, un tad mēs meklējam tos labākos risinājumus, lai mainītu. Nu, un tad mēs liksim visu galvas kopā. Nu, ja kāds jutīsies saguris un nejutīsies aicināts ieviest pārmaiņas, nu tad, kā saka, ar varu jau nepiespiedīs strādāt, vai ne? Tad būs jāmeklē
1: kāda
0: jauni un
1: jaudīgi,
0: jaudīgi un radoši.
1: Teikšu lielu paldies Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājai Laimai Geikinai, ka atnācāt. Raidījumā saka Rīga, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas. Tātad nākam ceturtdien ierastajā laikā 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Air Baltica.com.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
7: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināti! Zaļajā stūrī Māris Olta. Jānis Kļaviņš joprojām braukt kā pa Indiju, var apstīties sociālajās medijos, kā viņš tur kaut ko starp mīkstām pankulkām un brīnišķīgiem tempļiem un kalnu virsotnēm bauda. Tāpēc es esmu paņēmis šodien par sarunu biedru vēl vienu mednieku, kurš nebrauc tik tālu vai tūlu. Dāvis Zaube, es jā ieroči. Kas tu esi vecākais eksperts vai kā, es nezinu, kā tu varētu nozvart. Vai vispār var dzīves veidu apzīmēt ar kaut kādu nodarbošanos, pasakumā?
3: Sveiks, Māri.
2: Čau.
3: Sveiks, skatītāji. Tiem, kas klausās vakarā, labvakar. Tie, kas no rīta, labrīt.
2: Tad Zaļais stūrs, ceturtdienas vakaros no 7 līdz 8, sestdienas rītos no 7 līdz 8, arī tikai jau uz citās noskaņās. Sestdienas rītā visi kaut kur brauks. Vispār prasās pastāstīt, kas sestdien varētu būt plānojams, ne? Ja mēs klausās ceturtdien un sestdien jau varam plānot. Sākam varbūt tad ar otro plānu punktu.
3: Nu, uz priekšu.
2: Sākam. Tad
3: Šodien ir tas mistiskais, burvīgais datums, 20. augusts, ceturtdiena, kad pēc medību termiņiem sāks pīļu medību sezonas atklāšana.
2: Kā tad tā tiek organizēta Latvijā šobrīd?
3: Ir tā, ka līdz 14. septembrim pīles drīkstam medīt trešdienā, sestdienā, svētdienā. Un par cik šodien ir atklāšana ceturtdienā, tad reāli pīļu medību sezonu atklāsim sestdienā.
2: Nevar tā kā filmā, ka tu izšķauj ceturtdienā, bet trāpi sestdienā?
3: Varēt, var daudz ko, bet likumu normas ņemot vērā, tad palielam sākas sestdienā. Un ja vēsturiski kādreiz tas bija, kad katru augustu otro sestdienu mēs visi zinājām, kad pirmais šāviens atskan pulkstens 16. pēcpusdienā un visi gaidījām šo te mistisko brīdi un tad gāja kanonāde vaļā un varēja dzirdēt vairākos pagastos, tad šogad šis te pasākums jau pēdējos gadus viņš ir izstieptāks un tu vari sākt jau medīt no rīta. Un kā vēsturiski zinām, tad putnu medībās viena no tādām veiksmes atslēgām ir, jo vairāk ir mednieki, jo tie putni vairāk tiek kustināti un lielāka iespējamība ir nomedīt.
2: Lubāna, ja? Sestdien no rīta.
3: Lubāna ezers, Nagļu dīķi un citās vietās Latvijā.
2: Varētu būt vislielākais putnu mednieku blīvums.
3: Pieļauj, kad jā. Taču savukārt pēdējos gados mēs redzam, kad atsevišķos Latvijas reģionos klubos notiek, dienas pirmajā daļā ir kolektīvi savstarpējie mači vai treniņšaušana pa lidojošiem mālu baložiem jeb šķīvīšiem, un otrajā dienas daļā tad viņi visi kopīgi dodās šajās putnu medībās.
2: Un tad atkal var dabūt to masveidību pie ūdens, kad ceļ augšā, un tad arī var dabūt kaut ko.
3: Tieši tā.
2: Gadiem ejot, Zaļais stūris ir dažādi uzvedies un dažādi tulkojuši šo joku ar to putnu medību sākšanos. Pirmsākumos tas bija svēti, ka tiešām sākās 4. pēcpusdienā un visi tā kā aicināja un tur varēja uz to cilvēku vēlēšanos būt organizētiem un tā kā vienlaicīgi kaut ko izdarīt, jo medības tomēr vairāk vai mazāk tāds savrups pasākums kļuvis. Katrs sēž uz savu gaidi vai briem pie savu briežu buļu vai aļņu kungstētāju un līdz ar to tā sociālā lieta tur tā bišķi izpaliek. Savukārt, pēc tam es esmu kaut kāds 2 vai 3 gadus dzirdējis, kā ornitologi ļoti, ļoti sūkstās par to, ka dažu pīļu paliek mazāk, citu vairāk. Tev kā medniekam ir paslīdz skaidrs, ka vai brunkaklis vai platkanābis tur ir mazāk, viņi tiešām paliek vai kā tas izskatās?
3: Nu, es personīgi neesmu tādu statistisku veicis un neskatoties to, ka esmu kaislīgs ūdensputnu zospīļu mednieks un mūsu ģimenē šī te pīļu atklāšana vairāku gadu 10 laikā bija tradīcija un es zinu, ka ne tikai mums, bet arī daudziem citiem medniekiem tā ir bijis. Taču, manuprāt, šīs te putnu skaita izmaiņas nav atkarīgas no tā, kad mēs viņas sākam medīt. Ir dabā daudz dažādi citi procesi, kas mainās un līdz ar to, es domāju, ka tas vairāk ietekmē nekā šīs te medību sākums 2. augusta sestdienā vai 20. augustā.
2: Bet faktiski tas tā varētu būt, ka jaunie putni tāpat ir neuzmanīgāki un šobrīd viņi sāk lidināties un darboties, viņi arī vairāk kritīs tā kā par upuru, bet no otras puses kromi muģi no maziem plēsējiem, teiksim, ūdeles, kuras no dienu daba nav vainīga, kad viņas pasprukuši cilvēki no dzīvnieku fermām un Amerikas ūdeli ir izspiedusi Eiropas ūdeli un tur neko nevar izdarīt vienkārši. Acīm redzot, ir arī kaut kādi citi faktori, kas ietekmē tos ūdensputnus.
3: Nu, zini, kā Māri, ne tikai mazie plēsēji ūdeles, bet tie paši ienotsuņi, tāpat tās visi šie te plēsīgie putni, vanagi, ērgļi, tas viss ietekmē, jo Lubāns ezera atklāšanās un Nagļu dīķos esmu atklāšanas laikā tieši novērojis, kā otrajā dienā pēc medībām šie te ērgļi savāc skritušās pīles.
2: Ērgļi?
3: Jā, jā, un var novērot, nu, teiksim, reizē ne visus putnus izdodās atrast. Protams, tas medību process ir daudz veiksmīgāks, ja medībās piedalās šie te putnusuņi, kas atrast to putnu procentu stipri paaugstina, jo viņa deguns un maņas palīdz medniekam. Savukārt, tos putnus, ko neizdodās atrast, nu, protams, tie ir ūdelēm garts kārums vai arī savāc šie te plēsīgie putni. Un bieži vien redzams ir, kā jā, šos atrastos putnus ērgļi ezerā nes savos nagos.
2: Jā, tas ir, kā ērglis atrod tādu? Viņam tā skanēšana ir baigi spēcīgā. Nu, kamēr silts, es vēl sapratu, ja, piemēram, pieņem, ka tam ērglim ir kaut kāds termiķis iekšā jau dabīgi iebūvēts, ka viņš var dzīvi redzēt, bet beigt kā pamanīt.
3: Nu, manuprāt, tas ir tāds barības ķēdes norma, kad tajā brīdī, kad tu gribi baroties, tev izstrādājas automātika jau, ka tu redzi šo te putnu, vai tas dzīves vai beigts ir, un tas tāpat tās, kā maitu viņi atrod.
2: Jā, viņi atrod perfektu maitu.
3: Jā, nu,
2: viņi arī dzīves, es zinu, kad ja tu ielaid kaut kādu zivu daudzumu upē, un ja tās zivas ir pietiekoši lielas, jau pēc divām dienām melnais staķis varbūt klāt, kurš skaidās rats un tā, bet viņš tik labi noskanē to dzīvības klātesamību ar kaut kādām pilnīgi citām maņām nekā mēs, jo tu to vienkārši nevar zināt, pat ne nojaust nevar. Viņš zina. Viņš nojauš.
3: Jo mums Latvijā ir ļoti daudz plēsīgo putnu. Mēs īstenībā zināmā mērā, man šķiet, ka mēs esam tāda lielvalsts šo te putnu, jo mums ir aizsargājami ērgļi, vanagi, tas pats stārķis ir liels plēsējs un staigājot pa tām pļavām griezes, zaķēni un citi putni tiek par viņa medījumu un barību. Tā kā nu šeit ir tas svaru kauss un ja runājam par plēsīgiem putniem, tad es iepriekš jau esmu šo te minējis, tie paši rubeņu skaita samazinājums. Manuprāt, kad šo te plēsīgo putnu labvēlība Latvijā ir viens no faktoriem, kādēļ ir rubeņu skaita samazinājies. Protams, arī lauksaimniecība tur...
2: Nu, protams, arī tas, kad vēl tos riestus nekopi, jo tur nedrīkst pavasarī viņu traucēt.
3: Jā, bet nu šis viss ir tāds lietu kopums.
2: Bet nav tā, ka tagad senāks, faktiski tās medības, kas senāk bija tāda nu rītīgi laba tradīcija. Es atceros, man fāters brauca un atbrauca no Lubāna, viņš stāstīja, kad viņam brienot pa tiem dubļiem un džungļiem, meklējot to savu pīli, to šāvienu, un tad kaut kur, tas, kur tā pati pīle ir. Viņam bija štrumba, un tajā atsprādzējusies tā spīdumiņš. Un viņam brienot pa tiem Lubāna klāniem, es to spīdumiņu grābus līdeku, un viņš dabūjis pa pakausa to spīdumiņu esot. Nu, ka tā ir tāda leģendāra lieta, kas, nu, tas mednieku kopums, viņi sanāk vakarā kopā, tas tās cikuši pīles nošāvs, un kā tas nedaudz mačo, tas mežonīgums ir tajās pīļu medībās. Un tagad ar šiem te regulējumiem, kad viņas no tā un tā datuma, un tad tajā datumā bišķi pirokratizējušies, bet varbūt tas speciāli, lai vienkārši medniekiem beidzās tā vēlēšanās šādā veidā izklaidēties.
3: Nu, zini kā, no vienas puses jā, es tev piekrītu, bet no otras puses ir tā, kad mēs paši veidojam šīs te tradīcijas. Un neskatoties uz to, ka šis pasākums ir mazliet, teiksim, izplēnējis tādā tradīcijas, jo arvien mazāk cilvēkiem rodas šī te interese, par cik nu, īsti nav noteikts, kurā tas dienā būs un vai kad visi kopīgi, jo agrāk, kad bija noskaidrs 2. augusta sestdiena 2004, ļoti daudz cilvēku šo te pasākumu piedalījās. Un pēdējos gados, kā es minēju, ir samazinājusies šo te skaits. bet medības pats par sevi ir piedzīvojums. Un, ja tu dodies tajās kopā ar draugiem, ir īpaši, ja tās ir pīļu putnu medības, nu katru gadu var atrast kādu interesantu stāstu vai atgadījumu, un pēc tam nākošajā gadā vai pēc vairākiem gadiem tiekoties atminēties to, jo nu, tas viss ir po pozitīvajām emocijām.
2: Nu jā, un to MMD Vāvkus, kur toreiz bija Jānis Macāns, lai viņam vieglas smiltis ar plinti pār plecu tā pagriezies, es to joprojām, tas tā kā tāds, zinām, mērā latviešu pīļu mednieku arhetips, kuru es veiksmīgi došu, es nezinu, kurš tur, vai tas bija Didzis Pakalns, vai kurš to bija fotografējis, bet tas tiešām, nu tas baltais vīrs, kurš dodās krūmos līdzinās, tu it kā niecīgu, bet tomēr tādu ļoti grūti gūstamu gumu. Tas ir kaut kas tāds mums ļoti dziļi sirdī tuvs. Nu, tur groz kā grib. Tie, kas māk medīt un tie, kas no medībām arī dzernes to ārā to guvumu, viņi ir kaut kāda veidā citāda vērte nekā tāda, kur rakstu pavadzīmes.
3: Nu, viennozīmīgi. Un šajā gadījumā par šo te emocijām man ir viens tāds tosts, ko savulaik viens no mūsu viesiem medībās, tieši pīļu medībās teica, dod Dievs vīriem satikties. Un, ja tā mēs mazliet iedziļināsimies šajā visā, tur ir diezgan tāda apslēpta daudz lietas. Pirmkārt, ja mēs satiekamies, tad mums ir veselība, mums ir vēlme, mums ir emocijas, mums ir tradīcijas. Un it kā tādā vieglā, vienkāršā tekstā dod Dievs vīriem satikties, ir ļoti daudz, kas paslēpts.
2: Šo es pārdomām paņemšu, jā, tiešām dod Dievs vīriem satikties. Tā vēlēšanās ir tas svarīgākais. Un tad satikties. Un tad spēt arī dzen būt tik labam, lai būtu pa ko runāt. Nepiedzerties, kas droši vien tagad ir striktāko noliegts, vai ne?
3: Nu, šis te, teiksim, tās likuma normas mūs ierobežo un atsevišķas tradīcijas, jā, ir pazudušas un izplenējušas un viss cenšas ievērot tā kā Nu, mēs esam zem lielas lupas visi.
2: Nu, pastāsti man, zem lupas esot, pastāsti kādu foršu savu pīļu mediju piedzīvojumu, ko tu esi. Mēs tu nāc tēvu stāstīju par to štrumbanu. Tas man iesiedz makšķernieks.
3: Nu, teiksim, šajā nedēļā ar vienu no maniem vārda brāļiem, kurš daudz gadus atpakaļ arī pie manis bija uz šo te vienu no savām pirmajām pīļu mediju atklāšanām, bijām Nagļu dīķos. Un uz atklāšanu visi brienam iekšā. Un, kā zināms, ir nepieciešami gan tie, kas ceļ putnus, nu, gan tie, kas stāv dīķim pa perimetru. Nu, par cik mēs bijām jauni sprauni, tad mēs dodamies tajai dīķi iekšā. Un, kā gadies, kā ne, tas dīķis bija tā dubulto dibeni. Kad ir tas pirmais zāļu kārta, un tu viņus tā kā uzkāp, un viņa grimst, un pēc tam ir tā nākošā. Nu, un ļoti grūts pasākums sarežģīts, bet, nu, bijām sarunājuši, kad brienam līdz vienam galam, un tad, kad esam visi tajā galā, brienam atpakaļ. Nu, protams, tas turp atpakaļ aizņem kādas 2-3 stundas, daudz spēka, šāvienus, emocijas, nogurumu, dažādus vārdus atceramies, kas dvēseliski tuvi ir, jo nogurums nāk. Un, kā gadījies, kā nē, no pilnīgi skaidrām debesīm viss apmācās un tuvojas pērko negais. Un tagad es jau esmu iznācis ārā, bet divu man čomu nav. Nu, es gaidu. Nu, kā nav, tā nav. Izrādās, viņa aizbrien uz dīķa otru pusi, paliek tumšs, un viņa nesaprot, kur nākt atpakaļ. Nu, un viņa tā turp atpakaļ brien, un viens saka, šeit ir, viņš tiešām atcerās, ka šis koks bija tajā virzienā, kur jābrien. Viņa, protams, aizbrien līdz viņam, tur neviena nav. Nu, neko, viņa tā pa to pērko negaisu brien atpakaļ, bet tas pērko negais ducina apkārt, zibens spērtei dīķī, un viņiem abiem diviem uz pleca ir plintes. Nu, un tas viens saka, bet klau, Andrej, tas zibens var iespēt stobrā, jo kā zibens novadītājs. Nu, un ko viņi dara? Viņi atāķē plintes siksnē augšējo daļu un savu plintes aiz sevis velk pa ūdeni, lai zibens neiespērtu. Un tajā brīdī, kad viņi pēc ilgāka laika iznāca krastā pie teltīm, viens no viņiem krita pie zemes un teica, paldies Dievam, es esmu izlīdis dzīves. Bet viņš teica, ka tā sajūta, tad, kad blakus zibens sperot ap to dīķi esošajos kokos, viņš teica, tie viļņi nākot viņam arvien tuvāk un tuvāk virsū.
2: Tik daudz par dod Dievs vīriem satikties. Pēc īsti brīža turpinām.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
11: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. Augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. Augustā Daugavpils centrālajā parkā.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Radio SVH Zaļais stūrs un Jāņa Kļaviņa prombūtnē. Es palūdzu, lai dāvi zaubi no Sijā ieroča atnāk. Un mēs runājam par to, kā vīri var satikties. Šī sestdienā ir tā kā sanāk tā kā pīļa atklāšana. Kaut gan atklāties pēc datuma sanāk ceturtdien jau, bet nu, tad atklāšana tad būs tajā sestdienā. No rīta, ja no rīta gaismas kā nāk, tā ir.
3: Jā, nu, pēc pašreiziem noteikumiem, tad līdz ar sestdien ar rīta gaismu drīkst medīt.
2: Zinu, ko kuram nozīmē rīta gaisma?
3: Nu, divas stundas pirms saulēkta.
2: Ā, pirms oficiālā saulēkta. Ja es skatījos, 4 vēl bija diezgan tumšs. Aizvakaras bija tā, ka diezgan augšā. 4 vēl bija tumšs. Nu,
3: uz 5. Tad visdrīzāk ir tie pirmie šāvieni ap 5 atskanēs.
2: Bet par to tēmu dodies vīriem satikties, par kuru mēs runājam iepriekš, ir jau daudz foršas satikšanās notikušas arī, dzen, kamēr mēs tagad neesam runājušies. Es atceros, nu, bija cilvēki, kuri teica, ka šodien es varu makšķerēt, bet rītdien es braukšu uz... A, nē, viņi, jā, tas bija par laivotājiem. Bija daudz saposušies laivot pogri ar laiviņām, pēkšņi izrādās, o, jābrauc uz Minhausen svētkiem, un tad viens madonies tik pieaicinās, lai tās meitenes pavadu pa tām ogras laivojumā, jo Minhausen svētki. Vēlies par tiem parunāt, kā psihologs prasītu?
3: Nu, teiksim tā, Minhausens jau ir neizsīkstoša latviešu tradīcija.
2: Jā, jau kuro gadu desi?
3: Jā, un šajā gadā tas norisinājās Koknesē. Es dzirdēju, ka bija vairāk kā 60 mednieku kolektīvu ar brangu makšķerēšanu, medību šaušanu un citām atrakcijām. neizsīkstoši arī šī te Latvijas stalbriežu piebaurošanas sacensībā.
2: Oskars Treiliks joprojām bauro?
3: Tā skaitā arī Oskars Treiliks, bet šajā gadā, ja nekļūdos, tad par Latvijas čempionu kļuva Valērijs no Liepājas.
2: Jā, jā.
3: Dienu. Tā kā kurzemniekiem šogad tituls aiziet uz Kurzem.
2: Jā, nu tā var saprat, turklāt uz galējo Kurzem, nevis kaut kā tur popi vai kas tam līdzīgs.
3: Nu, jā, bet ja runājam par Minkauzenu, tad manuprāt, tas ir skaists pasākums, kur no visas Latvijas mednieki var vienoties kopējos svētkos. Un arī šogad Sijā ieročs mēs pārstāvējām šajā pasākumā ar savu telti, kur klātienē parādījām jaunākos produktus gan no termo nakts, gan dienas optikām, kā arī dažādas medniekiem noderīgas lietas.
2: Kādi jūs jūtāt? Kāda ir tā publika? Es zinu, ka tagad es Eglu stācijā nodarbojos ar viesu sagaidīšanu, es redzu, ka apmēram, kur katru gadu tā kā ir kaut kādas tendences, bet manā saprašanā mēs tagad finalizējām pagājušajā svētdienas vakarā, mierīgi dzerot ūdeni ar citroniem, finalizējām, ka tomēr ir tāda sajūta, ka mēs labi dzīvojam. Un tik vienkārši, mēs labi dzīvojam. Kā tev likās, Teltī?
3: Godīgi sakot, es šogad nebiju Minhauzenā. Es biju mazliet izbraucis ārpus Latvijas, bet tās atsauksmes, ko es dzirdēju, kad nu, tās emocijas pozitīvas. Nu, tātad, ja cilvēki ir pozitīvi, nu, jebkura atpūte, jebkurai atpūtē ir jābūt pozitīvai.
2: Jā.
3: Un, ja runājam par pozitīvo, tad es vēlētos izteikt arī savu tādu atzinību mednieku kolektīvam Salnava, kurš otro gadu pēc kārtas šajā Minhauzenā novinnēja. Tātad viņiem ir tāda saliedētība. Un, kā es viņiem personīgi jau teicu, tad varbūt tās nākamgad, ja viņi divus gadus ir vinnējuši, varbūt tās nākamgad Minhauzens jāorganizē Salnavā.
2: Tas būtu tikai godīgi, ja viņiem ir tāds resurs.
3: Jā, un, bet nu, šeit ir tās pozitīvās lietas, jo katra uzvara vai katra dalība nes kaut kādas emocijas. Nu, un šeit ir par dalību šajā pasākumā viennozīmīgi nu, pozitīvi iespaidi.
2: Bet es jau tam mūsu meitenēm, es jau tevi satiekot, tevi nu, iepazīstināju kā šāvē. Kāda bija tā, pat tu skaties droši vien kaut kāds rezultāts sacensībās vai kaut kādos tādos pasākumos, kur vien ir mēģina trāpīt, kā izskatījās pēc rezultātiem?
3: Nu, ir tā, ka es tiešām sekoju līdz šiem te rezultātiem un Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst šis te PRS, šaušana, jeb šaušana no dažādām ērtākām un netik ērtām pozīcijām dažādās distancēs. Un Minhauzenā šogad bija iespēja šaut šo te PRS ar mazkalibri ieročiem, profesionālu PRS šāvēju instruktoru pavadībā. Un interesanti bija tas, kad tajās top vietās augšā, neskatoties, kad piedalījās ļoti daudz tādi Latvijā zināmi un profesionāli, bija mednieki tātad, kuri ikdienā ar to nenodarbojās.
2: Normāli praktiķi.
3: Jā, bet kā es nesen rakstīju vienā savā sociālajā ierakstā, tad manuprāt, kad medības ir sava veida PRS šaušana, jo katra no šīm te medības situācijām ir īpaša ar savu pozīciju, laikapstākļiem, attālumu, visu, un tā ir arī zinām atbildība.
2: Tur jādabūt refleksos ne tikai muskuļa atmiņa, bet arī dzen spēja saprast tā kā labā golfā, ka tev jāsaprot ļoti daudz faktoru, lai varētu izveidot to vienīgo pareizo gājienu.
3: Tieši tā, un pēc būtības tad katrs no mums medniekiem ir savu veidu PRS šāvējs.
2: Un tur ir arī tajā PRS ir arī pa kustīgiem mērķiem?
3: Tas atkarīgs no sacensības ir, protams, arī pa kustīgiem mērķiem.
2: Un bet tā kā vesternos ir tā kā nu, šāviens lecienā?
3: Nē, nu, teiksim, PRS īstenībā ir par drošu šaušanu, jo dodoties uz PRS sacensībām, ļoti vienkārši ir dabūt diskvalifikāciju par nepareizu pārvietošanos ar ieroci, vai ja ieroči pie pārvietošanās ieročā aizslaiks nav atvērts un tādiem sīkiem būtiskiem, it kā dažiem šķiet nebūtiskiem pārkāpumiem, bet PRS-ā par to var dabūt diskvalifikāciju un sacensības beidzās. Līdz ar to, tāpat kā medībās, arī šajā sporta veidā drošība ir pirmajā vietā.
2: Nu labi, bet tad jāprast tā, tu godīgi atzinies, ka tu pats sekoji līdz, bet tu nebija uz vietas. Un kur tad tu nu biji Āzīti manu?
3: Es biju aizbraucis līdz Dolomītiem.
2: Kas tad tur nu bija? Ko tad tu tur dārīji Āzīti manu?
3: Man ir tāda tradīcija katru gadu doties uz kalniem. Pagājušajā gadā tie bija Tatri, šogad tie bija Dolomīti.
2: Tu tagad atpūtā brauc?
3: Jā. Mm-hmm. Nu, nosīt atpūtā, jo ceļos agri no rīta, lai būtu viens no pirmajiem uz kalna, lai nav tās turistu traumas, un tajā brīdī, kad tu katru rītu trijos, četros celies un esi jau uz kalna, tā lielākā burvība ir sagaidīt saulēktus bez lieliem turismu pūļiem. Un apmēram tad, kad pa to trasēm nākam vai pat atsiņām atpakaļ, tad tikai turistu autobusi sāks piesties uz tiem kalniem, lai redzētu, kā izskatās.
2: Es ļoti labi atceros to situāciju no Tatriem, un dažreiz arī es viņus stāstu cilvēkiem, kad gidēju kā ilustrāciju, kad jūs bijāt uzkāpuši augšā, un atpakaļ nāca visi lietussargiem.
3: Nu, tas jā, ir tāds...
2: Tad dabūji locīties vairāk nekā vispār, ja būtu pa džungļiem jāsteigā.
3: Bet, ja runājam vēl par dažādām šīm te šaušanas lietām, es gribu pastāstīt par pasākumu, kurš, manuprāt, ir nozīmes vērts, lai to dzirdētu. Tad šajā gadā Igaunijā norisinājās pasaules čempionāts skrejošajos mērķos. Tātad kādreiz bija olimpiskās disciplīnas 10 metros šaušana pa skrejošu mērķi ar gaiseni, jeb nemitsko ieroci, un 50 metros šaušana ar maskalību ieroci. Un man bija tas gods pārstāvēt Latviju, tai skaitā kopā ar Latvijas komandu Agni Dombrovicu, Jāni Tāmu, Ainu Smiltiņu un mūsu junioru, kad Latvijas vēsturē pirmo reizi komandas sastāvā mēs ņēmām dalību šādā te pasākumā. Un no 18 valstīm bija vairāk kā 80 sportisti, un tiešām bija izaicinoši sevi salīdzināt ar reāliem pasaules līmeņa sportistiem, kas ar šo te nodarbojās. Jo ja šī ideja mums par dalību šajā pasākumā radās pavisam nejoši kopā ar Agni Dombrovicu, kad viņš man pagājušā gada nogalē minēja Klau Dāvi, Igaunijā notiks pasaules čempionāts, par cik mēs nu, trenējamies un Latvijā mazā mērogā šo te disciplīnu šaujam, varbūt aizbraucam paskatīties. Un uz ko es Agnim atbildēju, kad kāpēc paskatīties, braucam piedalīties. Un no šīs te sarunas izveidojās tas, ka tie, kas Latvijā aktīvi trenējās šo te sporta veidu, mēs devāmies uz Igauniju piedalīties pasaules čempionātā.
2: Un?
3: Teiksim tā, atbilstoši savam līmenim. Mēs nebijām tabulas augšgalā.
2: Bet arī lejā nebijām.
3: Bet arī paši pēdējai nebijām, bet teikšu godīgi, kad ir smags darbs priekšā, un es ticu, ka arī mēs, Latvija, varam šaut augstā līmenī, jo tas treniņu process, ko augšējās tabulas augšdaļā viņi pavada, pat, nu, teiksim, lielākā daļa, lai mēs saprastu, ir, kad vasaras laikā viņi trenējās 4-5 stundas dienā, 5-6 dienas nedēļā, savukārt ziemā 8 stundas dienā.
2: Un tas viņš jau pa simulatoriem ir visu laiku bliežu maskalēbriem?
3: Ir divas tādas daļas. Ir tā eiropeiskā un postpadomi valsts, jo Kazahstāna, piemēram, trenējās 95% pa sausumu, bez šāvieniem. Mm-hmm. Savukārt Skandināvija trenējās 95% šaujot.
2: Pēc īsa brīža mēs turpināsim Dāvis Zobis stāst par pasaules čempionātu Igaunijā.
5: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Nedēļas nogalē Ādažu poligonā aizvadītas tālu šaušanas nodarbības vienoti valstī otrais posms, kurā mednieki, zemesarga un karavīri kopā slīpēja precizitāti, disciplīnu un prasmi strādāt komandā. Kā norāda mednieku savienībā, tās bija divas intensīvas dienas, distances līdz pat 1800 metriem un mērķi, kas krituši gan dienā, gan naktī. Sestdienas svinīgajā atklāšanā dalībnieki laikus sveic ārlietu ministra Baiba Brāža un aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pasākumu apmeklēja arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Ukrainas vēstniecības pārstāvji. Nakts posmā par uzvaru pulsar kausa izcīņā 1000 metru distancē cīnījās izturīgākie, bet šā gada jaunums bija Latvijas radio amatieru lekcija par sakaru organizēšanu krīzes situācijās. Munīcijas ražotājs CAD Duplex ir nolēmis izstāties no Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas DEIF Latvija. Lēmums pieņemts izvērtējot dalības atbilstību uzņēmuma attīstības prioritātēm, tā skaidro kompānijā. Uzņēmuma prioritāte ir ražošana un tieši darbs ar klientiem, gan Latvijas un sabiedroto valstu aizsardzības institūcijām, gan eksporta tirgos. D Duplex turpināšot sadarboties ar citiem DEIF Latvija biedriem tiešā veidā. Uzņēmums izstrādā un ražo gludstobra munīciju, medību, sporta, tiesību sargājošu iestāžu un militārām vajadzībām. Lielāko daļu produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropas un citu valstu tirgiem. Un Latvijā sestdien 22. augustā sākas iecienītā ūdensputnu medību sezona. Publiskajās ūdens tilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā. Kā zināms, medību sezonas sākumā no 22. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnus ir atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Šāds medību grafiks ir noteikts arī meža zosī. Trim pīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvas joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Nometītos ūdens putnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Meža dienestā atgādina, ka piedaloties ūdens putnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēta medību drošības prasību pārkāpumi, un biežākie no tiem ir pielādēta medību šaujamieroču pārvadāšana, šaujamieroču lietošana diviem vai vairākiem laivā esošiem medniekiem, medijot no laivas uz celšanu, kā arī šaušana pa putniem, kas atrodas uz ūdens. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
5: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, mēs runājam par šaušanu. Protams, ka tas zaļais stūris šodien mednieka zīmē. Un Dāvis Zalbi, man sarunas biedrs, un mēs runājam par to, ka Latvijas komanda piedalījās, tagad tu man palīdzi, šaušana ar maskalību ieroci pa skrējošu mērķi.
3: Šaušana ar pneimatisko maskalību ieroci
2: pa skrējošu mērķi. Ar pneimatisko?
3: Ar gaisenu 10 metros un ar maskalību 50 metros.
2: Kas ir vieglāk? Ja kā vispār kuram? Jā, kā kuram? Vai jā. Reakcija vai precizitāte? Nu, 50 metros droši vien tev vairāk iespēja kaut ko piemest, 10 metros tā ir reakcija.
3: Nu, teiksim tā, visi lielāko trieši trenējās 10 metros. Tātad pirmkārt tas ir lētāk, visiem pieejamāk, un tehnikas ziņā tu vari šo te tehnisko varēšanu uztrenēt labāk šaujot ap pneimatisko ieroci. Jo, ja tu vari izpildīt ļoti augstā līmenī šaušanu ar pneimatisko ieroci, tad pēc tam, jebkur citu ieroci ņemot, nu, tev tās prasmes nezūd.
2: Ja te būtu Jānis Kļaviņš, tu viņš, protams, paprasīt kaut ko tādu, no ko es neko nesaprotu. Kas jums bija ieroču firmas tur tie?
3: Nu, tas kā kuram?
2: Pneimatiskiem tas jau ir vienkārši
3: nu,
2: spēks.
3: Pneimatiskiem un maskalibriem lielākoties nu, tās dominantās firmas ir nu, visiem zināmās Firebow, Walter vai Anschutz. Un, nu, līdz ar to tas arī tops tur šaušanā bija.
2: Biatlonis nevarētu labi diezgan būt pa to skriešanu
3: mērķi. Biatlonistiem ir mazliet cita burvība, kad viņi spēja šaut pēc fiziskām slodzēm skriešanas un slēpošanas. Tas
2: jau, viņiem skrien nevis mērķis, bet viņiem sirds skrien. Tā kā reversā sanāk.
3: Jā, nu tur ir mazliet savādāks, jo katrs no šiem sporta veidiem dod savu burvību. Bet, paturpinot iepriekš mūsu sarunu, tad par šīm te divām daļām, par vienu trenējās pa sauso, otru ar šaušanu. Un tā galvenā atbilde, ko man patika, ko man skandināvi atbildēja, viņa teica, mums ir arī darbs, un mēs strādājam, lai nopelnītu naudu munīcijai. Mm. Un tajā brīdī, kad mēs šaujam, mums nav laika cilāt pa tukšo, jo mums ir jāiztērē nopelnītais šaujot.
2: Kur ir labākie tad gal galā?
3: Nu, teiksim, kazahi armēņi ir ļoti labi uz pašreizējo brīdi. Tāpat tās arī polis ir spēcīgs un interesantākais runājot ar viņiem. Viņš teica, ka viņš ir gandrīz vienīgais, kurš polijā ar šo sporta veidu vēl nodarbojās, bet viņš aktīvi jau 30 gadus šauj. Un ko bija tiešām vērts un patīkam skatīties, bija Ungārs, kurš ar šo sporta veidu nodarbojās vairāk kā 40 gadus. Un vienā no sērijām viņš iešāva simtiņu, un viņš arī uzvarēja disciplīnu, bet pēc šī te vingrinājuma izpildes viņam saspringuma un prieka asaras bija. Un no malas pieaugušu vīru, kurš visu mūžu šo ir trenējies, un ir viens no vecākajiem dalībniekiem šai sacensībās, bija tik patīkami skatīties, ka tāds reāls pozitīvas emocijas no tā saspringinājuma plūs no viņa. Līdz ar to vecumam nav ierobežojumu. Ir jābūt vēlmei, darīt un uzdrošināties.
2: Jā, tas skaisti un pozitīvi visu to morāli to tur sanāt. Bet klausies labi tagad pie munīcijas. Pagriežam to munīciju bišķīt bezsvinu munīcijas virzienā. Ja šīnī sestdienā iet vaļā pīļa atklāšana, es saprotu, divas stundas pirms saulēka to var sākt darīt, un sestdien tā visu lietu notiks, kā mēs runājam jau sarunas sākumā. Pastāsti par... Ir vērts parunāt.
3: Nē, nu, tas ir... Jā, nevajadzētu aizmirst, kad pēc noteikumiem tātad mēs medijam ūdenstilpņu tūmā ar bezsvina munīciju.
2: Tev var kāds paņemt to munīciju, izbērt ārā, pastīties ar kādu, ja tikai jau pēc svaru
3: var patikt? Šie tie inspektori, protams, var pārbaudīt un teikšu tā, ka šis te bezsvina munīcijas jau ir kļuvušas tik modernas un kad krīt ar viņām tikpat labi kā ar svina munīciju, tā kā manuprāt, medīsim ekoloģiski un neradīsim situācijas, kad mums kaut kādas ir pārunas ar inspektoriem, kādēļ mēs medijam ar vienu vai otru munīciju.
2: Bet tā reāla soda nav droši vien. Tad es vairāk tā kā pozitīvs...
3: Medijot ar svinu munīciju, administratīvo sodu.
2: Dabun rokās.
3: Jā, līdz ar to, manuprāt, nav vērts riskēt un medijam ar to, kas ir atļauts.
2: Jo tu teici, ka nākošajā dienā tu redzi, ka dēgļi lidinās ar nošautām pīlēm, kuras medniekam nav bijis spēja atrast, un tālākais tad ir tā, ka es vienkārši saņemu telefonu zvanu, un es redzu, ka viens jūras ērglis ir saindējies ar svinu sēžu, tā kā aptaurēts uz celma kaut kādā decembrī, un jā, un tad ir brīdī, ka tev draugs pārnā viņam jāpārlē asinis, kuris par var dabūt ērgļu asinis liegļu un pārlietu, un jā, un tad vai viņš izdzīvā vai neizdzīvā, manējais konkrēti tajā gadījumā neizdzīvā, un tas tā svinu saindēšanās šiem lieliem plēsējiem, kur ir tā kā barības šķēdes galā, kur uzņem visu, ko jūs esat nomāzējuši, tas ir diezgan tāds.
3: Nu, šis mār ir tāds diezgan filozofisks jautājums, bet es labprāt arī tev varētu uzdot. Kā domā, kur tiek patērēts vairāk svins? Makšķirniekiem makšķirējot, vai kas tiek norauts ūdens tilpnēs, vai medniekiem tas, kas tiek izšauts?
2: Makšķirniekiem tas ir atkarībām, jā, tādī brīdī, kad tu aizbrauc uz Liepāju un redzi, kad gumijas jūtiņas pārdod pa vienai. Tātad viena gumijas jūtiņa tur attiecīt, tur kaut 75 euro centi. Tā ir viena tā kā puse tai auditorijai, un tiem visdrīzāk, kas būs lētāks, to arī pirks. Otra puse arī, ka tie, kas reku nu padās šī nedēļas nogalē, piedalījās Garmin sacensībās, kur balvu fonds ir 70,000 eiro. Un tad ir tā, ka tie visdrīzāk pērk jau partijām, un tur neviens neskatās, ne precīzāk skatās gan. Jo ja tu prasītu man, tad vienam ir nedaudz mīkstāks bukšķis pret grunti, un Wolframs ir kā bišķi labāk ciets, skatoties varbūt kāds ir Wolframs, kā viņš tankšķi. Un Wolframs ir spīdīgāks, un svins ir vairāk tum, tumšs. Nu, labi, ir kaut kādas krāsotās galvenas, bet tas krāsojums ātrāk vai vēlāk nodaudzās. Tā kā es teiktu, ka jā, tas ir gan, bet...
3: Nu, šeit tas pētījums,
2: Padomāt, dropshot sviniņi aizbraucot uz kuģeni, tur patās noteikti apraus daudz, un viens sviniņš ir 15 gram. Cik tev latiņā ietiekšā?
3: Nu, 32 gram.
2: Nu, 15 ir vieglākais, 10, 15, 7, un tad ir kaut kāds smagāks svini, protams, jo vairāk lielāks zandēta ciļāks traumē, tur būs arī smagāks svini. Jā, tas ir labs jautājums, un atkal, kas notiek pēc tam? Vēl vairāk tā mode, kad viņi sākās vispār par to besvienu munīciju, man šķita, ka Latvija tas ļoti neskars, tāpēc, ka mums ir diezgan eitrofas ūdens tilpnes, un tās skrotis, kuras pats pēc savas būtības ir smagas, viņām ir tendence tā kā nogrimt, un nedomāju, ka viņas pīles var kā gastrolītes uzlasīt, bet tagad izrādās, ka var gan. Un nu, tas ir jautājums, tātad, kur tas nogritušies svins paliek.
3: Un kā tev šķiet, vai makšķernieki ir apdraudēti, ka kādu dienu arī viņiem aizliks svinu?
2: Makšķerniekiem tas ir vairāk tā kā labās gribas akts. Makšķernieku svinu simtpunktu neapēdīs putni tā, kā es varētu tikai neapēdīt. Āķi var apēst līdz ar to ar svinu.
3: Bet nu, tā ir pašā zivī?
2: Zivī paliek gumijas zivtiņu, viņš svinu neapēd. Tad, ja noraujās parasti ne ar zivi. Noraujās pret visādiem ūdens zālēm un to ķeburu, tas ir bišķi savādāk nekā mazā skrotiņa, kur tiešām izskatās pēc akmentiņa, kur var uzlasīt. Tā kā tajā pusē, tā kā medniekiem pa labu. Bet tā kā no otras puses feeders un tani bija feeder barotavas aprava lielā daudzumā, tur iekš vienmēr spiens apakšā karpiniekiem ir tā, ka viņiem pārdod jau atsvars, kur ir akmens ar griezulīti iekšā, kur met labāk akmeņus, jo patiešām tie, kas ir bagāti, viņi nedomā tik daudz pa vidi, kā tie, kas nabadziņi. Kā, jā, to grūti teikt, bet man šķiet, ka vairāk vai mazāk tomēr tā ir tā gastrolīta lieta, kas ir skrotī līdzīga akmentiņa, kur noder ūdens putniem kā gremošanas aģents. Norauj vairāk, domāju, makšķernieki. Nu, tas ir tā, bet tā kā piemērotāk putniem tie izstrādājumi ir vairāk no medniekiem, kas nāk. Bet nu, es man grūti pateikt, kā mednieku populācija šajā jomā jūtās.
3: Nu, teiksim tā.
2: Ir nabagi tādi, kuriem vienkārši svins ir un besvinam nav naudas, jeb kāda ir tās? Ir
3: nu, tā atšķirība svina saturošajā munīcijā un besvina ir ļoti minimāla. Savukārt ir mednieki, kuriem no vecajiem krājumiem ir joprojām svina saturošās skrotas. Bet nu, tās ir iespējams ūdensputnu medībās izšo, teiksim, uz pļavām laukiem, kur teiksim, šis te ūdens nav tūmā. Un līdzīgi kā teica par svinu un volframu, arī medībās ir tā, ka besvinu munīcija ir mazliet vieglāka nekā svina saturošā, jo svins pēc savas būtības ir mazliet smagāks.
2: Nu, viņam tā iekš

0: kārtība, iekšējā pārliecība katram no medniekiem, vai mēs izdarām šāvienu tad, kad redzam, vai mēs izdarām pārliecinātu šāvienu, kad mēs zinām šīs te munīcijas darbību, kādā viņas apmēram strādā.
1: Respektīvi nodot tādu cilvēciskā viedokļa, mednieku cilvēciski, vai nu mēs blikšķinamies, paskatoties, kādas podas ar mani veiksmi izstrādās, vai arī mēs tiešām ejam konkrēti uz medībām un medijam, tad izdarām šāvienu, tad esam droši par to, ka mums būs.
0: Jā, bet mana pieredze rāda personīgi, kad pēdējos gados cilvēki paliek, tiksim tā, arvien prātīgāki, un ja kādreiz pīļa atklāšanās bija tad, kad šāvu visos augstumos un pa visiem iespējamiem ūdensputniem, tad uz pašreizējo brīdi jau tās distances, kurās cilvēki šauj, viņi apzinās, ka jāizdara šāviens tādā attālumā, lai es pēc tam varētu to putnu atrast. Arvien vairāk cilvēkiem redzams, kad ir līdzi šie te medību ūdensputnu suņi, un nu, līdz ar to mēs kļūstam attīstītāki.
1: Bet ir taisnība tas, kad britu kultūrā pa suņiem runājot ir tur pointers, setters, un retrīvers, trīs suņi, kamēr vāciešiem ir tikai vien kurzhārs vai drathārs?
0: Ļoti labs jautājums. Es esmu kurzhāra fans.
1: Es zinu.
0: Bet nu, Latvijā pēdējos gados šķiet, ka paliek vispār vairāk un plašāki šis te suņu šķirņu pielietojums.
1: Mm-hmm.
0: Bet, nu, kā mēs zinām, suns ir izcils medību draugs, bet arī ļoti liela atbildība. Un tad, kad mēs izvēlamies savu medību draugu, mums dar padomāt, vai mums būs arī laiks ar viņu strādāt. Jo tas, ka tev vienkārši ir suns, nenozīmē, ka viņš būs izcils palīgs medībās. Ar viņu ir jāstrādā, viņam ir jāierod tas amats, jāizstāsta tās pamatlietas. Un tajā brīdī, tad, kad tu esi izdarījis to pamatdarbu, pēc tam atkal ir šī te bauda, ko sniedz medības kopā ar savu draugu. Mm-hmm. Šai gadījumā medību suni.
1: Tu pats iesi ar lapiņu vai kā tev bija tas zvērs? Ja drīkst tā jautāt, ar Lubānā būs sestdien?
0: Nē.
1: Ah,
0: šis gads man iet secveni.
1: Kā tas var būt? Nu labi, pēc īsti brīži mēs turpināsim, man jāatopās no šoka. Lubāni iet sniedz uz Lubānu pīles atklāt.
2: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltāti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, Zaļais stūrs. Dāvis Zaubi, mans studijas viesis. Jāni Kļaviņu gaidām atgriežamies pēc kādām pāris nedēļām viņš droši vien būs. Varbūt ātrāk, varbūt tālāk, tad jau laiks rādīs. Un mēs runājam par to, kā Latvijā dzīvo un elpo medību saime. Un medību saime izrādās Latvija liela gana. Es arī biju ļoti izbrīnīts, skatoties aivieks te zemu ūdens līmeni,

0: runājot ar zemniekiem, izrādījās, o, nē, Kurzemē zemgalē faktiski daudzās vietās slīkstam nost, kas ir man pārsteigums. Man nešķiet, ka šī vasara būtu kaut kādā veidā ar vētrē no nokrišņu daudzumu, bet izrādās, Jāni, kā kurā vietā ir izlīs un kā kurā vietā ir nokritis. Un tagad ir jautājums par to, cik liela ir Latvija arī saistībā ar lieliem četrkājieniem dzīvniekiem. Es saprotu, jo nu jau ir augusta beigas, vajadzētu tā kā sākties, rīti gana dzestri.
1: Nevis vajadzētu, bet ir jau sācies.
0: Kurā vietā?
1: Latgalē Vidzemē jau kūkstaļņi, tātad aļņu riests ir sācies, buļi aktīvi meklē sev partneres, govis, savukārt no Kurzemes ir ziņas, kad ir sācies briežu bauris.
0: Nu, briežu bauris kādu mēnesiet?
1: Nu, vecākie buļi bauro mazāk, jaunākie ilgāk.
0: Jaunākiem dziedāt vairāk gribas.
1: Nu, tieši tā. Tā kā, jā, nu, varu visus apsveikt, kad tojās arī otra lielie svētki, ne tikai pīļa atklāšana, bet arī aļņu riests un briežu bauris.
0: Kāpēc tu teici, ka Kurzemē brieži, Latgalē Vidzemē aļņi? Tāda, šī ir vispirms vienmēr aļņi, ja Kurzemē vienkārši aļņi nopalicis.
1: Nē, vienkārši tas riests Latgalē Vidzemē notiek apmēram kādas pāris nedēļas, divas, trīs nedēļas vēlāk nekā tas ir Kurzemē.
0: Un tani pat laikā, tani brīdī, ka bija tie karstie augusta noslēgumi, brieži sāka baurot, un man izstāstīja, ka to visu baurošanu, Jāni, tā doma bija, ka to visu nosaka saules un mēnesis, nerespektīvi dienas ilguma attiecība, tad tagad sanāk, kad atkal kaut kā tomēr tas klimats vai tā ģeogrāfiskā, ko tad Kurzemē savādāk tā saulēts.
1: Savukārt, es par šo te briežu bauru esmu dzirdējis versiju, kad briežu bauru vienas no šīm te noteicējām esot govis, kad viņas ir gatavas meklēties, līdz ar to, lai dzimtu teļi, tad, kad ir vistreknākā, leknākā zāle.
0: Tad mērķējot uz nākošo pavasari.
1: Jā.
0: Interesanta doma. Es savukārt esmu dzirdējis, ka vilku piegaudotājs sūrojās, ka vilka neatsaucoties, jo esot, acīm redzot, bijis vēls vēsts pavasars, un tāpēc arī dzen vilkiem mazuļi vēl ir tik maz, ka vēl neatgaudojās.
1: Starp citu, ja runājam pa vilkiem, ja nemaldos, tad besniega apstākļos līdz sezonas sākumu, kas bija 15. jūlijs.
0: Jā.
1: Vilku medības ir jau vairāk kā 70 vilku nomedīti.
0: Jā, iet vaļā. Lieli maz visādi tur krīt.
1: Jā, un līdz ar to tas nozīmē, ka, ja tik daudz vilku jau nomedīt, tad šis te vilku īpatsvars ir ļoti liels.
0: Nu, tu zini, jā, droši vien, bet man subjektīvi tur, kur ap manām mājām laukos vilki daudzījās un vienmēr kādu robežu stabu atstāja, lai tauriņiem būtu ko paēst, šogad es neesmu manījis. Gribēdams neesmu manījis.
1: Mums ir viens kopīgs paziņi, ar kur tu varētu parunāt, un viņš varētu aizies tevi paklausīties tur pat ērgļu apkaimē vilkus, kas nebasen aktīvi gaudoja.
0: Jā, es man ir vēlēšanās meža vai čemovāros to gaudošanu parādīt, jo tur ir kaut kas tāds maģisks. Savulaik Aivars Dundurs naktī tur bliezma uz kaut kā, lai viņam atsaucās. Un patiešām ir tādi vīri, kas bezmazēt cauri gadu var dabūt, ka viņam atsaucās.
1: Nu, zini, vilku piegaudošana, manuprāt, ir liela māksla. Un savulaik man ir nācies būt kopā ar vienu, manuprāt, profesionālu vilku piegaudotāju. Un tā atklāsme, ko viņš man teica, kad ja tu nogaudojies un tev pašam uz rokām saceļās spalvas, tad ir pareizais tonis.
0: Jā, spalvas saceļās vienmēr, kad tu dzirdi vilku atsaucoties, tas ir vienkārši kaut kāds tik dziļš aizķērums psihiskais, kad vienkārši uzreiz arī tagad skudriņas pārskaņu par tur visiem klausītājiem, man liekas, spalvas gaisā.
1: Neskatoties uz to, kad ir tā apziņa, kad zvēram no cilvēka ir jābaidās, bet krēslas stundās vai agros rītos esot mežā un dzirdot, kā tie vilki kaut kur tūmā gaudo, nu pārņem tādie iekšējas trīsas.
0: Jā, taisnība. Bet tagad nebūs tā, ka tas plēsēja daudzums, pa ko liecina tie daudzējo nomet. Cik tad vispār no 70 nomedīt, cik tu tur vēl tik pat var un viss?
1: Nē, ja nemaldos ap 400 vilkiem.
0: Ap 400 vilkiem.
1: Varēja.
0: Tad jautājums ir par to, vai viņi nenoraust tos riests daudzās vietās, un kas par to var liecināt?
1: Nu, ir dzirdēts, kad briežu riesta tūmā parādās vilki, kad buļi apklust baurot, un pieļauj, ka tā ir taisnība. Man šāds pietis personīgi nav, un tur, kur ir aļņi, es gribētu likt arī uz vilkiem ļoti lielu svaru šo te aļņu teļu samazinājumā. jo pēdējos gados ir novērots, kad rudenī, tad, kad sākās medīšana, kad govis ir vienas pašas. Līdz ar to nu, viens no faktoriem ir šie lielie plēsēji, lāču
0: bet,
1: vilki.
0: Pagad, nu, bet ir jau tā, ka tajā brīdī, kad tai govijas sāk gribēties atkal jaunu piedzīvojumu, viņi vienkārši to teļu atšuja, un tad tas teļš tur vazājās tā, ka tāda pamesta nauda.
1: Jā, bet nu, tad, kad arī riests ir beidzies, tad nu, tie teļi pie tām govīm pievelkās atpakaļ.
0: Jo,
1: jā, un nu, kā mēs redzam, tad nu, teļu pēdējos gados paliek arvien mazāk.
0: Jā, uz teļiem tad arī turās visu tām padarīšanu.
1: Nu, tas ir, jaunos dzīvniekus ir vieglāk nomedīt.
0: Esmu dzirdējis arī, ka dažās vietās bebru mājas ir tā kā negluži izmētātas no cilvēku rokām, bet vienkārši izvandītas ar lāču spēku. Vispār kādi tie varības ķēdes paradumi tagad Latvijā? Es saprotu, ka daudzās vietās mednieku kolektīviem ir pamatotas aizdomas, kad lāču palstās uz zaļņu teļiem, kas sakali tas teļu samazinājumi viens no iemesliem, vai ne?
1: Tā skaita arī, jā, kā es minēju, lielie plēsē arī lāči, jā.
0: Mm.
1: Un viņi jau pārtiek, nu, ne tikai no aļņu teļiem, briežu teļi, stirnas, cūkas, un ja mēs redzam, kad meža kamerās pie barotavas atnāk aļņu gotiņu ar teliņu vai meža cūkas ar sivēniem, un tur pēc pusstundas vai stundas parādās lielie plēsēji kā vilki, piemēram, un tas nozīmē, ka
0: viņi ir uz astis.
1: Jā, un tie zvēri ir tramīgi.
0: Es arī daudzās vietās, kad jūs tagad braucat mājās rudens laikā, ja stirniņš stāv uz ceļa, tas nenozīmē, ka viņi uz ceļa ļoti patīk. Iespējams, kad būšana uz ceļa vai vispār cilvēku darbības tūmā ir vienīgā vieta, kur viņi var nu, kaut cik paglābt savu dzīvību.
1: Nu, jā, nu, ja runājam par šiem te pārneģiem, tad zinām drošības sajūta, viņiem varētu rasties cilvēku tūmas. Savukārt, ja mēs redzam cilvēku tūmā vai cilvēku mājvietu tūmā lielos plēsējus, tad jāsaprot, ka viņi paliek arvien drošāki. Un ja pavisam lielajiem plēsējiem runājam lāčiem, tad manuprāt, tas nav pieņemami, ka tik bieži cilvēku māju apdzīvot vietu tūmā mēs viņus sākam piefiksēt. Un mans personiskais viedoklis ir, jautājums ir nevis vai, bet kad būs pirmie nopietnie apdraudējumi cilvēkiem.
0: Es runāju ar vienu skautu, es biju skautu vienībā uz pārunām vakarā, un tad es teicu, ka izskatās, ka Latvijai ir tā ģenerāli, tā mana doma, ko es biju izdomājis ar savu Jukonas un tālu austrumu pieredzi, bija tā, ka Latvijai, nu vispār, jo tie lāči savērojas tāpēc, ka viņam pietiek tās barības bāzes, viņam ir no kā pārtikt, viņam daudz cirsmu, jaunaudžu, līdz ar to nu, dabiskā daudzveidība vairāk. Un no otras puses, kā Latvijai liekas, ka tie lāči tik daudz ir sanākuši, tāpēc, ka grib viņus apēst. Nu, kad nav tā precīzā uztver par to, kāpēc tas lielo plēsēju daudzums ir mūsu mežos tik liels. Tāpēc, ka viņiem vienkārši ir no kā pārtikt.
1: Nu, viņiem ir labvēlīgi laikapstākļi, ne tikai laikapstākļi, vienkārši apstākļi viņiem ir labvēlīgi. Un ja mēs redzam sociālos tīklos, ka cilvēki dalās ar fotogrāfijām, kur ir lāceni ar diviem, trīs lācēniem, tas nozīmē, ka ir ļoti veselīgi apstākļi. Tāpēc tas arī vilkiem.
0: Un es par to skaut nomet runājot, tā izstāstīt to savu viedokli. Cilvēki tā kā ņēma vērā, un tad atnāca tētis, kurš stāstīja, ka jā, ka viņam esot gadījies tā, ka viņš ir gājis savās medību platībās, un viņš saka, nu viņš pa 20 metriem tā nāks uz viņu, nu nenāks, skatījies, staipījies, viņš saka, tā sajūta nav tāda, ka tu uzreiz zini, ko darīt. Tā sajūta riebīga, protams, viņi pat kā 20 metriem, viņš bija pat viens uz otru paskatījušies, bet viņš teica, ka tas lācis nesot bijis tāds ļoti nobijies, vai tagad taisies braukt prom, vai iet prom uz savu pusi, tā kā, jā, tas jautājums, kad un kādā veidā?
1: Nu, mēs arī savos veikalos jūtam arī vien lielāku pieprasījumu pret šiem te lāču aerosoliem.
0: Kur ir ražot Slovēnijā, cik es atceros.
1: Piparu gāzēm. Un, nu jā, cilvēki baidās. Un tās bailes ir pamatotas, jo atrodoties mežā, mēs nevaram zināt, ja tie lielie plēsē ir tūmā, nu, kā lai saka, kā tas viss ir izvērsties.
0: Bet, kad bija reketieru laika, tie gāzes baloniņi bija ļoti maziņi tur suņiem un uzmācīgiem bandītiņiem.
1: Nu, ir dažādi lielumi šo te grizlīja lāču atbaidītāji, tāpat tās arī kā suņu un, nu, jebkur pašais sardzības.
0: Tad tu domā, ka vajadzētu pie jostas kārt tādējot mežā?
1: Nu, to, ko mēs redzam, kad arī daudzi uzņēmumi, kuriem darbinieki dodas mežā, nodarbojas ar meža strādi par šo te sāk domāt, līdz ar to, nu, cilvēki par savu drošību uztraucās. Un, ja jūs esat regulāri mežā un, ja jums rūp savu drošību, iespējams, der apdomāt šo piparu gāzes iegādi. Bet, nu, teiksim tā, labāk būt gatavam un neizmantot, nekā, ja nāks izmantot un nav ko izmantot.
0: Nu labi, bet kā tev izskatās, vai mēs lādžu tabosim medījamo dzīvnieku sarakstā?
1: Nu, manuprāt, tos zaļo lobijas ir pārāk liels, un ja mēs kaimiņu valstī Igaunijā viņus medī, es neredzu kādēļ, lai viņus Latvijā nemedītu, jo tas lācis pēc savas būtības Latvijā nav pamat zvērs. Viņi ir ienākuši no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, un ja pēc aplēsēm tiek runāts, kad Latvijā ir 150 līdz 200 lāčiem, manuprāt, tas skaits ir stipri lielāks.
0: Tad tas nozīmē, tas imigrantu koridors, kurus atklāja operācijas Vilkatas rezultātā, varētu būt izrakuši arī lāči, kuri grib no Krievijas un Baltkrievijas tik tiekšā Latvijā.
1: Domāju, kad viņi arī ienāk tāpat vien bez rakšanas.
0: Bet nav tā, tu esi redzējis tu robežu. Mums stāsts tev, ka ļoti nocietinātais, un tur diez vai tikšot pāri.
1: Cerams, ka tā.
0: Uz redzēšanos. Tas bija Dāvis Zauba, Māris Olta, Brēdījums zaļais tūrs, Radio SVH. Paldies tev, kad nāc.
1: Uz tikšanos.
0: Nu jā, ar pipargāzi.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt 3 reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes, kurā bez didaktikas mēģinām no dažādiem aspektiem palūkoties uz cilvēka mijiedarbību ar vidi, sekām kādas tas izraisa un kā varbūt mainīties arī cilvēkiem, lai ne tikai mainītu vidi sev apkārt, bet mainītos arī paši. Šīs raidījumā virs tēma, ja tā var teikt, ir ko māksla stāsta par mūsu attiecībām ar vidi. Proti, māksla par dabu ir tapusi jau gadsimtiem, vai tās būtu ainavas vai kādi dzīvnieku portretējumi un attainojumi mākslā, bet pēdējos gados ir kaut kas mainījies. Mākslinieki vairs ne tikai glezno mežu vai jūru, viņi runā par to, kas ar mežu un jūru notiek, par sugām, kas pazūd, par plastmasu okeānā, par pilsētu, kas aug uz dabas rēķina. Māksla ir sākusi runāt tā, kā nevienmēr māks zinātne, politika vai arī preses relīzes. Vienlaikus pati mākslas pasauli nav ārpus šī jautājuma. Izstādes prasa transportu, materiālus, iepakojumu, aiz katras skaistās telpas, kurā mēs staigājam ar glāzi vīna rokā, stāv arī atkritumi, attiecīgi izmaksas un pēdas, ko atstāja gan mākslinieks, gan konkrētā galerija. Šodien runāsim par to, kā vidas tēmas parādās laikmetīgajā mākslā, kā mainās mākslinieku attieksme pret pašu radīšanas procesu un ko mums skatītājiem māksla var pateikt tā, kā nespēj neviens cits, un tad, lai par šo visu runātu, esmu šoreiz uz sarunu aicinājis mākslas zinātnieci, kuratori un galerijas asni dibinātāju Augusti Petri.
2: Sveiki!
1: Tad tas pirmais jautājums, ar ko sāksim, ir pavisam vienkāršs. Kā tu skaties uz Latvijas laikmetīgo mākslu vai vidas tēmu šobrīd ir tur vispār klātesoša?
2: Man šķiet, ka tā kļūst aizvien aktuālāka. Arī, piemēram, Valsts kultūra kapitāla fonda projektu pieteikumos ir parādījusies ailīte, kur ir jānorāda, vai projekts ir ilgtspējīgs. Tas nozīmē, ka jau tas ir kaut kādā tādā kultūra politiskā domāšanā jau šobrīd tiek iekodāts. Man šķiet, ka daudzi mākslinieki, tāpat kā sabiedrība kopumā, aizvien vairāk sāk domāt par vidi. Mēs, man liekas, šogad Eiropā redzam graujošas klimata ietekmes un pārmaiņu sēkas. Un, protams, ka tas mudina par to reflektēt arī vizuāli savos darbos.
1: Kādu skaidrot cilvēkam, kurš ikdienā nesako līdzi, varbūt mākslē tik ļoti, kā mūsdienu mākslinieks vispār par vidi runā? Vai tas, ko es tur sākumā sastāstīju, ļoti patusaini, kas izklausījās, varbūt neatbilst īsti patiesībai? Tās ir tikai tādas manas malā stāvošas cilvēku vērojumi.
2: Absolūti atbilst. Protams, ka gleznotāji joprojām arī glezno mežu un glezno jūru. Nereti ienāk tajā arī kaut kāda tāda politiska dimensija un tas jautājums par to, vai mēs tikai gleznojam šo skaisto vidi, vai mēs analizējam to, ko mēs šajā vidē esam nodarījuši, bet domājot par vispār par laikmetīgās mākslas attīstību, tad jau pagājušajā gadsimta otrā pusē attīstās tāds virziens kā zemes māksla, sākotnēji Amerikas Savienotajās valstīs, pēc tam jau vēlāk arī kļūst populārs arī Latvijā 80. gados. Un šeit, ka tas joprojām ir tāds viens no arī pieejamākajiem mākslas formātiem, tas neprasa daudz resursus, tā ir patiesībā tāda mākslinieka mijiedarbība ar vidi, kurā viņš atrodas, piemēram, mākslas darbu veidošana no materiāliem, no kokmateriāliem, no augiem, no tā, kas ir viņam visapkārt, arī dabā. Un Latvijā tādā ziņā ir diezgan pateicīgi ar to nodarboties, jo mums ir brīnišķīga daba, kas arī dod tos resursus. Tā kā tie veidi, kā strādāt ar vides tēmām un dabas tēmām, ir diezgan dažādi.
1: Par to zemes mākslu Latvijā, tu teici, pateicīga vide, kur nodarbojas latviešu mākslinieki?
2: Kaut kādā tādā savā veidā, jā, man gribas teikt, ka tas interesantais laikmatīgajā mākslā ir tas, ka mēs nevaram izšķirt tādus vairs atšķirībā, piemēram, no pagājušā gadsimta, mēs nevaram izšķirt ļoti konkrētus virzienus. Katrs dara kaut ko citu un bieži vien arī miksē ļoti dažādus nu, tādus mēdījus. Bet, ja mēs runājam par zemes mākslu, man uzreiz prātā, piemēram, nāk Andris Eglītis, kurš ir glaznotājs, bet viņš nereti izmanto dabiskos resursus tieši, ko nu, tā kā pārnes šajā glezniecīskajā mēdījā, piemēram, glaznojot ar zemi vai veidojot skulptūras no zemes. Tā kā tas ir arī tāds, nu jau tāds hibrīd formāts faktiski izveidojies, jā.
1: Runājot par kādām klimata pārmaiņām, kas notiek, nu, bieži tā kā pirmā asociācija nāk plakātisms vai kaut kāda tāda, nu, diezgan didaktiskā mākslas forma. Otra galējība, kas ir modernajā mākslā, nu, visādas performances, piemēram, kas jau, nu, uz robežas ar daudzu sabiedrības, nu, lielas sabiedrības daļas sašutumu nonāk arī tepat Latvijā. Atceramies, ir dažs labs piemērs bijis diezgan svaigā atmiņā. Kā tu šo komentē? Tās ir tikai galējības un vidusceļš ir iespējams vai tās vienkārši tādas uzskatāmākās un kliedzošākās formas, kas paliek prātā?
2: Ir tāds uzskats, ka laikmatīgo mākslu raksturo radikāla estētika un radikāls aktīvisms, nu, kas arī atbilst tam, ko tu nu pat minēji. Bet patiesībā tur pa vidu ir ļoti, ļoti daudz visa kā un sabiedrībai jau patīk saredzēt tās galējības un tā vidus iepazīšana, tas kodols prasa ļoti, ļoti lielu iedziļināšanos. Es domāju, ka ir Latvijā arī šis kodols, ir veidi, kā runāt ļoti poētiskā veidā arī par dabu. Man prātā nāk, piemēram, Ivetas Gabaliņas izstāde ISSP galerijā, kuru viņa salīdzināja mežu ar sievietes ķermeni un, piemēram, meža izciršanu ar vardarbību pret sievieti, kā mēs izturamies pret dabu, kā mēs izturamies pret cilvēkiem. Teiksim, ir arī kaut kādas, jā, šādas tādas vairāk domāšanu pieprasošas izstādes un parādības, bet ir jābūt ļoti vērīgam, lai to pamanītu.
1: Kas vairāk nostrādā, teiksim, no tā no kuratoras viedokļa raugoties, vai tas provokatīvais, kam cilvēki vairāk pievērš uzmanību, vairāk par to runā, tad vairāk aiziet skatīties, vai tev tikko pieminētais, kur ir jādomā līdzi tomēr pašam?
2: Nu, man jau liekas, ka labāk nostrādā tas domājošais formāts, bet arī ar provokāciju ir tā, ka, nu, provokācija viena pati nestrādā. Patiesībā tajā apakšā arī ir jābūt kaut kādam materiālam, kaut kam, par ko var pēc tam turpināt šo sarunu. Ja tas ir vienkārši tukšs kliedziens, kas, protams, pievērš uzmanību, tas visbiežāk arī tad paliek kaut kādu virsrakstu līmenī. Un jā, tas, man liekas, ka nav tik interesanti un aktuāli.
1: Tu īpaši interesējies par tādu lietu kā jauno materialitāti, kas ir saistīta ar 90. Gadu šķiet māksliniekiem un dzimušajiem 90. Jā. Gados. Kas tas ir tāds par zvēru?
2: Tā ir tāda baigā tēma. Es šobrīd rakstu doktora disertāciju par to, un tam ir saistība ar posthumānismu idejām, kas ir tieši par atteikšanos no tā, ka cilvēks ir visas pasaules centrā, bet piemēram arī augam ir tieši tādas pašas tiesības kā man. Man vairāk interesē tas, kā 90. Gados zimušie mākslinieki izmanto dažādus materiālus un padara tos par tādiem domāšanas instrumentiem, kas varbūt var izstāstīt šie materiāli, materialitāti var izstāstīt varbūt vairāk nekā, piemēram, paši mākslinieki par artikulēt ar vārdiem. Jā, kaut kā droši vien īsumā tā.
1: Kāpēc tas tev šķiet tik interesanti?
2: Tāpēc, ka arī kaut kādā droši vien tādā kontekstā ar to, kā tiek materiāli izmantot. Man ir tāds novērojums, ka tiešām daudz mākslinieki aizvien vairāk sāk domāt par to, kādus materiālus izvēlēties. Un tas vairs nav par to, kas vienkārši ir pieejams, kā piemēram tas bija Latvijā 90. Gados vai, teiksim, padomu laikos, bet to izvēļu iespēju ir tik daudz, ka mēs sākam apzinātāk pievērst tam uzmanību. Un tad jau tas nozīmē, ka šis konkrētais materiāls tiek izvēlēts ar kaut kādu mērķi, tātad tieši šis koks vai metāls vai krāsa var izstāstīt to stāstu vai to ideju pauzi, ko mākslinieks ir iecerējis. Man šeit, ka tā ir tāda kaut kāda jauna, varbūt, parādība, kas vēl nav tik daudz pētīta. Un, jā, tas ir aizraujoši, man liekas.
1: Vai māksla kā nozare, kā industrija kopumā arī kļūst vidē draudzīgāka? Nu, spilgtākais piemērs, kas nāk atmiņā, svinu saturošas krāsas kādreiz tika izmantotas glezniecībā, vai iet tajā zaļajā virzienā arī industrija kopumā?
2: Man gribētos ticēt, ka iet, bet, protams, ka ir situācijas, kurās tu apzinies to kaitējumu, ko tu nodari, arī veidojot, piemēram, izstādes vai izstāžu scenogrāfijas.
1: Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk sīkā, tieši par izstādēm.
2: Ir reiz, ka tu saproti, ka patiesībā tu nemaz nevari pieņemt tādu videi draudzīgu lēmumu, lai šo mākslas darbu realizētu. Bet, kā jau es minēju, ir mākslinieki, kuri izvēlas arī pārstrādāt savus darbus vai, teiksim, jā, tieši izmantot pārstrādāts jau materiālus un meklē kaut kādus veidus, lai tomēr daudz apzinātāk pieietu tai savai, jā, kaut kādai tam darbam, ko viņi veic šajā pasaulē.
1: Un tad tās pirmās mūsu sarunas daļas noslēgumā, tavuprāt, ko māksla var pateikt par mūsu attiecībām ar vidi, tā kā to nespēja zinātnieki, politiķi, nu vai kaut vai žurnālisti?
2: Mm-hmm. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Man šķiet, ka māksla ir tas instruments, domājot tieši par vidi, caur kuru mēs varam ļoti asociēties. Tā nav kaut kāda ārkārtīgi, nezinu, vispārīga tēma, tā nav kaut kāda didaktika, tas nav jā kaut kāds virsraksts vai ideoloģija, bet tā ir tā telpa, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs atrodamies, un māksla vienkārši to kaut kādā veidā vēl ilustrē vai akcentē kaut kādus šos dabas aspektus, un tad droši vien tā asociēšanās ar to un tā domāšanas kaut kāda veicināšana ir tas, kas atšķir mākslu no tās nosauktajām kategorijām.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar mākslas zinātnieci un arī kuratori Augusti Petri.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielai īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papārdes.
1: Turpinām raidījumu Mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par mākslas mijiedarbību ar vidi, kā māksla kļūst vairāk par vidi runājošu, par vidas problēmām arī runājošu, un arī pati kā nozara kļūst vai nekļūst zaļāka. Un runājam ar mākslas zinātnieci, kuratori un arī galerijas Asni, dibinātāju Augusti Petri, kā jau minēju arī piesakot visas tavas jomas, ar kurām nodarbojies, un raidījumā pirms tam minēju. Tagad vairāk par tām divām pēdējām lietām, par tavu kā kurators darbu un tavu darbu galerijā. Tas pirmais jautājums ir par izstāžu tapšanu. Cik tīra vai netīra tā patiesībā ir, runājot par vīdes problēmām?
2: Man gribas uzreiz teikt, ka salīdzinājumā ar teātra vidi kristāli tīra. Protams, ka ļoti daudz, kas paliek pāri, un ļoti daudz, kas tiek saražots, bet es pateikšu droši vien tādu skaudrā patiesība, kas varbūt palīdz domāt par klimatu arī izstādes veidojot. Mums nav tik lieli finansiālie līdzekļi vai iespējas realizēt kaut kādas ārprātīgas scenogrāfijas, kas arī kaitētu vai ietekmētu vidi. Līdz ar to, ja tas mīnus, ka mums varbūt nav tik daudz naudas, patiesībā palīdz nepiesārņot tik daudz. Ir diezgan, jā, šeit pirms gada apmēram izveidot arī tāda WhatsApp grupa, kur patiesībā mākslinieki, kuratori, izstāžu veidotāji arī dalās ar materiāliem, kas viņiem ir palikuši, piemēram, pāri pēc konkrētiem projektiem, un vai nu atdot pa brīvu vai par kaut kādu ziedojumu, kas ir tāda arī jauna, manuprāt, ļoti veselīga prakse. Jo nereti ir tā, ka es redzu to gala tāmi, kas ir izstādēji, es redzu, cik daudz aiziet iekārtošanā, sienu ražošanā un tā tālāk, un, protams, tas jautājums, kur tas viss paliek pēc tam, ir diezgan sāpīgs, bet institūcijas ar to strādā un tiešām cenšas par to domāt, jā.
1: Kas ir tas skatītājam neredzamais, izstāžu apmeklētājiem neredzamais, ko izstāde savā tapšanā un eksistēšanā atstājies sevis pēc tam?
2: Nu, tie ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas lietas. Tas ir vienmēr atkarīgs no tā, kāda ir mākslinieka iecere, kāda ir kuratora iecere, bet faktiski, nu, ja tā vienkārši mēģināt izskaidrot, ieejot izstāžu zālē, katra mazākā detaļa, katrs burtiņš ir izgriezts no plotera un pielīmēts, katru gaismu prožektoru ir līdziskāds cilvēks, katru sienu ir būvējis speciāli, kāds katrai bildei ir nagliņa vai, nu, respektīvi kaut kāda sistēma, kas to notur, tad patiesībā tas ir tāds milzīgs mehānisms, un katra izstāde, nu, piemēram, šobrīd strādāju pie izstādes Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē jau 5 gadus. Tātad aiz katras izstādes ir vismaz 2 gadi, 5 gadi, un tas, protams, iekļauj arī kaut kādu materiālu ražošanu, kas top, lai tas vispār izskatītos pēc tā, kā tas izskatās beigās.
1: Ilgtspējas jautājums izstāžu kuratoriem, galeriju īpašniekiem ir aktuāls un konkrēti tavā darbā, tavā galerijā, vai par to jūs ikdienā domājat, vai tikai nu, tad, kad uzdod kāds jautājumu?
2: Mēs par to domājam, tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, jo tas viens no tiem skaudrajiem iemesliem, ko es jau arī minēju, vienkārši redzēt, cik daudz finansiālo resursu tiek ieguldīti materiālos vai lietās, kuras pēc tam tiek vienkārši iznīcināts, aizvestas, izmestas. Līdz ar to, tad, ja kaut kas ir specifiski jābūvē, ja tāda ir iecera konceptuālā, no kuras sateikties negribas, tad mēs mēģinām atrast kaut kādus risinājumus, kā pēc tam tad jāšos materiālus nodot tālāk. Un ļoti bieži arī meklējam kaut kādus jau esošus materiālus, no iepriekšējiem projektiem, kurus var pārstrādāt, izmantot vēlreiz. Bet, protams, ka tas nevienmēr izdodas, jo tās ambīcijas ir lielas. Mēs gribam veidot kvalitatīvas, skaistas izstādes, arī atbilstoši starptautiskam tādam līmenim. Un, protams, ka tas prasa arī tādu ieguldījumu kaut kādā vizuālā formātā.
1: Vai mākslinieku un kuratoru vidē notiek vispār diskusija par ekoloģiskās pēdas atstāšanu savā darbā?
2: Man šķiet, ka varbūt tādas diskusijas, sanākšanas kopā apspriešanās īsti varbūt nē, bet es jūtu, ka šis jautājums ir aktuāls tādā politiskā, kultūrpolitiskā līmenī, institucionālā līmenī, teiksim arī muzejs ir ļoti mainījis kaut kādus savus uzstādījumus, sastrādājoties, piemēram, ar viņu komandu, kas tiek pieprasīts no māksliniekiem, kuratoriem, kur strādā šajā institūcijā. Un tas, kas vēl man šķiet ir svarīgi, ka aizvien biežāk top pētījumi par šīm tēmām. Es pati arī pasniedzu Mākslas akadēmijā kuratoru studentēm un redzu, ka aizvien vairāk tiešām top tādu maģistra līmeņa darbi, kas pievēršas gan mākslinieku analīzē, gan arī veidiem, kā mēs varam veidot šo vidi daudz tādu domājošāku un zaļāku domājošu.
1: Vai ir arī gadījumi un kādi piemēri, tepat no Latvijas, kad ne tikai vārdos, bet arī pati izstāde vai mākslas darbs kļūst par vēsti, kā runāt par visiem šiem jautājumiem?
2: Ir bijuši vairāki gadījumi, piemēram, Rikscē centra veidotās izstādes, kas notiek gadu, pievēršas šīm te arī ekoloģijas jautājumiem. Bet man gribas izcelt, jā, vairāk, es pieminēju iepriekš to, ka mums ir brīnišķīga daba, no kuras mēs varam smelties, un arī mākslinieks smeļas iedvesmu, un tas, kas manuprāt ir tāda unikāla lieta Latvijā, izmantojot vasaras sezonas, ka mums notiek ļoti daudz arī tādas brīvdabas izstādes, kas ir dotajā tajā dabā, tad tajā vidē, un kuras arī tad pievēršas kaut kādiem tādiem jautājumiem, kā māksla var miedarboties ar dabu, ne tikai konceptuāli, ne tikai tā āršķīgi par to runājot, bet tiešām jau domājot ar tiem materiāliem, piemēram, arī Andra Eglīša organizētā Sauvaļa un Sauvaļas izstādes bieži vien ir par to. Tā kā jā, novērojumi noteikti ir Latvijā.
1: Nu, mākslē ir arī otra puse, tas ir ideālā gadījumā ne tikai savu veids, kā izpausties, bet arī kā naudu nopelnīt attiecīgi pretējā pusē ir kolekcionāri, pircēji. Negadās tā, ka pretrunā nonāk tās pircēju, kolekcionāru intereses ar to vēstu, ko mākslinieks ir gribējis pateikt ar savu darbu?
2: Kolekcionārs jau parasti nepirks darbu, ja viņš nezinās, par ko tas darbs ir. Man šeit, ka vairāk varbūt ir kaut kādi gadījumi, kad tie ir varbūt pircēji, kuriem vienkārši interesē šis estētiskais, bet kuri negrib zināt to konceptuālo pusi. Un tad varbūt tas nonāk kaut kādā pretrunā, bet tur ir jautājums tad pretrunā, ar ko ar mākslinieku iecer vai ar paša, piemēram, pircēji kaut kādiem ētiskajiem principiem. Bet lielākoties tomēr mums Latvijā nav daudz kolekcionāru, bet tie, kuri ir tiešām interesējis par to, kas notiek mākslas vidē, un tad attiecīgi arī tie ieguldījumi ļoti apzināti. Un patiesībā, par ko man ir arī prieks, strādājot šai vidē, just, ka tad, ja tiek runāts par tādām zaļākām tēmām, tad tie atbalstītāji ir arī priecīgāki iesaistīties izstādes tapšanā, piemēram.
1: Nu, tas nozīmē, ka tā tēma aktuāla kļūst ar vien vairāk un vairāk, ne tikai vārdos, bet arī darbos.
2: Jā, tieši tā.
1: Tas varbūt ir kaut kāds veids, kā karma attīrīt vai nopelnīt kādas karmas punktus par braukšanu ar daudzlitrāžas džipu ikdienā.
2: Jā, nu, varbūt uz māksliniekiem tas droši vien neatiec, tas vairāk uz kolekcionāriem, bet pat ja tā, tad ir prieks, ka vismaz kaut kāds ieguldījums notiek, jā.
1: Un tas noslēdzošais jautājums tad mūsu sarunā, ja klausītājs vai skatītājs šajā brīdī mūs redzot vai dzirdot, aizdomājas, nu, ka varbūt viņš arī gribētu apmeklēt kādu izstādi, kurā tiek runāts par visiem šiem vīdes jautājumiem, par kuriem mēs te runājam 20 apmēram minūšu garumā. Ko tu varētu viņam ieteikt?
2: Vai, es tieši domāju par šo, domāju, kādas izstādes mums šobrīd notiek, un patiesībā es nonācu atkal pie tāda, varbūt pat banāla secinājuma, ka, nu, mums vēl tas siltais laiks ir jāizmanto, lai mēs ietu ārā un varbūt nevis meklētu dabu mākslā, bet meklēsim dabā mākslu. Un tas laikam būtu kaut kāds saicinājums šobrīd, bet ja mēs runājam tieši par kaut kādiem konkrētiem laikmetīgās mākslas notikumiem, to arī pieminēja performansi, kas varbūt reizēm sakairina sabiedrību un nav tik saprotama, bet es ieteiktu pievērst uzmanību performances izpausmēm mazliet vairāk, tuvojās, piemēram, Hobo Novus festivāls būs brīnišķīgā horeogrāfa performanša mākslinieca Janija Atsuka Rīgā, un skatīties uz to, kā pats cilvēks caur savu ķermeni un savu klātbūtni var runāt par to, kas mēs esam, tā skaitā arī dabā.
1: Un gal beigās vienmēr var aizbraukt arī uz pedvāli, kur ir perfekti, man šķiet, un visuzskatāmāk apvienota daba ar mākslu.
2: Pilnīgi
1: visdažādākajās izpausmēs.
2: Tieši tā.
1: Teikšu paldies mākslas zinātniecei, kuratorei un arī galerijas Asni dibinātājai Augustai Petrei, ka atnāci šoreiz. Mēs raidījumā mainās visas papārdas, tiekamies atkal pēc nedēļas ierastījās platformās, ierastījos formātos, tā ka uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: dzirkstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmēji patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmē.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
4: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.